はい、さて今日の、気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、今日お天気おおむね曇りと更新になりました。予想最高気温21度ということなんですが、気象庁の観測計見ていきますと、すでに 18.1 度まで上がっているということです。まあ、今日日中さほどまで上がらないというところなんでしょうけれども、まあ、18度、まあ、過ごしやすいのかなという、私にとってはそんな気温なんですが、皆さんのところではいかがでしょうかね。ということで今日の気仙沼市内おおむね曇りということです。今日は降水確率が、午前午後ともに 40% ということでしたので、引き続き、お出かけの方、折りたたみ傘があると安心かもしれません。さあそして本日、通常ですと8時、まあ、50分前後からお届けしています岩手サファリパークからエモい話をお届けするエモーニングズ、こちらの時間なんですけれども、急遽、時間を変更いたしまして、この後9時20分頃お届けしたいと思います。ということで普段よりちょっと違う時間帯に変わりますけれども、ぜひ、間もなく、予約などが行われていますチーター、クレアちゃんの誕生会の、お話なんかもあるかと思いますので、そんな話も伺っていきたいなと思います。さあそして伺っていきたいといえば、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのテーマはこんなテーマになっております。思ってもないのに言ったですよねというねですよね、ついつい人に合わせちゃいましたなんてこと皆さんにないでしょうか。ついつい合わせるように言ってしまったですよね、そんなエピソードトークもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしております。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。こちらのメッセージをいただいてます。ラジオネームジョージさんから、おはようございます。リカさん、シーショーさん、おはようございます。さあ今日の言ってけろですが、思ってもないのにですよねという言葉、いつの間にか言うようになってしまいましたというね、そんなメッセージいただいているんですよね。そう、いつの間にか使うようになっちゃったっていう、これでも前は自分が正しいと思っていることは絶対曲げないという性格で思っていたんですが、思ってもいないのにですよねなんて絶対言わない頑固者だったんですけども、言い争いにもなるし、両者考え方も違うし、もうラッチの開かない無駄な時間って思うようになってからは、うんうんですよねっていうようになりましたという、そんなねメッセージいただいてました。そっか、まあ、ラッチの開かない、そんなですよねというね、言葉を言うようになった。でも確かにそうなんですよね。なんかもうこのまま意見がもうずっとなんて言うんでしょうか、終わらなくて平行線だったら、もうこの人とは分かり合えない、この人とはもう意見が違うなと思ったら、そうですよねなんて言って流しちゃった方が逆に平和、その人とも上手にうまくいくんじゃないかっていう、そんな気持ち皆さんにもあったりするんじゃないでしょうかね。ということで、そんなジョージさんからのですよねについてのメッセージでございました。ということで、皆さんからもまだまだこのですよね、言ってしまった、言ってしまう、そんなシチュエーションのメッセージもお待ちしております。ちなみに、なんとなく腑に落ちないけど、なんかあなたってあんたってこういうところあるよねなんて言われて、なんかまあそうかな、そう思われてるならそうだよねのですよねとかいろいろあったりするかもしれませんよね。ということで、実際なんかそういうところ得意だよねって言われて褒められて、でも実は全然得意じゃないんだけど言われたことが嬉しくて、まあそうだねですよねみたいな感じで言っちゃったっていう、そんなこともあったりして、そんな皆さんのですよね話まだまだお聞かせください。番組宛先 gyo@
ク KFM775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 になっています。ではこの後はキーインフォメーション、そして天気情報をお届けいたします。今日も10時までよろしくお付き合いください。

時刻9時7分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめにお子さんの予防接種のご案内です。ジフテリア、破傷風などの予防接種2種混合について、対象は小学校6年生の児童、この他日本脳炎予防接種対象小学4年生の児童、子宮頸がん予防接種対象小学校6年生の女子児童、下に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を送付しています。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。この他、風疹など、令和2年4月2日から令和3年4月1日に生まれたお子さんが対象です。5月1日現在市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付いたします。なお受け忘れている予防接種について、お子さんの母子健康手帳を確認して定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。なお対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担額になりますのでお気をつけください。こちらに詳しいお問い合わせですが、健康増進課健康予防係、電話は211212です。変わってこちら、宮城県教育委員会主催の地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集についてです。音楽、映像、食育などさまざまな文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめるお祭りなど、地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集しています。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみ、その後の進め方、イベントの内容については集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。興味や関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集については18歳以上の青年です。イベントの企画及び運営を行っていただきます。申し込みの期限は5月26日本日まで。なお第1回の実行委員会は明日5月27日水曜午後7時から、会場は気仙沼中央図書館となっています。なお第1回の実行委員会について参加ができない場合でも、実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。これらに関するお問い合わせや申し込みについては気仙沼教育事務所となります。電話は242572です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時10分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。

続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。上空気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあり、宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日は長潮。この後の満潮時刻午前11時56分、干潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月26日火曜日、今日は曇り時々晴れ、予想最高気温21度、最低気温気象庁の観測計で午前2時41分観測13度、現在の気温は 20.7 度を観測しています。今日降水確率、午前午後ともに 40%。 今日は雲が多くてもだんだんと晴れていくでしょう。昼間は暑さを感じ汗ばむこともあるので、こまめに水分補給をなさってください。変わって5月27日水曜日、明日はおおむね一日曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温16度、降水確率は午前 40% で午後 50%。この先1週間ですが、天気は周期的に変化します。雨の降る日、雨風の強まりに要注意です。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もある1週間となりそうです。体感差、服装選びにはご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
3: 時刻9時13分、お送りした曲はミレニアムパレード&シーナリンゴでワーク。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: エモーニングズー。さあ時刻9時18分になっています。この時間通常ですと家屋新報からの、話題ご紹介だったんですけれども、先ほど、皆さんにお伝えできなかった岩手サファリパークのエモいお話をこの時間にご紹介させていただきたいと思います。エモーニングズ、お相手は、もちろんこの方、電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。千町のりひろさんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。すいません、なんだか電波が悪かったようで申し訳ございません。
0: いややっぱりね、なんかたまにやっぱりありますよね、この電波とか、まあ、機材のトラブルとかもね、はい、あったりするので、はい、でもこうして、はい、あの時間をずらしてでもしっかりとご登場いただけてよかったです。ありがとうございます。ということで千葉さん、まあ、5月も、はい、もう間もなくで終わりということで、今週ね土日があれ終われば、まあ、今度は6月に入っていくわけなんですけど、どうですかね、なんか岩手サファリパークさん、なんか変化とかありました？
1: そうですね、ちょっとね、ふれあい、あのうさぎのふれあい広場、モルモットのふれあい広場っていうのがあのサファリパーク側にあるんですけども、
0: はいはい、
1: はい、でそっちの方もね、ちょっとね、ちまちまとちょっと手を加えまして、
0: お、
1: もうちょっとエリアが少し広がったというか、はい、っていうのがあったりとかね、はい、もうイベントの準備も実はしてましてね、はい、というところでございますかね、今のところですと。
0: なるほど。あのもう行った方はねご存知だと思いますけど、本当にあのサファリバスに乗ってぐるっと広い園内を一周するバスエリアと、動物たちとこう触れ合える、え、身近で見れるエリアと、実はなんかあるんですよね、大きく分けてね。
1: そうですね、はい。
0: でモルモットエリアが、どんな風に変わったか、ちょっとこれ気になりますけどね。
1: あのマーラっていう動物がいるんですけれども。

0: も、
1: はいはい、
0: その子たちと触れ合えるスペースを実際ちょっと作ったっていうか、はい、が新しく新たにこっそりと仕上がってますので、
1: すごい、なんか常にな
0: かなか警戒しちゃって、ぶっちゃけなかなか来ないっちゃなかなかまだ来ないんですけどね。
1: なるほど、そうか、ここから今度、だんと慣れてくる様子が見られるかなってところなんですかね。

0: 切れてないところがあるので、本当に若干申し訳ないんですけど、本当にね、微妙にこう、さまざまブラッシュアップされてますね、やっぱり。
1: ね、こういった意味では結構ね、本当に、ね、なんか電感通して行かれる方の気持ちっていうのがよくわかる気がします。あ、これこの間なかったなとか、こんなねサービスなかったなっていうのがふっとした時に見えたりするんですよね。
0: そうですね、まあ、やっぱそういった変化である意味楽しんでいただくのも結構ありなのかなっていうところはやっぱりありますけどね、見せる方とするとやっぱり。
1: そうですよね。で、そして今千葉さんポロッと、まあね、先ほど、まあ、先週、ちーたーくれちゃんのお誕生日会の話をちらっとねさせていただきましたけど、やっぱり今、はい、イベント準備忙しいですか。
0: 今そうです、担当とあと私とね、さまざまなグッズをこう必死でこういろいろ用意してて見てて、それ何をとかってこうね聞いたり、なかなかねやっぱ担当はいいもの持ってるんですよ、やっぱ近くでいるのって。なかなか僕が持ってる画像とは別の画像をいい写真持ってたりね、あ、いいなそれとかちょっと多いながら。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあその担当さんが撮った可愛いクリアちゃんの写真とか、はい、もちろんチューバスさんが見かけた可愛い写真とかで、うまくどういうグッズを作るかみたいなことをじゃあ今検討してる感じですか。
0: そう、もう実際作っちゃってるんですけど、もう結構ほぼほぼできてるんですよね。
1: あ、素晴らしい。もう準備万端、
0: まあ、バスで、まあ、その住所まで行くんですけども、まあ、それのねちょっと飾り付け用の、まあ、最初は等身大のねこうあれを作ろうと思ったんですけど、ちょっと一回りぐらいちっちゃくなってしまって、
1: あら、
0: もう一個ぐらい作ってみようかなってちょっと今日思っておりました。
1: すごい、もう一個ぐらい作って、もう準備一回したんだけれども、そこからさ、やっぱり、まあ、先ほど言ったプラス
0: で、せっかく言ってたんでプラスでもう一個ぐらい作ってみようかなと、今度は本当に等身大目指してと思って、
1: はい、でも今なんか話してたところ、そのクレアちゃんに会うためのそのバスっていうのが専用バスに変わるんですね、
0: はいはい、そうです、待合所兼なんですよ、移動だけのバスなんですけど、もうそこから盛り上げていくんですよね、最初から。
1: なるほど、なんか 逆に、はい、いつものソファリバスに乗ってさ、クレアちゃんの前に着きましたとかじゃないんですね。
0: あ、そうですね、そうですね、触りバスです、もうクレアちゃんの前を通過して、はいっていう感じなんですけども、じゃなくて、そのイベントバスに乗ってもらって、現地まで行って、まあ、そのバスの中もね、いろいろデコレーションして、ね、イベント前までこう盛り上げて、盛り上げてっていうところで。
1: うわ、早くお祝いしたいみたいな気持ちをこう盛り上げていく、そんな感じなんですね。
0: ね、はい。で、私はしっかり、まあ、ご挨拶して、まあ、ご案内するんですけども、まあ、その間にこうグッズをね、皆さんに販売したりとか、こういうグッズ今日、ね、うん、作ってありますんで、ぜひお求めくださいとか、
1: うん、
0: まあ、本当にね、結構濃密な会なんですよね、これね。
1: はい、もうじゃあ、ファンにたまらない、これ、あれですか、ね、クレアちゃんの誕生会って、やっぱり毎年、もうそのお祝いをする方っていうのも、やっぱりいらっしゃるんですか。
0: あ、ほぼほぼ参加者、基本的にもう決まってる方が多いんですよ。
1: ああ、なるほど。方
0: は、はい、
1: じゃあ、人によっては本当にもう1歳2歳3歳とずっとこう順を追ってらっしゃる方もね、やっぱりいらっしゃる
0: んです、
1: ね、
0: もう生まれる前からもう多分ずっとお母さんのことをずっと追ってたとかね、
1: うーん、
0: やっぱそういう方もいらっしゃるので、なかなかね、皆さん我々よりも詳しい方たちなんです。
1: じゃあなんかそういったこうクレア推しの皆さんとこう一緒に会話をしながら、そのバスの中でこう気持ちを高めていくっていうのもまたこの楽しみの一つだったりするんでしょうね。
0: 勉強にもなりますしね、やっぱり生の声がこうね、どんどんこう背中に刺さってくるんで。
1: なるほど、ということでこのクレアちゃんの誕生日パーティーなんですけれども、6月の6日と7日、両日2日にわたって開催されるということなんですが、千葉さん、はい、こちらの今の申し込み状況っていうのはどんな感じでしょうか。
0: あと正直3分の1ずつぐらいなんですよね、もうちょいなんですよね。なので正直なんでしょう、逆に初めてご参加される方はチーターのイベントっていうイメージで参加させていただくといいのかなと思うんですよ。
1: あ、そう、なるほど。
0: そういうのも置いといて、単純にもうチーターを近くで見られるイベントなんだなっていう、そういうふうに思っていただいて参加されると多分楽しめると思うんです。
1: なるほど、まあ、確かにそうですよね、はい、今回、まあ、お誕生日会ではありますけど、なかなかあんなに身近でこうチーターをね、そばで見る機会もないですもんね。
0: そうなんですよ、それでそんなんですよね、ちゃんと

0: SNS でね、その後日談じゃないですけど、そういうのもアップしてますんで、はい、こんな感じでした、こんな感じでしたっていうのをちゃんとね、事後報告的にこうアップしておりますんで、
1: ね、うわー、楽しみです。
0: こういう感じかという。
1: こういう感じか。はい、じゃ去年の様子とか、もしかしたらじゃあ出てくるかもしれないですね。
0: あ、出てきますね。多分いくつかから遡ると、必ず後日、初日こんな感じ、次の日こんな感じっていうのが載ってますので。
1: わかりました。
0: はい、まあさすがにね有料のイベントですのでね、こちらも盗まりなくぎちっとやらさせていただいておりますので、はい、
1: なんか千葉さんの抜かりのないっていう言葉に本当にあの安定の安心感がありますね。
0: あ、嬉しいです。はい。
1: ということでじゃあ千葉さん、今週も、乗り切っていただきまして6月に行われる、誕生会も頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。皆さんご参加お待ちしております。
1: はい、ということで千葉さん今週ちょっといつもと時間が違いましたけど来週の、時間もぜひよろしくお願いしますね。
0: そうですね、いつも通りに申し訳ございません。はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。お待ちします。
1: ということで今日のエモーニングズ、なおクリアちゃんの誕生会ご参加予約の方は0191-635660まで岩手サファリパークでお待ちしています。時刻9時27分です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは、読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度負担引き下げ効果が見込めると説明しています。続いてのニュースです。娘に暴力を振るったとして、読売巨人軍監督阿部慎之助容疑者47歳が昨日、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されました。警察によると、阿部監督は昨日夜、東京都渋谷区内の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、些細なことから喧嘩になり、揉み合いの中で娘の襟をつかみ投げ飛ばしてしまったと供述しているということです。続いてのニュースです。フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。在フィリピン日本大使館によると、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。地元当局などによると、ホテルは当初9階建ての計画でしたが、プール設置のため10階部分を増設するよう変更されたということです。倒壊の数時間前に激しい雨が降ったといい、地元当局が原因を調べています。ここまでマラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: 夕方5時から交差する声広がる世界
1: クロスパイプレディオ。
0: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻9時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、代わって大船渡線ですが、今日から28日まで上下6本列車が運休になっています。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアは夜間気仙沼市古町にて予定されています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射災地便、そろそろ、別れの時間が近づいております。ということで今日も皆さんからメッセージいただきまして本当にありがとうございます。そんな中、皆さんにいただいている今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ、今日もですね皆さんに、メッセージいただいてましたのでご紹介させていただこうかなと思います。こちらのメッセージいきましょうか、ラジオネーム自分に勝蔵さんからいただいてます。気仙沼特派員、今日のメッセージテーマなんですがこんなテーマでございました。思ってないのに言ったですよねというそんなメッセージなんですけれども、お疲れ様です。先日あの膝が痛くて病院を受診したんですねという自分に勝蔵さん、ちょっとね膝の痛みに負けそうになっているそんな、今日この頃、以前味わった膝の痛みとそっくりだったのであの受診の際先生にこんなことを言いました。以前半月板損傷のぶり返しですかねと、そう僕は知ったかぶりだったのです。先生はこう言いました。勝蔵さんそれね以前と、ね、逆の足ですですよね。膝の痛みに負けず今日もバラの水やり頑張るぞということで、メッセージいただいてました。まさかのあのおそらくこうだと思うんですけどと言ってみた結果、どうやら下かぶりだったというねそんな自分に勝蔵さんからのメッセージでございました。若干恥ずかしいってねなりそうなんですけど、まあこれ結構私もありますね。あのこれが原因ですかね、いやそういうのでなることないですよなんてね言われることありますからね、ちょっとお互い気をつけていきましょうということで半月板ね損傷すると結構ね膝とかなんかこう古傷痛むなんてね言いますけどね、どうなんでしょうかね。私もあの膝靭帯がない影響でしょうかね、靭帯切ったからかなって言ったら、いやおそらく体重の増加のせいじゃないかと言われた時にひゃっ恥ずかしい思いをしましたけど、さてさてこの回いただいてるメッセージいきましょうか。

ラジオネームひろこさん、愛知特派員りかさん、しおさん、皆様おはようございます。ほやぼうや、今回の S スタイルの、キャラクター、こちらの投票1位を逃しちゃったんですね、残念。でも来年もあるのかな、また投票したいと思います、というねメッセージいただきました。ありがとうございます。本当に年々ファンが増えているほやぼうやですので、どんどんどんどん年数をこう重ねるごとにたくさんの方にね愛されていくなっていうのがわかるんですけれどもね、惜しくも辞典ということで悔しかったですよね。まあ、でも本当に同じぐらい、悔しいなとか、このまま1位になるんじゃないかななんて、ちょっとのんびり構えてたから来年はもっと一生懸命一緒に応援するぞなんてね、方がいたらぜひぜひまた次回何かの際開催された時には皆さんの清き愛情一票を、ほやぼやに入れていただけたらいいのかなと、そんな風に思います。でそんなほやぼやが、ラジオ気仙沼のラジオ祭りにも、登場いたしますので、ほやぼやに会いたいなとか、ほやぼやと一緒に踊りたいななんて思っている方はぜひ、ラジオ祭り参加していただけたら嬉しいなと思います。引き続きラジオ気仙沼も、気仙沼の誇る可愛い観光キャラクターほやぼや応援していきたいと思います。さあそして、そんな中でひろこさんから本日のテーマなんですが、結構前に買った洋服が似合わなくなった時でしょうか。出かけようと着替えて鏡の前に立つと、なんかこれじゃない感があったんですよね、そこで思わずですよねと平静を装いつつ、年齢重ねたがっかり感で独り言が出る気がしています。自分の年齢を直視できない瞬間ですよねというねメッセージいただいてまして、さらにもそんな似合わなくなってきた洋服を処分しようとすると娘が着てみたり、こうして世代交代をしていくんだなとつくづく実感する次第です。そんな娘は昨日社会科の授業の一環で行った市議会見学、疑問だったことを議員さんに聞けて分かって楽しかったとウキウキして帰ってきましたというねメッセージいただきました。いろんな質問ねされた中で、どんな質問をかのんちゃんがしたのか、それもまたすごく興味があるんですけれども、いろいろと直接お話ができる機会ってすごくいいですよね。そういった意味ではなんかラジオ気仙沼でも、小中学生の、ね、皆さんと何かこう触れ合える機会とか、そういったものをどんどん、ね、作っていきたいなと思うのですごく羨ましい。そしてかのんちゃんのいろんなことにこう探求できる心っていうのをね、こんな風に思ってる子たちがいるんだなっていうことを参考にさせていただけたらなと思いました。ということで、今日はひろこさんのですよねというのをいただきましたけど、でも確かにこれって似合わないはずだよね、だったよねなんてね、逆にこれ似合ってないなって思った瞬間に服を買おうとした時にこう試着をして、あ、似合わないななんて思った時に、逆に店員さんがいやお似合いですねなんて、ね、言われた時、あってねここでですよねが言えない自分とかねありますよね。ということでひろこさんメッセージありがとうございます。さあそしてラジオネーム埼玉ライダーさんからこんなおいメッセージくれました、ありがとうございます。今回この時期を選んだ理由、そう、そっかビアフェスにかかってないんだなんてね言いましたけれども、今回埼玉ライダーさんはそう、あえてイベントやフェスのない静かな気仙沼を味わおうと思ってますよというねメッセージでいただいてたんですよ。つまりはゆっくりと気仙沼を、ね、堪能されるということで、水曜日は会議所でゆっくり飲むつもり、そして今日か明日は特選場にでも行こうかなと思ってます。さらに田中浜大江方面もゆっくり静かに過ごそうと思ってますという、ね、メッセージいただいてます。そして嬉しい一言、ちなみにとラジオ祭り参加予定ですと、ね、いただきました。これは来ました、ヘビリスナー王者決定戦の候補者が1名来られることがね名乗りが出たので、また今年も楽しい、イベント会場になるのかなと思います。埼玉ライダーさん楽しみにしてます。会場でお会いしましょう。今週、2泊3日ということでね、ちょっとなかなかお会いできないかもしれないと思いながらいましたけど、楽しい気仙沼旅やってください。ということで時刻9時56分になったところです。それではそろそろ番組のエンディング曲もいきましょう。今月のエンディング曲は伊藤孝弘からふるさと思い出祭りを聴いてのお別れです。それではまた
明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
3: ギョットエア。
4: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
5: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
4: さらに
5: 子育て耳寄り情報もあります。
4: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
6: だから僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。 77.5
7: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
8: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

Gjort FM 77.1

Catch your emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、

時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りします。ストーンズは6人組の男性アイドルグループです。2015年に結成、 YouTube や舞台での活動を通じて着実にファンを広げ、2020年にスノーマンとの両 A 面シングルで CD デビュー。デビュー当初から圧倒的なパフォーマンス力と個々のキャラクターの強さで注目を集め、アイドルという枠にとらわれない音楽性の高さと攻めたサウンドでも高く評価されました。デビューの2020年より3年連続で紅白歌合戦に出場。現在も音楽だけでなく演技、バラエティ、舞台と各メンバーが多方面で活躍しているグループです。今回ご紹介するアルバム「声」は通算3枚目のアルバムで、声というテーマを掲げ、メンバーそれぞれの個性とメッセージを音で表現した意欲作で、コロナ禍で歓声が消えた2023年、いつの日かまた熱い声を聞きたい、届けたいというストーンズの思いを込めた作品となっています。今回のギョッとエアーは2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエアー。

0: ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りしています。
1: Our cells, huh? We don't have time to hit today, right? Okay.

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム、声をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム、声をご紹介しました。

お送りした曲はオーバーチャーボイス、ウーンパウワウ、グッドラック、アウトレイジャス、二人、共鳴、人人人、リスキー、チルインウィズユー、サブウェイドリームス、パーティーピープル、私、オールウェイズ、キャットコール、音楽、アゲインでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: Catch your emotion.
7: ギョットエア。
8: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
7: ギョットエア。
9: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、ということで始まりました、はい、
0: 始まりました。
1: さ、寺田は、今やってるあの NHK の朝ドラ、
0: 朝ドラ、はい、
1: 見てます？
0: 見てます。
1: 主人公の、2人女の子いるんだけど、
0: リンと直美さん
1: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、子供を連れてさ、あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ逃げるというかね、でその時にさ、日本橋で助けた人覚えてます？
0: 日本橋、
1: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、東京で、あの仕事を探してさ、途方に暮れて、街のさ、ガス灯の下のさ、ベンチでさ、こううなだれてたところに、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、覚えてます？
0: 誰だっけ。
1: これね、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、清水宇三郎というおじさんというか、あの坂東彌十郎さん、あの最近ね、いろんな
0: お店の主人だよね。
1: そうそうそう、あの紳士ね、
0: はい、
1: あの人が演じている清水宇三郎、実在したあの人なんですよ。
0: あ、はい、
1: で、その清水宇三郎の生まれたところが、俺の実家 の、 あの向かいの御軒隣のところなの。
0: え
1: 実在してる。
0: 羽生の人。
1: 羽生の人なのよ。
0: へ
1: え。今羽生大騒ぎ。
0: ああそう。
1: へえ。そう。で手島がさ、うちのライブにさ、あのよく饅頭持ってきてくれた。であれの名前がうさぶろう饅頭。
0: あ、そのうさぶろ
1: う
0: なんだ。
1: そうそうそう。この清水うさぶろうだ。
0: あ、本当。
1: うん。で この人がどんな人かっていうと、まあ、あの幕末、ね、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、まずその今言いました、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです。もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、で、まあ、兄貴が今ね、羽生であのライブハウスやってますけど、テイクワンの向かいに、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、そこの、歩道の前の広場にですね、この清水宇三郎の銅像が立っている。
0: へそうなんだ。
1: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、まさにこの
0: そうだったんだ。
1: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、ごめんなさいね、勉強になっちゃうかないいですか。
0: いいよいいよ。
1: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳として、そのイギリスの戦艦に乗って、あの仲介役を果たした。そういうんで、で渋沢栄一とさ、あの今のね、一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
0: へ
1: で、パリ万博っていうのは、徳川家、日本代表の徳川家と、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、なんとこの清水宇三郎さんはですね、商人として、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、を感激されまして、なんとメダルまでもらってる。で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、ね、
0: 水穂屋ってね、本当にドラマの中と同じ。
1: そう、同じなの、だからまさに実在した、ね、だもう羽生大騒ぎ。
0: あ、そうなんだ。
1: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、
0: 大好きな宇三郎饅頭の
1: そうそうそう
0: そうだったんだね。
1: で今松野屋さんっていうさ、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎饅頭売ってるらしいんだけど、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
0: 本当、
1: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するため の、うん、そういう機器をどんどん日本に輸入して、うん、でそこから日本の歯科医療が発展したという、
0: へ
1: そういう人物らしい。
0: そうなんだ、
1: 羽生の、ね、名手、
0: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
1: ああそうだね、
0: ドラマの中で、ね、
1: でもちゃんとこうやって取り上げられて、ね、ちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
0: うん、
1: いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
0: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あこの人はね、そうこういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
1: も
0: また、ね、
1: そうそうそう、で実在した人でさ、
0: ねうん、気持ちがやっぱ違うよね。
1: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、ちゃんとおごらないと、ね、
0: リターンいただければリターンっていう、ね、口癖のようにね
1: リターンをいただければ ね、 ね、はい、
0: という自称倫理ね
1: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた倫を助けた、はい、紳士はですね、
0: うん
1: うん、清水三郎という羽生出身の方だったという、うん、話でございました。
0: やっとなんかドラマもなんか看護師を目指して、ねうん、みんな集まってきた人たちがね、
1: そうい
0: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、ね、
1: なんか、ね、進展が早すぎたりさ、うん、いろいろ
0: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
1: そうかそっちか
0: そうそうそう、だから主役

0: がさ、うん、2人いるじゃん。
1: あ、そうだ ね
0: 行ったり来たりするし、
1: うん、そうだね。
0: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから。
1: あ、そうだ ね、
0: うん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
1: そうそうね、うん、という話 で、じゃあ、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: これはカイナちゃんでございます。
0: はい、
1: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。うん、不機嫌になることも当然ありますよね。うんうん、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。うんうん、私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高です。ビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください。うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、喋り、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言も喋んないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますね。これラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
0: そうです。
1: やっぱりねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ
0: 柿沼さんなりの理論がね、
1: なんかそうせっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります。うんうん、ただこの
0: 気だけは
1: ラジオのスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
0: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね。
1: ね、昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは柿沼清です。なんだそれだ。
0: 例え
1: ば FM のね
0: 昔の FM
1: 昔の FM の入り口がさ
0: そういう入り口が何、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ならではというか、
1: そうそう昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは柿沼清です。
0: それは昔の FM をイメージして
1: イメージ
0: わけだね。
1: そうそうそう、
0: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
1: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
0: うん、
1: まあ
0: それが ねいいっていう人もいるし、
1: うん
0: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
1: あ、そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
0: うん、それはその世界がまたあるわけですよね。
1: うん、まあそれできるわけないからね。うん、まあだからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ。うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です。はい、
0: そこはいいから
1: 。はい、ということで、うん、
0: はい、
1: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
0: アルバムはムーディブルス。
1: あ、ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: 俺、ね、ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 楽しく聞いています、待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのだ
0: ろうね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです、ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです、それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね、とても素敵な CD ありがとうございました、ボーナストラックも良かったです、ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです、ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしています、ね、これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから、
1: ね、そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、ね、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、
0: ね、ああ、はい、そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメール言っていいですか、ね、
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃんありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています、
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね、
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます、お、柿沼さん楽しみにしています、
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません、
1: ありがとうございます、
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね、
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: うん、はい、
0: 八木橋で会いましょう。

0: もう終わってますけど、ありがとうございますね。収録時のまだね、うん、待ってますよ。はい、はい、ありがとう。
1: というわけで、はい、お祭り療養さんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: ダスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね。
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、
1: なんかビシッと、
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思って ね見てましたよね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は、
0: 学校行くとき
1: は横ビシッと固めて、
0: そう、
1: あらららら。
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうですね、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ柿沢さんのメールをお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、柳さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待った熊谷次郎ズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。

0: 埼玉生まれの私は、
1: お、そうなんだ、
0: 母の実家が熊谷ということもあります
1: 。ああ、そうですか。
0: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、レストランに行ったり、当時は珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバー

0: 4型ね、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷次郎のライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね。
1: 多分ね、書き損じ？
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所のね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね。すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは焼き橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったね熊谷二郎ズでした
1: 、はいはいはいは
0: い、熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-44

0: 0423-8068-042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形でね続けていければいいと思ってるんでね、はい、
0: はい、
1: ね、頑張ります
0: 。頑張ってください。
1: 頑張ります
0: よ、ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました。
1: あ、終わった ね、 ね、はいはい
0: はいはい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: は
1: い、ます、
0: はい、では、今週はこの辺までになります、はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: ラジオ気仙沼。
4: ミキのウォークトゥギャザ
5: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
6: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
5: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。気がつけば5月の後半となっておりまして、大変びっくりしております。
6: もう終わりに近づいている。
5: そうですよね。
6: 早い。
5: 本当ですよね。もう新緑のピークも過ぎまして、少しずつなんですけども、うん、でももう少しずつじゃないですね。もうなんか夏の予感が
6: なんか急にね
5: 混じり始めてる時期で、日もしっかり長くなってきましたし、19時台まで明るいとね、なんで19時台まで明るいとこう得した気分になるんですかね。
6: 本当ですよね。嬉しい。
5: まだ日中みたいな。嬉しい。冬だとあ、もう夜みたいに、ね、思っちゃうんですけど、だからもうあと1ヶ月もすれば夏至ですよ。すごい早いな。
6: 早いな。
5: もう1年の半分が来ちゃってますよ。
6: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
5: 私たち何か成し遂げました。成し遂げてきてるかな。本当大変ですよね。いやでもなんか5月後半にはなってるんですけど、五感が最も鮮やかにこう刺激される季節の一つだと思うので、

0: もうそうだな、黄砂もあったしな、
1: うんうんうん、
0: 結構そうそう、だから黄砂の影響なのかわからないんですけど、
1: うん、
0: コンタクト入れられないぐらい目が痛くて、
1: いやー大変
0: ね、なんかそんな時もあるんだと思って、
1: うん、
0: 花粉終わってよかったなって思ったら、でもその後黄砂も来たりしたので、
1: うん
0: ね、でも今度は暑い夏が来るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 大変ですね本当、
1: ね、
0: 本当にね、
1: 体調管理が ね,
0: ね
1: 難しいですよね、
0: 難しいですよね、
1: 服もなんか着たり脱いだり、
0: う
1: ん、
0: そうそう、どっちどっちみたいな、朝はこんなに寒いのにみたいな、
1: 何着たらいいのみたいな、
0: そう、山のその萌木色の色にすごい日々癒されてて、この生命力に満ちた眩しい緑で心リフレッシュしてる自分がいるんですけど、
1: うん、
0: でもいざ自分の体調を考えるとなんか今日あんまり良くないみたいな、 なんかそんな時もありながらね、そうそうそうそう、でも鳥の鳴き声がすごく活発になってきているので、
1: うん
0: うん、まあウグイスもうんと上手になって、
1: うん、
0: ツバメも頑張ってね、
1: うん、
0: 旅立ってる時期だし、
1: うん、
0: みんなを尊敬しています、自然のみんなをね尊敬しながら私たちも健康には気をつけながらですね、
1: はい、
0: 飛び立っていきたいなと、そう、やだもう半年だよどうする
1: いやー困りましたね、残り半年ってどうしよう
0: どうしようみたいにね、いや
1: でも焦り始めます
0: よ、焦り始めちゃいますよね、ちょっと、いやでも焦らずにね、
1: うん、
0: 日々を積み重ねていって、うん、我々成長していく姿をお届けできればいいなと思います。今日も番組最後まで楽しんでいってください。さて今日もメッセージいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム相田さんからです。みきさん、青木さん、こんにちは。4月29日岩手のオートテストゼッケン93番青木選手の走りを YouTube で拝見させていただきました
1: ま
0: 青木さん YouTube デビューしてる、かっこいいぜひ注目選手でしたのでとても黙っては折れずにお便りします。あ、ちょっと私が読んですいませんあくまで素人目ですが、端的に今回感動ポイントが前回と比較してたくさんありましたので、うん、ぜひとも言わせてください。青木さんがそのオートテストっていうのをやってるんですよ。
1: そうなんです。
0: ちょっと知らない人のためにオートテストって改めて何ですか？
1: イギリス発祥の新しいモータースポーツで、
0: は
1: い、
0: モータースポーツ
1: 10年ぐらいなんですね歴史は。
0: はい、浅い方か。
1: そうなんですよ。でね、パイロンってカラーコーンをたくさん並べてコースを作って、
0: うん、
1: そこを走るんですけれども、うんうん、あらかじめ決められたコースを、うん、順番に1台ずつ順番に走っていくっていうもので、うんうん、まあ、運転の正確性を競うテストって言われています。
0: かっこいい。
1: 必ずバックが1箇所入る、
0: うん、はい、
1: でゴールした後に止まるっていうところまでやって、
0: はい、
1: 初めてゴールっていう形になる。
0: 青木さん、じゃあそれはそこも含めて、でもやっぱ秒数で争うんですか？
1: そうなんです。で最終的にはその秒数で、は
0: い、秒数で
1: 争われるっていうものなんですけど、例えばそのパイロンに触っちゃうと 減点というか、まあ、加点なんですね。
0: そっかそっか。秒
1: 数にプラス10秒加算されるみたいな。
0: ポールに当たっちゃうと、
1: はい、
0: そっか、大変ですね。精密さが求められるんですね。
1: そうですね。
0: 私は無理だない
1: やいやいや
0: ガンガンガンってなると思うんですけど、じゃあちょっと話が戻りましたよ、
1: はい、
0: 感動ポイントが前回と比較してたくさんあったということで、1、車体感覚とパイロンアタックを恐れぬ攻める気持ちがかなり向上2、きっちりと前輪に重心が乗って内側に巻く力を発生させている。3、加減速の思い切りが良い。4、タイヤサイズが大きいのにもかかわらず実際にグリップに使う場所のばらつきが少ない。5、ステアリングワークで左右の手の重なりが少ない。すごい、なんか全部マニアックでわかんない6、腰で乗る感覚が植え付けられている。7、多分最終走行のテンションが異様に高い。 2位優勝おめでとうございます。青木さん2位だったんですか。
1: そうなんですよ。
0: すごい、オートテスト2位
1: ありがとうございます。
0: すごい、
1: ウィメンクラスっていう、
0: ウィメン、
1: はい、女性だけのクラスで、はい、参加者は10人ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: その中でなんと2位。
0: 青木さん2位だってまだオートテスト受けて何回目ですか。
1: 4回目です。
0: え、4回目で2位ってすごくないですか。
1: いや、今回はでもコースがすごく良かったなとは思っていて、走りやすかった。

0: った車が大きいんで、あの狭いコースだともうニッチもサッチも行かなくなるんですけど、
1: 確かに。
0: そうでもね、ちょっとお話ししたいことがありまして、
1: はい、ぜひ聞きたいです。
0: さっき一番最後に、あの最終走行のね、テンションが異様に高かったっていう風におっしゃっていただいてたんですけど、この日って合計4本走ってるんですよ。
1: すごい、4本もやるんだ。
0: 練習2本と本番2本なんです、でね、本番の1本目までもうボロボロだったんですよ、
1: 本当に。
0: コースは覚えられないし、パイロンはもう弾き飛ばすし、
1: 車大きいからなおさらね。
0: そうなんです、で、本番の2本目の直前ぐらいに急に、あの前にいただいていた相田さんのメールを思い出したんです。私、
1: あら、前の相田さんのメール何でしたっけ。
0: そのこのオートテストを見た感想をね、送っていただいたのをふっと思い出したんですよ。
1: お、
0: そしたら、ミキさんのことも思い出したんですよ。
1: 私のことも。
0: そう、
1: 嬉しい。
0: それで、なんか、応援してくれてるって思ったんですよ。
1: いや、あ、そんな頑張ってるで梅雨知らず、でも応援はしてます、いつも気持ちは。
0: ここに、もしミキさんがいたら、全力で応援してくれるってなんか思ったんですよね。
1: 声通るんで、あのだいぶ甲高い声でふえって言ってたと思います。
0: それでなんかそのウォークトゥギャザーリスナーの皆さんのことだったりとか、あとは自分のね番組のリスナーさんのことだったりとかを、
1: 思い出して、
0: どんどん思い出してきて、なんか私応援されてるって勝手に思ったんですよ。
1: 応援してたんですもん、
0: でそれがあったから、多分最終走行だけ、ちょっとその前の走行とは違うメンタルで臨めた、
1: やっぱメンタルって大事なんですね、
0: めっちゃ大事だと思います。
1: いや勉強になる、それは。いやでもその時に一番最初にやっぱ相田さんのねメッセージを思い出したっていうのはね、それが伝わってるってことですね。じゃあ
0: 思い出しました、
1: すごい。いやでもやっぱり精神状態大事、
0: そのおかげで入賞できたのかなっていう、
1: いやでもそうということはやっぱりその精神状態やメンタルが安定すれば、青木さんの実力はやっぱ素晴らしいっていうことですよね。
0: そんなことはない、
1: いつも通りにやればっていうかね、青木さんやっぱ技術
0: かな、
1: やっぱあるんだ、センスがあるんだ。
0: いや本当ね、コースがね良、かったんです今回。
1: その大きい車にも的確に勝つ要素があるってことですよね、
0: そうですね。
1: 他のその出場されてる方はやっぱり小さめなんですか。
0: そうですね、多分私の車が一番小回りが効かない、
1: 一番小回りが効かない。
0: サイズ的にはね、カローラクロスっていう車が出てたので、カローラクロスも見た目は大きいんですけど、意外と小回り効くんですよ。
1: 効くんですね。あ、そうか。
0: でも私の車も絶望的でもう絶望的に小回り効かないので、本当にコースによっては普通にも走れないっていう、なんか切り返さないといけないぐらい、でも今回はね、あのそのウイメンクラスじゃない別なクラスですけど、体験クラスとかっていうのもあって、その体験クラスに出てた人たちで、ものすごい大きい車がランドクルーザーっていう、
1: ランドクルーザーって私でも知ってる、ランクル、
0: そうそうそう、
1: それはでかすぎる、
0: 出てる人がいて、ランクル走ってるみたいな、もう見てるだけで面白いですよね。
1: そうですよね、
0: 同じコースを走ってすごい苦戦してたりとかして、
1: そりゃ苦戦しますよね、小回り聞かないとね、
0: そうそうそう、だからそういうのも見てて、でも本当にね、あの、ありがたいです、皆さんのおかげですっていう。
1: いやでもなんか車好きの方が集まると、そのオートテストっていうのもなんていうんですかね、平和な時間、素敵、
0: いい車というかね、いっぱいいますから、もうニヤニヤしちゃう、それだけでニヤニヤしちゃうし、今回
1: 癒されると思う、
0: 駐車場で隣に止めた方の車が、ロードスターっていうね、マツダのロードスターっていうオープンカーだったんですよ。
1: あら、
0: いい車ですねみたいな、
1: ね、
0: 話が始まりますよね。
1: ですよね。やっぱりなんか好きなこと同士の方々が集まるとすごい平和で笑顔が満載で、まあ失敗することもあるかもしれないんですけど、いいですね、いいな、なんか趣味が合うところいいな。
0: ありがたい、でもこんなにね、相田さんにちゃんと見てていただいて、本当にありがたいですね。
1: 本当に相田さんの愛情がすごく伝わりましたね、この文章から。ちょっと私もじゃあもう一度 YouTube を見て もなんかちょっとハラハラしそうなんですけど、楽しみに見たいなと思います。
0: ぜひご覧いただきたいと思います。
1: では次回ご報告いただけるときは、1位かなというプレッシャーをそれじゃダメだな。そういやでも2位ってすごく立派です。素晴らしい青木さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前回ビリだったんでね。
1: あ、すごくないですか飛び級じゃないですか、飛び級、うんうんうん、すごい。ではこれからの青木さんの活躍乞うご期待ということで、オートテスト素敵な話題をありがとうございました。
2: ではここで1曲お送りしたいと思います。ミキで空のように聞いてください。

0: きいただいた曲はミキで空のようにでした。
1: さて続いては、
0: はい、
1: ミキさん、エミさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: 先週に引き続きありがとうございます。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
0: もうさっき結構熱く語りました、ね、
1: 先週 ね思い出に残るような出来事はありましたか。
0: ありました。先週語らせていただきました。
1: 僕は5月1日に電車と BRT で気仙沼へ行きました。
0: BRT だ、すごい、うん、乗ってみたいんですけどまだ乗ったことない。
1: 旅の目的は、うん、気仙沼出身のジャズピアニスト、はい、岡本優子さんのライブと、
0: 岡本優子さんいいな、
1: 優子さん作曲の夕焼けを、
0: はい、
1: 2年前に優子さんが嫁いだ気仙沼男山本店の前で吹くことでした。
0: え、男山本店で、なんと
1: この日はすごい悪天候で寒かったです、うん、風も強かったじゃないかな、うんうん、そうそう、
0: 風強かった時ですね、
1: うん、これも含めて旅なのだと言い聞かせて、
0: 確かにそうだそうだ。

0: BRT 静川駅で途中下車して、
1: はい、
0: 最初の目的であった旧防災庁舎での復興記念をしてきました。
1: なんと素晴らしい。
0: 続けて大谷海岸駅で途中下車して、
1: うん、
0: エミさんが以前紹介してくれたサメカツバーガーとジャケットポテトを食べました。
1: いいな、
0: ね、もうこれはね食べちゃいますよね。
1: もう外せないんですよね。
0: でも、うん、外せないのは、うん、気仙沼の老舗酒造、うん、男山の
1: それは外せない
0: 蒼天殿です。
1: 最高。
0: ジャケットポテトの塩辛めかぶ味で蒼天殿が進み、
1: うん、
0: サメカツバーガーのワイルド感がこれまたグッドで、
1: うわ、
0: 気仙沼がグッと近づいたと思いました。
1: うん、本当ですね。
0: さて、
1: うん、
0: 気仙沼に到着しても、
1: うん、
0: 鬼のように雨が降り続いていたのです
1: ごい本当に どんまいな天候だったんですね。
0: この日の演奏は諦めて、
1: うんうん、
0: カラオケボックスに避難してサックス練習をしました。
1: う
0: ん、夕食は、うん、3年前にミキさんのサナブリライブ in 気仙沼の時に食事して美味しかったので、
1: はい、
0: 和食どころ名月で、
1: はい、
0: 天ぷら刺身定食と蒼天殿で乾杯しました。
1: 最高ですね。
0: 翌日は雨は止んだのですが、
1: うん、はい、
0: 風が強くて、
1: そうそうそう、
0: またしても厳しい天候でした。
1: 申し訳ない。
0: それでも、はい、気仙沼復興記念公園と気仙沼男山本店の前で、
1: うん、
0: 夕焼けを演奏しましたが、
1: うん、
0: 思うような演奏はできませんでした。
1: うん、
0: 野外演奏は天候や現地の環境によっては思うようにはいかないものなのです。
1: そうですね。
0: 演奏後はこれまた3年前に気に入った和菓子屋さん紅梅の揚げあんパンを食べて、内湾地区の板飯ナインワンでシーフードカレーとコロナビールでランチしました。
1: すごい、もうなんか行ってないのに行った気持ちになってます今。
0: す、ね、
1: もう想像して。
0: 風は強かったですが綺麗な青空で、
1: うん、
0: 店内からの眺めは良くて、うん、とても気持ちが良かったです。
1: うん、
0: 最終目的は岡本優子さんカルテットの地元ライブで、
1: う
0: ん、
1: あ素敵。
0: 会場は気仙沼の優子さんファンや関係者の方たちでぎゅうぎゅうの超満員で、
1: お素晴らしい、
0: 本当に素晴らしいライブでした。
1: はい、
0: いや楽しい気仙沼乗り鉄一人旅だったな。また行きたいな。ミキさんのライブがまた気仙沼であるといいですね。
1: あすごい、私の車でありがとうございます。
0: リクエストは、
1: うん、
0: 無茶ぶり承知で、
1: はい、
0: いつかミキさんのカバーで気仙沼も歌われている港町ブルースをお願いします。
1: 港町ブルース、それはなかなかの難しい曲じゃないですか。
0: うん、
1: ありがとうございました。いやなかなかしょうもないお父さん、その外の演奏がね、天候に恵まれないとね、なかなかパフォーマンスできなかったので、そこは残念だと思うんですけれども、でも旅の醍醐味である、
0: うん、
1: 地元の美味しい食事で体を元気にして、いいですね。海の幸いいな。ジャケットポテト久しぶりだ、食べたいわ。
0: 私も食べたいな。
1: 食べたい、行ってないな。
0: もう食べたすぎて一回自分で再現してみようみたいなことやりましたからね。
1: でも新じゃがの季節なのでね、
0: うん、
1: なおさら今ねジャケットポテト再現するには最高かもしれないんですけど、うんうん、いや気仙沼のライブ確かに去年も行ってないね、
0: うん、
1: あら企画しよう。頑張ろう。
0: 楽しみです。
1: はい、じゃあライブできるようにね努めていきたいと思います。でもいつも素敵な乗り鉄の旅の模様をお聞かせいただいて、私たちもとても幸せな気持ちになっております。どうもありがとうございます。ではここからは、実は先日しょうもないお父さんが石巻にお越しいただきまして、南浜の頑張ろう石巻の看板の前、そしてその時はちょうどチューリップが満開で、
0: うん、
1: チューリップ畑の中でご演奏いただき、今日は特別にその模様をお送りしたいと思います。ね、ご足労いただいたんですけれども、うん、でも青木さんにその南浜の頑張ろう石巻の場所が今チューリップが満開だからそこがいいんじゃないかっていう情報をいただいて、本当にあそこで良かったですね。
0: ちょっと風がね強いので風の音入っちゃってるんですけれどもね。
1: そうですよね、風強い中、うん、でもとても熱いご演奏をいただきました。ではその模様を早速お送りしたいと思います。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭が仙台市内で開催されます。今年もミキと愉快な仲間たちで演奏させていただけることになりました。場所ですが一番町4丁目三越前になります。時間は15時から15時30分。ミキと愉快な仲間たち、音楽で盛り上げてまいります。晴れることを祈って皆様のご来場を6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭でお待ちしております。晴れますように。とっておきの音楽祭、ものすごく土砂降りの時も経験してましてその今回三越前、今回で2回目になるんですけど、前回の時土砂降りだったんですよ。それはそれで思い出なんですけど、晴れてほしいなというふうに思っております。皆さんお待ちしております。

0: great day, Kasunuma. Chokuso Asa Ichibi.
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
2: 初めての方限定、簡単気軽リーズナブルに CM を流しちゃおう。7回流れてなんと11,000円、しかも制作費込みでこのお値段。限定商品応援簡単パック、お申し込みはラジオ気仙沼へ。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はナガスペ、
2: 5月26日火曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジャスペ、お相手の西条潤と
3: ラブソンガーズ小山紀子です。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このお昼はナジャスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、
2: 内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺はちょっと雲が多いかな。
3: そうですね、
2: 青空も見えますけれど、
3: ね、うん、天気はいいですけど雲はちょっとね、は
2: い、少し雲が多い、はい、で今日もですね、昨日と同じくらいの気温 22.8 度、現在観測しております、はい、非常に過ごしやすい、気持ちのいい、天気がね広がっておりますね、はい、外行くとちょっと風も吹いてたりしてですね、気持ちが良かったですね。先週はね、昨日もお話ししたんですけども、気温が乱高下しておりまして、暑い日もあれば寒い日もあったという感じだったんですけれども、今週は比較的、1週間通してね安定した気温になりそうですね。
3: あ、よかったです、
2: はい、もうちょっとすると梅雨になりますからね、今のうちにこう天気の日を楽しんでおくのがいいのかななんて、
3: ね、
2: 思いましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のさん、陸新報さん、
3: はい、
2: ちょっとね、先ほど見ていたらこんな広告が出てました、
3: はい、
2: 第74回気仙沼港祭り行事参加団体募集のお知らせ、
3: うちにも来ました昨日届きました
2: 参加者団体の皆さんには直接、
3: はい、はい、直接、はい、
2: はいはいはいはい、
3: ふと届きました、大きな、はい、
2: 今年は8月1日と8月2日の土日にですね、はい、開催されるわけですけれども、うん、例年通り浜蘭屋踊り、うん、そして港祭りのパレード、
3: うん、
2: でカッター大会、旗競争ですね、はい、こちらの参加団体の募集が始まったということだそうです。募集の締め切りが6月、ハマラインやと港祭りが6月19日必着、はいはい、でカッター競争が6月8日の月曜日

0: から26日の金曜日までが募集期間となっております、うん、今年もラベソンさんは
1: 出ますね。
0: 出ますね。
1: 出るでしょう。出るでしょう。
0: はい、これあの参加人数書く、
1: はい、
0: そうあのところじゃないですか、
1: はい、
0: あれどうしてんですか。なんとなく
1: あれですか、
0: はい、
1: まあ、見込みで書きますけど、
0: はいはい
1: はい、うん、
0: 去年は
1: 去年の70とか80で書いたかな、うん、だったような気がしましたけど、
0: ね、いっぱいいましたもんね、うん、ピンク軍団ね。
1: ピンク軍団ね。あれでも結構当日の欠席多いんですよ。やっぱね、子供ちゃんとかいるとね、やっぱ具合悪いとかなとか言ってね。
0: なるほどね、うん、ということでね、今年もあのほやぼうや軍団と言いますか、
1: ね、そうそう、ほやぼうや軍団がすごい。
0: おそらく今年も募集がかかると思うんですけれどもね、はい、去年もすごい人数いましたけれども、うん、今年も、まあ、去年以上に人数増えてしまうんじゃないかと。
1: いいな、
0: そして、うん、いよいよ抽選になってしまうんではないかと。
1: なるほど。
0: 皆さんね、ドキドキしてるんではないかと。去年参加したい方は ね、
1: うん、去年も言いましたけど、漏れた方はラブソンが全部引き取りますので、あの前後にしてもらえないかね、本当ね。
0: ねえ、
1: うん、ねえ、ホヤフレンズとラブソンを前後にっていう、ね、はいはいはいはい、お願いしたいですね、本当ね。
0: 兄弟姉妹団体、
1: そう、姉妹団体ですから本当ね。もうもうもうもう。
0: ねえ、ということで、うん、こちらも本当楽しみですね。
1: はい、楽しみですね。
0: 参加ね。を考えられている方は、はい、あの締め切り忘れずに、
1: はい、
0: はい、お申し込みいただければなと思います。
1: はい、
0: まだ今年何の仮装するか考えてないですよね。
1: 考えてませんね。 そうですね。
0: それも楽しみの一つです。
1: そこ楽しみにしてください皆さんね。
0: はい、そしていよいよですね、
1: うん、
0: 今週末は
1: そうですね、いよいよですね、
0: ラブソン、
1: はい、
0: ソロコンサート、
1: はい、20周年、はい、20歳の祝い、ありがとうございます。
0: ということで、はい、どうですか準備は。
1: はい、日曜日、夜の10時まで、はい、リハーサルやりましたよ。
0: 何時からやってたんですか。
1: 12時半から。
0: マジっすか。
1: はい、あの搬入して、はい、
0: はいはいはい、
1: 休憩ほぼなしで、私もパンをかじる暇もなかったですから、はい、何休憩ゼロでやりました。やりきりました。10時間、
0: 10時間、
1: はい、10時間。
0: 本番より疲れますね。
1: はあ、本番もっと疲れっかな。
0: 本番そうなんだ、う
1: ん、おさんって言ってますか私は。
0: おさん海の苦しみ、
1: 海の苦しみ、うん、はい、でも喜びですから。
0: あ、まあ、そうですね、
1: 喜びですから、もうどんどん苦しもういいんです、苦しくないんです、もう楽しくて、
0: 産んだ後はもう喜びです。
1: もう産む前だって、もうリハも楽しかったですよ。でも楽しすぎちゃって、
0: はいはいはい、
1: 興奮しちゃってリハで
0: テンション上がっちゃって、
1: そうリハであんなに楽しかったら本番どうしようっていう。皆さん一回見に来てほしいですよ、本当に。本当にね、楽しすぎますよ。
0: まだまだチケット募集中、
1: うん、まだまだまだ売れてません。分かってますよね皆さん、チケット売れてません。
0: あの気仙沼の皆さん、みんなギリギリに買うタイプなんで、
1: 本当ね、解散あんまりだと本当に解散します。
0: 解散、
1: 私あの日、うん、もう5月30日に解散します。
0: みんなありがとうっつって、
1: ありがとう、
0: 20年
1: ありがとうって言って、ガラガラだって言って解散します。そこを見届けるためにも来てください。どんだけ人が入ってないかを見届けるに来てください。
0: やめてよそんな自虐。
1: お願いします、うん、ね、でもやることはでももう精一杯、
0: まあそうですね、
1: はい
0: はい、
1: とんでもないことが起きます。
0: とんでもないことが、
1: はい、本当に来たら、あのただ私がその 2時間、約2時間を歌ってるだけだと思ったら大間違いですからね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: もう全然そんなことじゃないですか。
0: あれやこれやいろいろな、
1: うん、いろいろですよ、もう本当にな
0: かったり、
1: 東京ドーム張りのいろんなことやりますから、ね、
0: 東京
1: 普通のアーティストと、あの、うん、ただのど素人が、あ、はいはい、うちのねほらスタッフがもう、うん、ド変態なプロ集団、ド変態なプロ集団チームダオンがいますんで、
0: はいはいはい、
1: あの人たちがとんでもない、うん、映像に加藤正幸さんを、
0: はいはいはいはいはい、
1: 加藤正幸さんが映像です。
0: そう、
1: 今回
0: 何をやらせてるんですか。
1: そうです、なんだっけな、 9.5K って言ったかな、なんかとんでもない、 あんまり言っちゃいけないのか、ごめんなさいね、
0: 当日のお楽しみ、
1: お楽しみですけど、
0: まあ、とん
1: でも
0: ない、
1: とんでもないことが起きますから、
0: とんでもないことが、
1: はい、そこも確認に、お客の入りの悪いのと、そこ確認に来てください。でも急にソールドアウトになるかもしれません。
0: まあそうですよね。
1: うん、はい、ラブさんもそう言って、前回も中央コミカンも、
0: はいはいはいはい、
1: うん、そう言ってソールドアウトになりましたんで。
0: なるほどね。
1: はい。うん、なのでぜひ皆さん、はい、はい、お早めに、チケットは当日券はないと思って、お早めに、うん、ほぼねないと思って、やりありますけど、
0: うんうん、
1: ね、前にご準備ください。お願いいたします。
0: はい、なんかどうやら、うん、僕も出るらしいんですけど。
1: そうですよ。ジュンジュンさんはね。

0: のいろいろお手伝いいただきますので、はい、はい、じゅんじゅんさんも見に、ね、来てください。このラジオのリスナーさんね、じゅんじゅんさんもりかさんも、ね、はいはい、応援に、ね、駆けつけてください。ペンライトを持って、ね、お願いしますよ、はい、ね、本当に
1: 当日のこと僕まだ何も聞いてない。
0: あ、そうそうそう、
1: 入り時間とか
0: 何にも言ってない、
1: 何も聞いてない、
0: 何にも言ってない何にも言ってないけど、うん、とにかくビアフェスで楽しんでからでいいです、ね、皆さんね、本当
1: ね、リカさんに至ってはまだ北海道ですからね、
0: はい、今リカさんは前の日に打ち合わせです。昨日決まりました。前の日にリカさんはものすごい仕事がいっぱいなんで、あ当日の仕事が、はい、
1: 前
0: の日
1: に。そうなんですね、
0: はい、まあ、リカさん大変です。
1: 楽しみ、本当にどうなるのか、
0: 順次も本当お力お貸しください。
1: いい、とんでもないです。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということでね、そちらも楽しみなんですけれども、はい、お時刻は12時8分になってますので、はい、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう。5月26日火曜日、うん、今日のお昼アニャドスペワンワードテーマは、はい、ダブルブッキング。
0: あ、ダブルブッキングね、
1: まさにナジョスペという感じなんですけれども、はいはい、こちらのテーマで、はい、皆さんからのメッセージメールお待ちしております。
0: はい、
1: 番組のメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス02262584710226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼ナヨスペ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻12時9分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、はい。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです、
2: はい。
1: 5月26日火曜日、今日のテーマは栄養豊富な豆を食べよう、はい、ということですね、はい。献立どうなっているんでしょうか、はい。今日の献立はご飯、鶏肉のアップルソースがけ、
2: おアップルソース、
1: はい、で枝豆とツナのサラダ、あここに豆が入ってるのかな、
2: ここです、ね、
1: そしてトマトスープ、
2: あ
1: ーはーい、こちらのメニューとなっております。
2: はい、
1: ではテーマの方のご紹介お願いいたします。
2: はい、テーマ栄養豊富な豆を食べよう。学校給食では様々な豆を献立に取り入れています。豆は栄養豊富で食物繊維も多く、体の調子を整えてくれる食材です。今日の給食には枝豆とレンズ豆が入っています。枝豆は大豆を若いうちに収穫したもので野菜に分類されます。大豆と同じようにタンパク質を豊富に含んでいます。レンズ豆はタンパク質、食物繊維、ビタミン B 群、鉄、カリウムなどを含む栄養価の高い豆です。成長期の皆さんにぜひ食べてほしい食材です。今日のカミカミメニューは鶏肉のアップルソースがけです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。いということで枝豆だけではなくレンズ豆、こちらはトマトスープの方に入っているそうですね。
2: 美味しそうですこれね。
1: はい、ぜひ味わって食べてみてください。
2: はい、
1: こちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月館、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。
2: はい、
1: 続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています、うん、元吉共同調理場の本日の給食メニューです。
2: はい、
1: ということで5月26日火曜日、今日のテーマは、
2: はい、
1: 県内の食材を食べようということで、はい、トマトですね。今日はトマトでございます、
2: はい、はい。
1: ということで今日の献立ですが、はい、今日はパンですね。
2: パン、
1: うん、ミルクパン、
2: ミルクパン
1: でポテトサラダ、
2: あ、ね、
1: うん、肉団子のデミグラスソースに、
2: うわ美味しそう、
1: そしてブドウゼリー。

0: ね、
1: はい、という組み合わせとなっておりました。テーマの方のご紹介もお願いいたします。
0: はい、テーマ県内の食材を食べようトマト。肉団子のデミグラスソース煮に入っているトマトは去年の夏に宮城県内で収穫されたものです。輸送するエネルギーを減らすことでエネルギーの節約になることと自分たちの住む地域の産業を知る意味で給食では可能な限り地元で収穫された野菜を使用しています。地元の恵みに感謝していただきましょう。
1: はい、ありがとうございます。まあ、地元のものをね地元で食べるとこういうことが大事ということです ね、 本当にね。
0: 美味しそうだこれ。
1: ということでこちら元吉共同調理場の給食はつや、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は流し潮。この後の干潮時刻は午後5時40分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は曇り時々晴れ、予想最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前2時41分観測13度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.7 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は雲の目立つ時間もありますが、日差しが届くでしょう。昼間は気温が上がり汗ばむこともありそうです。こまめに水分補給をしてください。変わって明日の天気は曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温は16度です。降水確率は午前 40%、午後 50% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨の降る日は雨風の強まりに注意を。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もあるでしょう。体感差や服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
3: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
2: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: 送りした曲は畠山みゆき海が欲しいのにでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: Radio キャスニマ GOTFM。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻12時23分です。ここ本日お昼はナジスペお送りしているのは西条潤と
1: ラブソンガーズ小山のりこです。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマは、はい、ダブルブッキングということですが、はい、のりこさんはなんかね、その、はい、例えば教室とかもやってるし、
1: はい、
0: やってそうな雰囲気があるんですけど大丈夫ですか？
1: あのね、ダブルブッキングやっちゃったってことでしょ。
0: ダブルブッキング、
1: ね、よくありますよ。私
0: よく
1: 土下座土下座、あやべーっつって、あごめんみたいな、ほんとごめんみたいな、もう何回もあるとりあえずお菓子をあげる、
0: お菓子あげる
1: 一旦お菓子あげる、ほんとごめんっつって、
0: 教室が始まって、
1: うん、
0: 今あの2人とも
1: 同じ時間に来るって、
0: うん、そこで気づく、
1: そう、うん、ものすごい私の 100万%私が悪いっていう子供もごめんだしお母さんもごめん
0: だね、
1: うん、今日この時間空いてるんでどうぞみたいな、
0: はいはい、
1: どうぞどうぞどうぞどうぞなんて全然どうぞじゃないってまた返すって
0: 申し訳ないけどどっちかちょっとお帰り、
1: そうなんそうなん、
0: 新しい時間取り直す、
1: 本当もありますね、心臓何回止まったことないです本当に顎が床につくみたいなアニメの世界ですよ
0: いやいや、想像というかなんかね、頭の中にその光景は浮かんでくるわけですけれども
1: 私が土下座してるのかしら
0: ねえ、あれその生徒さんの方もね、あれなんか、うん、知らん人いるなみたいな、
1: うん、そうそう、あれみたいな、うん、とりあえずお母さんから30分遊んでてみたいな、そうそうそう、だからお迎えのほら、ね、だから30分遊ばせるって、遊ばせる、
0: なるほどね、はいはいはい、
1: すぐ帰るってあれ、あれだから、
0: うんうんうん、
1: 今日はさ遊びに来い、来たことにしようっていう、なんてね、
0: 気をつけましょ
1: そう、
0: 気をつけましょうっていうか気をつけてはいるんでしょうけれど、
1: つけてんだけどたまにやる、定期的に、すいません本当ごめん、
0: 定期的に
1: たまにやるすいませんでした。
0: 僕は一応気をつけてはいるんですけどね、やっぱゲストさんとかが結構危なかったりしますよね。
1: あ、それほんとシャレなんないやつね、
0: うん、
1: うん、ほんとにやばいよね、もしね、もし やったことはないけどでしょ、
0: うん、
1: やりそうになっちゃう、
0: なっちゃう、
1: なっちゃう、
0: リカさんたまにやってる、うん、当日さすがに当日2人来て気づくってことはないんですけど、
1: あそこまではないけど、
0: そうそうそうそう、
1: あーみたいな、
0: あれっつって、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: 同じ日に2人予約入ってるみたいなことはありますよね、
1: そりゃそうですよ、あんなに忙しい方ですからね、ほら
0: 事前にね、まあ、一応事前に気づいてこのどっちか、
1: あ、そうそうそう、ね、うん、そこはまあでも未遂的なね、
0: 未遂的な、
1: うんうん、すいません今週じゃない、今日じゃない、来週、そうそうそうそう、いつかですね、それ以降にだね、
0: うんうん、
1: ね、私は呼んじゃってっからもう
0: 来てから気づいてますから、
1: 来てからだから、
0: もはや手遅れですもん、
1: ね、そうですよ、顔見てからだから、うんうん、違う顔が、うん、通常の子が来た時に、あれ今日休みじゃなかったっけみたいな、あれ今日休むって言ってなかったっけ、すみません先生来週ですよそれみたいな、カーみたいな、カーみたいな謎の擬音カーみたいな、
0: ということで皆さんはどうでしょうかね、
1: すみませんね、本当にね、
0: ラジオネーム高助さんは X からいただいてます、
1: はい、高助さん、
0: X が長いんだ、どっからだ、ここからか、西条さん、小山さん、こんにちは、
1: 小
0: 山さん、先週はありがとうございました、
1: いや、こちらこそありがとうございました、
0: ゲリラ潜入大成功です、
1: 最高ですよ、本当にもう、なんだよ、ほやぼやばっかりチャラチャラさせてさ
0: ばっかりって
1: そう、私本当にずっとこんなええええってやってたんだよ、一人で
0: 、そういえば、
1: はい、
0: 昨日、うん、宮城ローカルキャラクターグランプリの結果発表があって、
1: うん、
0: チャンピオン、
1: はい、
0: KHB のグリリでしたねと、まさかホヤボーヤ君を逆転するとは思ってもなかったですよと、そうだったんですね、我々ねこう募集してる時にね、応援してぜひ皆さんも清き一票っていうことを呼びかけていたんですけれども、
1: ね、あらちょっと本当にまさかです、あらちょっとびっくり
0: ね、1位が、まあ、グリリ、
1: グリリ
0: 2位がホヤボーヤ、
1: あらもうちょっとまだ未だにちょっと信じられません、うん、あららら、
0: で3位が仙台市交通局のイクスカスズメ、
1: え
0: 知らないかった
1: あ、すいません勉強不足でした、はい、すいません、
0: でやっぺーベガッタと続いていくみたいなんですけど、
1: あ
0: うん、逆転されちゃいましたか、うんうんうん、
1: ね、ああ、まあ、
0: 残念ですけどもね、
1: 残念ですけれども、
0: まあでも僕としては、うん、高槻さんね、
1: うん、
0: グリリもホヤボーヤ君も大好きなので、
1: うんうんうん、
0: ワンツーフィニッシュは嬉しいから、
1: あそうですね、うん、はい、
0: 今度共演している姿も見てみたいです、
1: あそうですね、はい、
0: さて今日のテーマです、
1: うん、
0: キャラ好きな僕としては、うん、ダブルブッキングはめちゃくちゃあります、
1: うん、
0: 例えば去年の夏は同じ7月20日にホヤボーヤ君、うん

0: の誕生会があり、
1: うん、
0: 小矢部君とお写真パチリをして、うん、プレゼントを渡したら、うん、即弾丸で三陸道を飛ばして、うん、陸のイオンで行われた仙台宮城の魅力再発見イベントに行ったんです。
1: おー、なるほど。
0: ここにも宮城キャラがいっぱい遊びに来ていて、うん、夏の楽しみの一つになっています。
1: あー、いいですね。
0: なるほどね。ほやぼうや君も一昨年参加していたので、
1: うんうん、
0: ここで僕はホヤボーヤ君&オールホヤフレンズと運命の出会いを果たしたんですよね。
1: あ、そうだったね、
0: うんうんうん、今年はどうなることやら、うんうん、それを楽しみに計画をしていきます。新しい車で今週末はホヤボーヤ君&お山さんに会いに行きますということでした。
1: ありがとう、来てよ。
0: ありがとうございます。
1: 安全運転で、ね、
0: 安全運転で、ね、はい、
1: 新車で来てください。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: あの、こうやってねダブルブッキングというか、うん、同じイベントが重なって、ね、
1: うん、なるほど、そういうダブルブッキングもあるね、
0: うんうんうん、
1: あ、じゃあラブソンなんかトリプルブッキングとかあるからね、もうね同じ日ね。
0: ああ
1: 3カ所あったね。
0: あ、最大3カ所、
1: 最大3カ所あったね。
0: うんうん
1: うん、訳分かんなかったよ。訳分かんない、それで作ってね、
0: 違う場所で、
1: うん、
0: それするともうね、うん、機材いちいち片付けて持ってってまたセッティングして、
1: セッティングしてとかね、ありましたね。
0: 大変ですね、うん、それだけでも。
1: あと仙台と元吉とかそんなのもありましたね。ダブルじゃないけど、うん、ダブルか、はいはいはい、ダブルだ、ダブルダブルだ、それね。
0: なるほどね、うん、売れっ子、うん、
1: 売れてないね。売れてないよ。
0: しみじみ言わないで。
1: ちょっといつ売れんの。いつ売れんだろう、早く。
0: 売れたい。20年を
1: 機にね、売れるんじゃないかなと思ってんだけど
0: ね、
1: 売れないね。
0: もっとあの露出と CD 販売をいっぱいしていきましょう。
1: 売れないね。やっぱおばちゃんだからね。
0: 新曲発売するんですよね。
1: しますよ、
0: 今回の、ね、よイベントに合わせてね。
1: そうですよ、先行発売しますよ、う
0: ん、
1: はい、ありがとう、やりますよ。
0: バカ売れするかもしれない。
1: 売れるかな。
0: そちらもね、じゃあ楽しみにね、高助さんもぜひ、
1: ね、お願いしますよ、
0: は
1: い、
0: 遊びに来てください、はい、お待ちしております。ということで今日のワンワンテーマはダブルブッキング。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています、
1: はい、
0: 時刻12時30分になってます。続いては K インフォメーションピックアップです。

ケイフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは初めに、瓶、缶類、ペットボトルのキャップなどゴミの分別ワンポイントのお知らせです。瓶缶類は金属の蓋やキャップは外した状態で瓶缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。これらに関するお問い合わせは循環型社会推進課電話229680です。ここまでは瓶、缶類、ペットボトルのキャップなどゴミの分別ワンポイントのお知らせでした。続きまして空き店舗活用促進事業補助金についてのご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗、飲食業や小売業を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設です。対象者は市内に本社を有する中小企業者または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗、飲食業や小売業を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、工事費、改修費、備品購入費、家賃などです。留意事項は、市のチャレンジオーナー支援事業補助金の活用事業者は対象外となります。申請期間は来年3月31日水曜日まで。申請方法は市公式サイトに掲載されている申請様式により申請してください。これらに関するお申し込み、お問い合わせは産業戦略課商工労働係電話22-3432です。ここまでは空き店舗活用促進事業補助金についてのご案内でした。ここまでは気仙沼市の提供でお送りいたしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。時刻は12時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が小学校1年生と2年生の低学年では紙の教科書の使用を希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。次のニュースです。トヨタ自動車が11月頃までに海外での生産を8万3000台程度減らすことが分かりました。これまでは今月から11月頃におよそ3万8000台を減産する計画でしたが、減産の幅を拡大します。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い海上物流が停滞していることが影響したとみられ、主な部品メーカーに計画の修正を伝えました。今年度のトヨタとレクサスの両ブランドの世界生産台数は1000万台を見込んでいます。日本国内での中東向けに生産する車については3月から先月までにおよそ4万台を減産しました。次のニュースです。文部科学省は昨日、外国籍で小中学校に通う年齢に相当する子どものうち学校に通っていない不就学やその可能性がある子どもが去年度に合わせて9153人いたと発表しました。前の年度より723人増えました。調査は文部科学省が全国1741の自治体の教育委員会に対して去年の5月時点で住民基本台帳に登録されている外国籍の子どもの人数や就学状況などを尋ねました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日レネスの提供でお送りしました。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日レネスにお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
4: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

時刻12時38分です。ラジオネームジョージさん、そして県道の区さんからリクエストいただいています。お送りする曲はラブソングアーツで願い。

0: 送りした曲はラジオネームジョージさん、そして県道の奥さんからのリクエスト、ラブソングアーズで願いでした。
1: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
2: この笑顔はきっと未来につながっている。
1: 笑顔を選ぼう、
2: 笑顔でいこう、
1: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
3: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
4: ネクタイ結ぶの下手、
5: 子供か、
6: おっとけ。
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
3: 大人じゃん。私も行こっかな。
8: あ、いいじゃん。
9: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM、

0: Radio Kisenuma Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため、今日5月26日から28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、こちらは現在福島駅と郡山駅間での夜間作業の遅れの影響で、仙台駅と新青森駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼12時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は平泉スマートインターチェンジ付近に路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月26日火曜日の夜間は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。
2: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。
1: 時刻は12時46分です。ここからは子育て耳寄り情報。この時間は気仙沼市保健福祉部子ども家庭課とのタイアップ企画でお届けします。
3: はい、
1: ということで今日のこのお時間なんですけれども、うん、気仙沼で子育て世代を応援するイベント、気仙沼子育て応援フェスタ2026、うん、こちらにつきまして子育ての味方の志田桃子さんにお話をお伺いしていきます。志田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: ということで、まずはこのイベントについて、どんなイベントなのか、どんな方を対象としたイベントなのか教えていただけますか。
4: はい、赤ちゃんから大人の方まで家族みんなで楽しめるようなイベントになっています。
1: 今回は開催日時はいつになるんでしょうか。
4: はい、今年は夏の開催になっていて、7月4日土曜日10時から14時の開催になっております。
1: はい、前回の2025の時が、まあ、その11月だったんですよね。
4: そうですね、
1: はい、で今回は、まあ、時期をちょっとまたずらして、うん、この7月にということだったんですけれども、何かこう理由といいますかあったんでしょうか。
4: 毎年暑い時期を避けて開催しているんですけども、はい、今年は会場を去年と一昨年と変えて開催する関係で、夏前の開催という形になりました。
1: はいはい、去年まではどこでやられてたんですか。
4: 去年は獅子折地区で開催していたんですけど、はい、
1: で今回は
4: 今年は初めて気仙沼中央公民館と大川桜公園 の、 グラウンドになっています。
1: はいはいはいはい、公民館と広い運動場も使って、
4: ね、
1: はい、今回やれということなんですね。はい、ということで今回のこちら子育て応援フェスタ、 どのような内容を予定されているんでしょうか、教えてください。
4: はい、そうですね、ほやぼやトランポリンやシャボン玉、うん、あの水遊びだったりっていう、子どもたちが思いっきり遊べるブースだったりだとか、うん、ネイルヘアレンジなど子どもたちがあの普段と違うおしゃれができるようなブースだったり、うん、あとは、子育て支援の、あの情報だったりだとか、うん、幼稚園保育園の情報だったりっていう、知りたいような情報が、たくさん、を集めて、掲示するブースを作ったりだとか、
1: うん、
4: そうですね、お母さんとお父さんたちにも楽しんでほしいという思いから、
1: はい、
4: 子育てに頑張る人たちが整体とかハンドマッサージなど、癒しの、ものを受けられるブースがあったり、あと美味しい飲食の出店などっていう感じで、一日楽しめるブースがたくさん準備しています。
1: 部屋の部屋というか、まあ、建物の中ですね、中央公民館の中でも行われるし、あとは外で行けば子どもたちが思いっきり遊べるといいますか、橋の渡りですとかね、できるということもできるということですね。
4: そうですね、はい。
1: なんか子ども向け そのネイルとかヘアサロンとかってすごい気になるんですけれども、これまでもこうそういう企画ってやられたことあるんですか？
4: そうですね、毎年やらせていただいてるんですけど、本当に大人気で、すぐに予約が埋まってしまって、できない子がたくさんいるので、今年はブースの数を倍に増やして、美容師さんとネイリストさんの数も増やしたので、昨年よりもっとたくさんのお子さんたちに楽しんでいただけるかなと思っています。
1: ね、
3: 喜ぶね、
1: 喜びでしょうね、
3: 喜ぶ、大好きだから ね
1: やっぱり子供のうちからそうやって
3: まあね、本当好きなのよ、子供たちね、
1: そうなんですか、やっぱり
3: 私は何もしないのに子供のが綺麗にやってくるから、ね、こんなんでやってくるから
1: ね、私はピアニストだからあんまり長いのつけられないですもんね、
3: できないんで、
1: はい、ということで予約が必要なんですね、そちらを受けるためには。
4: そうですね、中には当日の予約が必要なものは、があるので、そちらに関しては、当日行って予約をしていただければなと思います。
1: ちなみにこう事前予約が必要なものっていうのはないんですか？
4: そうですね、今のところ事前に遊んだりするコンテンツで予約するものはない形になっています。
1: じゃあ基本的には当日会場に行って、でこうやりたいものがあればそこの場で、まあ、予感が必要があればしていただくというような流れということですね。
4: はい、そうですね。
1: 去年なんかはどうなんでしょう、まあ、かなりたくさんの お子さんといいますか子連れの方はいらっしゃったんですか？
4: そうですね、大人と子ども合わせて来場者数1500人以上だったかなというふうに、はい、思っています。
1: すごい、
4: はい、
1: すごい、なんかでもそれだけのなんていうかね、親子連れが気仙沼にいるっていうことがちょっとこう感じられるのも嬉しいなって、ね、思いますね。
3: 嬉しいですね、いらっしゃるですね。
1: やっぱりこうね、少子化少子化と言われておりますけれども、そういってまだまだいるんだぞという、パワーもあるんだぞというところが見えると嬉しいですね。もともとこの子育てフェスタっていうのはいつぐらいから始まった取り組みなんですか？
4: そうですね、今年で4年目になっています。
1: もともとどんな思いからこちらはスタートしたんでしょうか？
4: そうですね、イベントは市内でたくさんやってるんですけど、どうしても子どもと一緒に行くとお母さんたちがすごく疲れてしまったりだとか、子どもたちが楽しめるコンテンツが一日中楽しめるものがあるっていうのはなかなかなかったので、子どもも大人もそこにいてどっちも思いっきり楽しめるイベントが欲しいなっていうのと、あと、まあ、イベントに行った時についでに役立つ情報だとか、はいはいはい、知ってほしいことっていうのがそこで知りたいことっていうのがそこで全部取れるといいなっていうことで、イベントと情報収集っていうことができるようなイベントがあればいいなということで、もともと始めて、今年はさらに気仙沼で子育てを応援してくれる人たちがこんなにたくさんいるんだよっていうことが知れる

0: るような、あの知れるといいなということで、はい、そういうようなイベントの中身を設計したいなと思っています。
1: なるほど、深いですね。一日、まあね、お父さんお母さんも子供も楽しめる、
2: うん、
1: ね、一緒に疲れるっていうのがね、
2: うん、
1: なんかいいなと思いました。
2: いいです
1: ね。気仙沼市内にも今いわゆるそういう子育て団体ですか、まあ、支援の団体ですとか非常に多くなってきてるのかなって感じはするんですけれども、うん、今回のこのイベントにはどんな皆さんが、どんなスタッフの皆さんが、団体の皆さんが関わっていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、市内で子育て支援の活動をしている団体は、ほとんどの方々がスタッフとして出てきてくださったりだとか、はい、あと行政の子ども家庭課の皆さんだったりだとかっていうことも、はい、出てきてくださりますし、あとは一部企業さんで出展してくださったりっていう方も、はい、来ていただきます。
1: 楽しみですね。7月4日の土曜日、なんとラジオ祭りと同じ日です。
2: 私も今ここ見て、私だからさっきはあーの顔したの。前回はライブで行けなかったんで、じゃあ今回はって思ってパッと見たら、あーと一回こう見たもん、こっちのカレンダーも見たもん、
1: はいはいはい、
2: 見たもん、
1: 二度見三度見
2: をして、二度見三度見しました。あれ
0: そうなんです、イベントの多い時期なので、
1: ね、そうなんですよ ね、
0: まあ
1: ね、
0: はい、はしごしていただけたらと、ぜひぜひ、はい、思っております。
2: そうです、お互いそうですよ、
1: 子供を育てて、ね、はい、こちらのフェスタ行ってからラジオ祭りに来ていただいてもいいですし、
2: はい、
1: ラジオ祭り来てから、ね、うん、こちらの応援フェスタに行ってもいいですし、はい、です
2: よ、私が行きたかったのでも行きたかったって
1: 大人だけだけど、
2: うん、ちょっと見たかった、行きたかった、
0: 会場は近いので、
1: そうですね、
2: 皆さんね、そうです、そう、お客様はもう足腰ください、すごい近いですか、すごい、すぐですからね、
1: はい、すぐですよ、
2: そうですよ、
1: はい、
2: 逆にいいですよ、ダブルブッキングで、これこそ
1: 今日のテーマね、
2: ダブルブッキング、うまいでしょ、うまいでしょ、最高のダブルブッキングです、これ、
1: そう、まあでもこうやってね、まず子育てだけじゃなくて、まあ我々のラジオ祭りもですけれども、市内にいっぱいイベントがあると、それだけでもね、盛り上がってる感じ。
2: 最高じゃないですか。
1: いいですよ ね、
2: これお天気祭りしましょう。あとはこれね、
1: そこね、
2: ここですよ、
1: はい、
2: うん、ね、
1: 我々もそうなんですけど、
2: はい、
1: 梅雨の真っ最中ですからね。
0: そうなんです、はい
1: はい、雨の時はもうすべて公民館の中でやるような形で今は考えられてるんでしょうか。
0: そうですね、雨天の場合は中だけで楽しめるように、うん、はい、したいと思っています。
1: 子供、うんうん、たちはね、うん、雨の中走り回っても結構いいんでしょうけれど、
2: ね、うん、
1: その後の我々が大変で、
2: そう、ね、
1: 大人の人たちが大変です、
2: うん、遊びすぎちゃって風邪ひくみたいな、ね、はいはい、その時は大丈夫だけどね、
1: はいはい、
2: 雨外しすぎじゃん、こちびっこね、
1: ちびっこはね、いやでも楽しそうなイベントですね。今後いろんな情報も様々出ていくと思うんですけれども、うん、発信の方はどのようにされて、行かれる予定でしょうか。
0: そうですね、今後子育ての味方のインスタグラムで主に、うん、どんなコンテンツがあるのか、うん、内容はどんなのかっていうのは出していこうかなっていうふうに思っているのと、うん、幼稚園保育園小学校に関しては、うん、今もこの日にあるよっていうイベントのチラシは配らせていただいたんですけど、もう少し詳しい事前のマップみたいなのをイベント直前に配らせていただこうかなというふうに思っているので、そのあたりを見てイベントのことを知っていただけたらなと思っています。
1: 大丈夫ですか、大人だけで言っても大丈夫ですか。
0: あ、もちろん大丈夫です。
1: のりこさん、じゃあ残念でしたね。
2: 本当に残念ですよ、ここの底から残念。
1: ダメですよ、こう抜け出して
2: 私いなくて、一人ぐらいいなくても大丈夫。分かんないです、
1: 分かんないとか言って大丈夫、ダメよ、目立つんだから。一番目立つんだから。
2: すいません、分かんないから。
1: ということでね、こちらのイベント楽しみですし、はい、また新しい情報など入ったら、うん、こちらの方でもお伝え一緒に、ね、していけたらなというふうに思っております。
2: はい、
1: それではいよいよ時間があと40秒くらいなんですけど、最後一言メッセージ志田さんの方からいただけますでしょうか。
0: はい、子どもも大人も楽しめるコンテンツを今みんなで一生懸命準備しています。ここに来て気仙沼で子育てできてて楽しいなっていう風に感じてもらえるようにしているので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。本日のこの時間は子育てミニより情報、気仙沼子育て応援フェスタ2026について志田桃子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: You're listening to FM 77.5.
4: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。 77.5
5: Radio Kisenuma。 まだできないの？
6: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ、ラジオ。
5: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
8: ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーを、ゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月26日火曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。 こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ、
0: お相手の西条潤と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あのオープニングやりながら写真撮るのやめてください。
1: わかった。
0: ラジオだから見えてないと思って。
1: わかんないんだから今。だって可愛いほらリスナーさんが来てくれてるから本当に。
0: ということでね、今日のお昼のはお昼はラジオスペのワンワードテーマは、
1: はい、
0: ダブルブッキング。
1: ダブルブッキング、
0: はいはい、ダブルブッキングラジオスペ、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、番組のメッセージ宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッド、ハッシュタグギョッドをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。はい、ということでいっぱいねメッセージがあるんですよ。
1: お、はい、
0: いっぱいあるのですよ。頑張って紹介していきたいと思います。
1: 頑張ってください。
0: はい、はい、あなたも頑張るですよ。
1: 私頑張れ。
0: ラジオネーム、はい、先ほどリクエストをおかけしましたね、ジョージさん。
1: あ、ジョージさん、
0: はい、のりこさん、じゅんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: さっきありがとうね。
0: ダブルブッキング、
1: はい、
0: した記憶がないですね。素晴らしいですね。おー、素晴らしいですね。
1: うん、しちゃダメだよね。
0: もともとあんまり予定を詰め込むのが苦手なので、はい、たくさん詰め込むのが苦手なので、うんうん、スケジュール帳もスカスカです。
1: あ、
0: 気仙沼にいたら、はい、行きたいイベントをダブルブッキングしそうですよね。それはね、はしごしていただければ大丈夫です。
1: それはね、そうだよね。
0: うん、のりこさん、ラブソンガーズ20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ライブファイト、
1: ありがとうございます。
0: ということでいただきました。
1: ありがとうございます。
0: まあね、スケジュールないないのはないで、それはそれでいいですよね。
1: うん、ね、
0: まあ、お仕事でね、うん、ダブルブッキングしなければね、
1: そうなんです、
0: はいはい、OK なわけですからね。
1: そうですよ、
0: うん、はい、ということでね、ジョージさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました、ね、
0: これもね先ほどね願いいただきましたね。
1: ありがとうございます。
0: ケンメチモクさん、
1: あ、ケンさん、あ、ケンさん、
0: ケンさんも同じ願いをいただいておりました。
1: ありがとうございます、ケンさん。
0: 西条さん、のりこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 明石は今日も暑いわ。
1: あ、暑いんだ。

0: 気仙沼はいかがですかということで、うん、気仙沼もまあ気仙沼はいいお天気というか
1: ちょうどいい
0: 程よい、うん、20度ぐらいのね、うん、過ごしやすい、はい、気温となってますよ。さて今日のテーマですが、はい、あんまりないけど、
1: うん、
0: 先に入っていた方を優先にして、
1: うん、
0: 次のご依頼や約束は謝るしかないですね。
1: あ
0: うん、まあそうですよね。
1: そうですよね。
0: なんとかはしごメドレーできそうだったらどっちも頑張るけどなということでね。うん、
1: あなるほどね、
0: はい。まあまあまあまあそうです、
1: うんうんうん。
0: 先に入ってる方を優先
1: にして。なそうですよね、
0: うん。イベントだったらはしごできるかもしれないですけどね。うん、同じ時間のね、うん、あのご予約とか、うん、あだと、まあ、どうしようもないのでね、
1: はい、
0: のりこさんみたいにね、
1: はい、
0: ジャンピング土下座をしていただいて、
1: そうジャンピングですよ
0: そうです、
1: はい、
0: 申し訳ございませんでした、
1: 申し訳ございません、
0: はい、ということでね、あの売りつけをしてもらうと、はい、まあまあいうことです、
1: はい、
0: うんうん、まあ気をつけていきましょうね、お互いに、ね、
1: 気をつけます本当に気をつけます、すいませんでした
0: 、ということで県道の草もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、そして、はい、こちらがほやぼや大好きおじさん、
1: はい、
0: 西条さん、のりこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。のりこさん、今週末、はい、いよいよラブソンさんワンマンコンサートですね。
1: そうなの、
0: はい、僕も微力ながらラブソンサポーターとして応援させていただきます。
1: 真夜中に来ましたよ。
0: 真夜中に、
1: 真夜中に真夜中に、本当真夜中ミーティングしてる時に来ましたよ、
0: うん、あそうなんです。
1: ピコンピコンと、
0: なんだと思
1: ったら、ピコンピコンと、うん、あのご夫婦で、
0: あありがたいですね。
1: ありがたいですよ、みんな、ね、ありがとうございますね、う
0: ん
1: う
0: ん、ほやぼや大好きおじさんできたんですか。
1: うん、
0: お
1: うんうんうん、奥様はまたちょっと別だったかな、別な感じですね。
0: 別口できたんです、
1: ね、別で、
0: あ、
1: はい、
0: え、じゃあご夫婦で二口で、
1: はい、
0: ほらありがたい、
1: ありがたいですよ、うんうん、
0: ねえそんな本日のテーマダブルブッキングなジョスペ、
1: はい、
0: 極力ダブルブッキングしないよう気をつけていますが、
1: はい、
0: ダブルブッキングしてしまったら、
1: うん、
0: まあ可能であれば、まあ、できる限り調整しますが、
1: うん、
0: 無理だったらリスケしますね。
1: あ、
0: 人間ですから、
1: うん、
0: どうしてもミスはしてしまうので、うん、その時にうまく対処できれば挽回は可能かなという感じで楽観的に考えていたりします。僕なんかは割と暇な方かなとは思いますが、お忙しいお二人はダブルブッキングしてしまった場合はどのように対処されますか。ジャンピング土下座ですよね。
1: ジャンピング土下座なジャンピング土下座とお菓子攻撃しかないでしょ。
0: お菓子攻撃、新しいの来ましたね
1: お菓子攻撃ですよ。ちびっこはもうお菓子攻撃ですよ。
0: はいはいはい、
1: もう
0: ちょっとこれ食べて待ってて、
1: うん、そうごめんっつって、教室内はこれ飲食禁止だから、もうこそっと、
0: なるほどね、
1: ごめんっつって隠してみたいなすぐ隠させるって、
0: なるほど、言って大丈夫なのそれ
1: よく隠させます私、うん
0: うんうん、まあでもね、事前に気づけばいいんですよね。気づけもね、まあ、のりこさんの前で言うのもあれだけど
1: 本当に気づかない、すがすがしく気づかないもん。
0: 自分で気づけばどうに、まあ、どうにでもならないこともあるかもしれないんですけれども、そのさっきのケンさんみたいにね、最初に予約っていうか、うん、予定が入ってた方って決めとくのもいいとは思うんですけど、この二組どっちを謝ろうみたいな時ありますからね
1: そうなるよね、
0: うん、事前に気づいちゃって、
1: うん、
0: どっちかをこうお断りというか、うん、リスケしなきゃいけないんだけどってなった時に、
1: ね、そう、なんか
0: この2人だったらこっち謝れば大丈夫って言う時だったらまだいいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: ちょっと優先順位決めちゃうよね、もうね、うん、この子だったら許してくれっからねなんかそういう感じ
0: この2人どっちに謝ろうか
1: って、どっちにみたいなね、
0: うん、困りますね、うん、それ一番困るタイミングだ
1: と、うん、お母さんの顔も浮かぶよね私はね
0: のりこさんはね、
1: こっちみたいな
0: 、ね、まあでもね、こうやってほやぼや大好きおじさんみたいに、まあ、楽観的に、
1: 楽観的に、
0: はい、あんま楽観的すぎてもよくなるかもしれないけど、はい、あんまり考えても
1: ね
0: やればなんとかなるっていう時も多いですから ね、
1: はい、ね、
0: ちゃんと頭を下げればね、はいはい、許してくれる皆さん、
1: 誠意を伝えて、
0: はいはい、そういう方も多いと思いますから、はい、うん、はい、ということでね、ほやぼや大好きおじさんからはリクエストもいただいてたので、
1: はい、
0: ちょっと後の時間にね、おかけしたいなというふうに思います。
1: ありがとうございました。
0: 続いてこちらは、
1: はい、
0: どっこさん、
1: あ、どっこさん、
0: どっこさん、
1: どっこさん、
0: さあ、女さん、のりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、

0: 今週はいよいよラブソン20歳の祝いコンサート楽しみです。ありがとう。ファミリーで行きますのでよろしくお願いいたします。今回はちゃんと皆さんで予定を合わせて来られるんですね、
1: はい、三密体サポーターで、三密体サポーターありがとうございます、うん、
0: またパパさんだけ勝手にとか、うん、そういうのではなくて
1: これも仲良し3人三位一体ですよ。もう
0: 今回は、ね、
1: セットでセットですよ。
0: セットで
1: セットで、
0: はい、セットで、はい、
1: セットって
0: そういえば今回のイベント、はい、コンサートも、うん、なんかあのペンライトとかサイリウムとかあった方がいいですか。
1: あった方がいいですね。あ、うん、もう各々のなんかもう自慢のペンライトなりサイリウムなり持ってきてください。会場真っ暗くしますから。
0: あうん、前回 の, あのバレンタインの時はね、
1: うん、
0: あ持ってきてくださいって事前にこう、
1: そうですね、
0: 案内に入ってたじゃないですか。
1: そうですよね、うんうん、もう言うの忘れてましたよ。もう、うん、持ってきてください持ってきてね、
0: はいはいはいは
1: い、うん、いろいろほらダンサーとかもいっぱいいるんで、うん、そういうね、そういうな 、ね、子供たちにもこ こう、ね、振ってあげたりとかね、うん、そうすると喜びますし、
0: そうですよ ね、
1: うんうん、
0: サイリウムとかペンライトとか持ってない人とかもあの、うん、100均行くとね、
1: うん、売ってますからね。
0: 本当100円で売ってるんですよね、あれ。
1: 売ってますから、は
0: い、
1: うんうん、
0: この間の僕も買って気づいたんですけど、
1: あ、うん、いっぱい売ってますよね、うん、いろんな種類ね。
0: そうそうそう、なので、うんうん、あるとより楽しめると思います、ね、
1: ありますから、
0: はいはいはい、
1: ぜひぜひ持ってきてください。はい、
0: 何十本持ってきてください。
1: ああ、いや
0: 分かんないけどちょっと
1: 持てない
0: 、ということでね、テーマダブルブッキング、
1: はい、
0: 最近のスケジュール帳の日時や時間を見間違え、うん、勘違いして、
1: うん、はい、
0: 一周ずれてたりすることが多いです。
1: あー、そういうことね。
0: はいはいはい
1: はいはいはい、あるあるあるある。
0: あるある。なんか身に覚えがっていうか、うん、さっきもその話もしてましたもんね、ぬるこさんもね。はい、うん。私のスケジュールは大した予定なんてないので問題ないですが、
1: うん、
0: 仕事で忙しい人たちは大変ですよね。
1: うん、
0: ということでね。
1: 手帳ないと生きていかれない。
0: 私
1: 本当に。
0: ぬむさんは紙の手帳？
1: 紙、うん、スマホも入れるけどやっぱ紙ですね、やっぱりね、紙ですね、うん、紙と、あと本当30分刻みの、まあ、スケジュールの方と、あと月でパッと見れる方と、その日 の予定と、うん、どっちも使ってますね。
0: あ、なるほどですね。僕は、まあ、プライベートの予定とかはもう、
1: うん、
0: 完全にスマホのみですね、
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、
1: まあ、ちゃんとね出てくれるもんね。私のアプローチにも来ますもんね。今日もナジョスペードがあってね、ナジョスペの住所まで来てました、
0: ね、なんかどこまで入れてるんですか。
1: なんでこれ住所入って勝手に、
0: そうなの、
1: うん、
0: はいはい、
1: 内湾の住所入ってましたよ。なんでだろう、なんで入ってたのさっき。なん
0: でもどっかで何か設定したでしょ。
1: ほらナジョスペ気仙沼市 なんで入ってる、ほら、
0: ほら、南町海岸、
1: 南町三丁目って2の5って入ってる。なんで
0: 南町3の2の5は多分その辺なんですけどね。
1: そっか、
0: RST さんとか、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: あ、じゃあ、まあ、ざっくりだね、
0: はい、
1: ざっくり、ね、ざっくり来てます。
0: なるほどね、
1: 大体
0: の位置で
1: ざっくり系でね、
0: うん、まあ、仕事忙しい人は本当にこうやってスケジュール管理とかも、うん、すごいやってる人多いですからね。
1: あ、まあね、
0: うん、逆に忙しい方がミスんないかもしれないからね。
1: まあまあね、
0: 忙しすぎると分刻みでやってるとね、
1: うん、ね、
0: うん、ということでね、とこさんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてますよ。ありがとうございます。
0: 時刻は1時11分です。それではこの後は天気情報をお伝えします。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の

0: 影響により曇りや晴れで夜は雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は流し潮、この後の干潮時刻は午後5時40分。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は曇り時々晴れ。予想最高気温は21度、なおここまでの最低気温は午前2時41分観測13度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で19度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は雲の目立つ時間もありますが日差しが届くでしょう。昼間は気温が上がり汗ばむこともありそうです。こまめに水分補給をしてください。変わって明日の天気は曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温は16度、降水確率は午前 40%、午後 50% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨の降る日は雨風の強まりに注意を。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もあるでしょう。体感差や服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: Radio Kesenuma Gya FM。
3: 夕方5時から交差する声広がる世界
4: クロスパイプレディオ。
3: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
9: 時刻は1時21分です。ここからはなんだりかんだりのお時間、はい、今日のこの時間はですね、はい、気仙沼湾を目の前に望むホテルサンマリン気仙沼ホテル観葉の魅力につきまして、はい、サンマリン気仙沼ホテル観葉の加藤由香さんにお話を伺いしていきたいと思います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
9: 昨日もちょっとね、昨日はプラザホテル、
11: うん、
9: 今日は観葉ということでね、はい、2日続けてこちらの魅力をお伝えしていきたいなと思っているんですけれども、加藤さんはご出身はどちらなんですか？
10: 出身は東京です。
9: 東京、
10: はい。
9: で、じゃあ気仙沼には移住してこられた？
10: そうですね、移住してきました。
9: そしてホテル観葉さんは今どのくらいお勤めになられてるんでしょうか？
10: 今一応5年目になります。
9: 5年目、じゃあもうベテランということで。普段は観葉さんではどんなお仕事をされてるんですか？
10: はい、私は表というよりは今は裏で予約の管理だったりとか、予約取ったりとか、そっちの方がメインです
9: ね。はいはい、問い合わせのお電話取ったりですとか、そういうことをやられているということですね。
10: はい、
9: はい、ありがとうございます。そんな加藤さんに今日はですね、この観葉さんのいろいろな魅力をお伺いしていきたいと思います。改めまして、このサンマリン気仙沼ホテル観葉、どんなホテルなのか、特徴、あ

0: コンセプトを教えてください。
1: はい、当館は気仙沼湾を眺めながら安らぎの時間をというコンセプトをもとに、癒される温泉、あと旬な魚介類を提供するホテル

0: 雰囲気がガラッと変わって、うん、ライトアップされた幻想的な夜景、うん、また朝日が昇る様子もご覧いただけますので、うん、時間帯ごとに異なる気仙沼の魅力をお楽しみいただきたいと思ってます、
1: うんうん、
2: 関陽さんからだと、あと横断橋だったり、
0: はい、
2: あと魚市場だったりも見えるんですか、
0: はい、そうですね、気仙沼漁港 の、 あの夜景は、うんはいはい、あの七色にライトアップされた気仙沼魚市場も見ることができます。
1: そう、素敵ですもんね。
2: あれ綺麗ですよね。たまに、ね、夜橋の上とかから見ると、めっちゃ光ってるなってそう思いますもんね。それを、まあ、ホテルから見ることができるということですね。
0: はい、
2: うんうんうん、では続いてあの温泉についてなんですけど、
0: はい、
2: ぜひこの気仙沼温泉ですよね、
0: はい、
2: 関陽さんといえばこちらの魅力教えてください。
0: はい、当館自慢の地下1800メートルから湧き出る深層天然温泉は海水と同じぐらいの塩分濃度があるため、うん、体をプカプカと浮かせることができます。国内でも珍しいこの不思議な浮遊感をぜひ体験していただきたいです。
2: はい、あのぜひあ の、 のりちゃん気仙沼温泉の魅力について、
1: はい
2: はい、
1: 私はもうお願いします。気仙沼温泉の大ファンで、
2: はい
1: はい、もうずっと関陽さんプラザさん、
2: うんうん、
1: 交互に交互にまんべんなくね、まんべんなく言ってるんですけど私は日本一の温泉だと思っております、
2: はい、
1: なぜかというと、
2: はい、
1: 肌がすべすべすすんごいツルツルになりますし、
2: はい、
1: うん、それね、あのちょっとしょっぱいのもね最高ですよ。浮くんですよ本当に、
2: うんうんうんうん、
1: 本当に浮くので疲れが取れます。
2: うーん、
1: でも昨日も行ってまいりました
2: タイムリー
1: リハーサルの疲れを、うん、まさか今日ゲストに来てると思わずに
2: そうなの
1: 浮いてまいりましたそしたら、うん、そしたらね本当に疲れが本当に今日で残ってない。すごいさっと飛びます。だから皆さんもねぜひあのね、あの遠くから来る方は泊まって、
2: うん
1: ねうん、でこ の、 あの露天風呂もいいんだよ ね、
0: そうです、
1: ね、すごいの露天風呂がすごい岩風呂のね、
0: はい
1: うん、素敵な露天風呂がありましてね、うんうん、すごくいいのでぜひぜひ、あと気仙沼の方もね聞いてらっしゃる方も、
2: はいはい、
1: あの日帰りニューヨークもやってるので、うんうんうん、ぜひぜひおすすめです。
2: はい、日帰りニューヨークという単語が出ましたけれども、あのお泊まりになられなくても温泉だけ入りに行くことができるということですよね。
0: そうですね、日帰りにやっております、
2: はい、受付の時間はどうなってますか。
0: 受付が、はい、関陽の方は昼と夜で分かれてまして、昼の部が12時から、
2: はいはい、
0: 最終受付が15時まで、
2: うんうんうん、
0: 入浴は16時ま で、
2: はい、
0: で夜の部は16時から最終受付が18時、入浴は19時までしていただけます。
1: ありがたい、
2: ありがたい、
1: ありがたいです、ありがとうございます。
2: プラザさんはお昼ですもんね。
0: そうですね、う
2: ん、じゃあ夕方ちょっと行きたいなという時はじゃあぜひ関陽さんの方に、
0: はい、
2: はい、
1: 助かります
2: のりこさんって長風呂なんですか。
1: え、
2: 長風呂なんですか。
1: 私ですか、
2: うん、
1: まあ、そこまで長くもないですけど、
2: うんうんうん、
1: でもやっぱここ気仙沼温泉に関しては長風呂ですよ、浮いちゃうから
2: そこの関連性がちょっと分かんない
1: けど、他のとこ行ったらさっと上がりますよ、はい、他のとこ行ったら沈むし浮かないし別になんか入っててもみたいなとこでしょ、うん、
2: なるほど、ね、
1: ここ気仙沼温泉ね浮いちゃう
2: から、浮いちゃうから、
1: はい、
2: 長風呂しちゃう、
1: 長風呂しちゃう、はいはい、
2: ちょっとよく分かんないな
1: 気持ちいいんですよ
2: 、ということで続いてぜひあの今度はお食事のことについて教えてください。どんなメニュー出てくるんでしょうか。
0: はい、気仙沼魚市場に水揚げされる新鮮な魚介類を四季折々の旬の食材とともに提供しております。これからの季節にはウニや初ガツオ、ホヤ、うん、秋にはサンマや戻りガツオ、冬にはメカジキ、春にワカメなど、うん、その時期ならではの厳選した食材をお楽しみいただけます。
2: はい、
1: うん、
2: ね、季節、まあ、本当に目の前に魚市場があって見えるわけですからね、
1: はい、
2: そこから届いたお魚が食べられるということですもんね、
0: はい、
2: カツオ早く上がるといいですね。
0: そうですね、
2: まあ、カツオがもう少しというところなんですけども、はい、今は旬はどんなものがあるんでしょうか。
0: 今はウニですね。
2: ウニか、
0: は
1: い、
2: 開口始まりましょうね。
0: そうですね、うん、ウニは殻付きのまま新鮮な生ウニとして提供しておりますので、
1: 最高です、
2: 最高です、
1: 最高ですよ
2: 食べたいです、
1: はいはいはい、ぜひ食べてくださいね
2: 、ということで続いてはお部屋ですね、
0: はい、
2: お部屋のタイプ、どんなお部屋があるのか、くつろぎ方のポイントですとか、うん、
0: はい、
2: あれば教えてください。
0: はい、お部屋は和室のお部屋をはじめ、うんうん、和室と洋室を組み合わせた和洋室タイプ、うん、さらにはシングルルームをご用意しております、
1: うん、

0: 家族旅行やご夫婦での旅行、友人同士や一人旅まで様々な旅行のスタイルに対応しております。
1: お一人でも OK というのは嬉しいですね。
2: ありがたいですよね。
1: そしてお近くには海の家がありまして、これも同じ、ま、グループ会社といいますかで運営されていらっしゃると思うんですけれども、はい、こちらの方もぜひご紹介お願いします。
0: はい、気仙沼海の市は港町気仙沼の魅力を食、文化、体験を通してお楽しみいただける人気観光スポットとなっております。気仙沼魚市場に隣接しており、市場ならではの活気を感じながら海鮮丼やお寿司などのグルメを堪能したり、あとはカツオ、サンマ、メカジキ、フカヒレなど地元の特産品をお買い求めいただけるのも魅力の一つです。また館内には日本唯一のサメの博物館、シャークミュージアムやマイナス20度の空間に本物のお魚をさ氷漬けに展示した氷の水族館などが併設されており、うん、大人の方からお子様まで年齢問わずお楽しみいただけるのがおすすめポイントです。
1: 行くだけでもう一日楽しめるといいますかね、物を食べるのもできるし、お土産も買えるし、新鮮なお魚も買えちゃいますしね。
2: 最高じゃないですか。
1: それではですね、アクセス面についてもお伺いしていこうと思うんですけれども、ぜひ車で来られる方、バスで来られる方、公共交通機関で来られる方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、まあ、アクセス情報、あと駐車場の情報などもあればぜひ教えてください。
0: はい、お車でお越しのお客様は東北道一ノ関インターチェンジを降りまして、国道284号線を気仙沼方面へお進みください。約1時間15分の道なりとなります。またホテルの駐車場は無料となっております。電車でお越しのお客様は一ノ関駅から大船渡線で気仙沼駅までお越しください。気仙沼駅からはタクシーをご利用いただけます。また事前予約制ではございますが、ホテルの無料送迎車もご利用いただけます。と仙台駅より無料シャトルバスを運行しております。仙台駅東口より13時30分に出発し、翌日はホテルを9時15分に出発し仙台駅までお送りいたします。お車のない方や運転の苦手な方にも大変人気となっておりますので、ぜひご利用くださいませ。あとお買い物コース、観光付きコースなどもございますので、お気軽にご相談していただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。仙台からね、無料シャトルバスがあるっていうのはすごい嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
1: 行きだけ来てね、帰りはゆっくり帰るとかっていうのもできるでしょうしね。
2: あ、なるほどね。
1: そのまま、まあ、もちろん行きも帰りもシャトルバスを使ってっていうのも可能でしょうしね。
2: すごいですよね。
1: なんか昨日もちょっと話してたんですけど、のりこさんはちなみに泊まったことありますか？
2: 私ね、泊まったことはないです。でもライブとかで楽屋な感じでこうお部屋にこう、ね、通していただいたり、あとお料理もね、はいはい、まあめちゃくちゃ美味しいお料理をいただいてありますので。
1: そうだからやっぱり気仙沼人なんで、気仙沼のホテル、なかなか泊まんないじゃないですか。
2: でも綺麗ですよ、もう素敵な、ね、
1: も
2: お部屋も綺麗ですし、本当に
1: お話聞いてて泊まりたいなっていう話、
2: 泊まりたい、あ、そうですよね。でもね、
1: 夏尾さんとしてたので、だから、ね、友達とかどこかから来た時 に一緒に泊まるとかっていうのはいいんじゃないかな、
2: ね、なるほど、そうですよね、接待してね、そうね、そうかそうかそうか、
1: 一緒に温泉入ってね、
2: あ、
1: いいってね、いいななんて、ね、
2: 最高ですね、
1: そういうコースで今度いいんじゃないですかっていう話をしてました。
2: それいいですね。
1: そう、あと海洋さんといえば、我々はね、本当に宴会に使うといいますか、いつもお世話になっております、
2: はい、
1: 僕もここ気仙沼小中高できてるので、ウェール同窓会とか、
2: そうですよね、はい、そうだそうだそうですよ、そうですそうです、
1: あれともう全部海洋さんで、うん、うちの学年っていうか、うちのクラスはやってるので、
2: 一番奥ですよね、
1: そうなんですよ、
2: 一番奥、あそこですね。奥のね、
1: 本当ね、馴染みがあるんですけど、ね、本当にお料理とかも美味しくてね、いいんですよね、
2: 本当に、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ぜひ泊まったことがないという、はい、お聞きラジオね、お聞きの皆さんも、
2: ぜひ
1: 一度
2: ぜひ泊まってみてください、
1: はい、見てみて、泊まってみてほしいなと思います。
2: 本当にいいです。
1: ということで、あっという間にお時間になってしまいました。加藤さんの方から最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
0: はい、気仙沼港を見渡し、美味しい食事をいただきながら、ゆったりとしたお時間をお過ごしくださいませ。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: この時間なんだりかんだりは、気仙沼を目の前に望むホテル、サンマリン気仙沼ホテル観葉の魅力について加藤由香さんにお話をお伺いしました。加藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。木原官房長官は昨日の記者会見で、中国の習近平国家主席が今月14日に行われたアメリカと首脳会談で高市総理大臣を名指しで非難し、アメリカのトランプ大統領が擁護したことに関して第三国間のやり取りの詳細にコメントする立場にはないと述べるにとどめました。一方で会談内容をトランプ大統領から電話で聞き取った高市総理が、日本に大変なお力添えをいただいたと感謝の気持ちを伝えたことを改めて紹介しました。アメリカと中国の間で日本をめぐるやり取りがあったことを示唆しました。次のニュースです。金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶一隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。次のニュースです。アメリカのルビオ国務長官は25日、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり、合意には少し時間がかかるという見通しを記者団に示しました。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様です。ルビオ国務長官はホルムズ海峡の解放について、極めて確実な案が提示されていると述べ、トランプ大統領について悪い合意を結ぶつもりは決してないと述べました。トランプ大統領は25日、焦点の一つとなるイランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める一方、引き渡されない場合はイランとの協力のもと、その場でまたは他の適切な場所で破壊されると SNS に投稿し、国際機関が監視する必要性も指摘しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
3: え？じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
4: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: お送りした曲、ラジオネーム高助さんからのリクエスト、ザ・コーテーズ、ホヤボーヤの歌でした。
1: ラジオキャスヌマ、ギャッ FM。
2: Catch your emotion。
3: ギャットエア。
4: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
3: ギョットエア。
5: 夕方5時から交差する声、広がる世界、
6: クロスファイブレディオ。
5: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスファイブレディオ。
7: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
8: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
9: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
10: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
12: 気仙沼ラジオ。
13: ラジオ気仙沼、
14: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: ここからはラジオ気仙沼、道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため、今日5月26日から28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、こちらは福島駅と郡山駅間での夜間作業の遅れの影響で、仙台駅と新青森駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて

気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は平泉前沢インターチェンジ付近、路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月26日火曜日の夜間は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナゾスペ。もあっという間にお別れの時間が近づいてきております。
2: 早いですね。
1: 今日もあっという間、
2: あっという間、あっという間、あっという間。
1: まだまだ今日のテーマメッセージご紹介できてないのがいっぱいあるので、
2: はい、
1: どんどんしていきたいと思いますが、はい、まずはこちら、ラジオネームドラムスコさん。
2: はい、あ、ドラムスコさん、
1: ドラムスコさん、
2: ありがとう。
1: サジュさん、大山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 久しぶりの投稿です。
2: はい、
1: どうもありがとうございます。ダブルブッキングナジョスペですが、ここ最近はいろんなところでいろんなイベントが、それも同じ時間帯に開催なんてありますよね。体とお金がいくつあっても足りませんということでいただきました。ありがとうございます。まあまあ、あの、いけないんであれば1個に絞る必要があるのでね、うんうんうん、ある意味お金は若干節約できるかもしれないけれどでもね、どっちも行きたいんですよね。同じイベントあったらね、
2: そうだよね、
1: どっちにしようってね、悩んだ末、どうするのかなって感じなんでしょうけれどもね。
2: 難しいとこだ。
1: はい、ドラムスコさんは今週末はいらっしゃるんでしょうか。お待ちしておりますよ。
2: 欲しいな、欲しいな、息
1: 子
2: さん
1: 、ということでありがとうございました。
2: はい、
1: じゃあ続いてのりこさん、お願いできますか。
2: はい、それではラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからのメッセージです。
1: はい、
2: はい、西条さん、のりちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。ブッキングといえば自分の今の気持ちの状態です。
1: はい、
2: それは港祭りのハマライン屋の参加です。
1: はいはいはい、
2: 毎年ホヤフレンズでの参加ですが、うん、今年はラブソンでも参加したい気持ちで50-50 状態です。
1: おお、
2: いっそのこと亀仙人の右半身をピンク色に塗ってすれ違うたびにラブソンに行ったり、ホヤフレンズに戻ったりしようかなとも思いながら迷っています。ホヤ坊やの人気が急上昇中で、今年は倍率の高い抽選になるかもしれませんね。いずれにせよとても楽しいので、皆さんどんどん参加しましょうってなっております。
1: はい、港祭りの話題もね、オープニングでちょっとしましたけれども、はい、うん、いよいよ各参加団体の募集が始まってますよと。
2: そうい
1: うことでね。
2: そうですよね、うん、
1: ラブソンも参加と。
2: そう、
1: ホヤボーヤチームも参加、うん、まあ、まだ募集多分されてないと思うんですけど、
2: うん、
1: 始まるだろうと。
2: だろうとね、
1: だろうということでね、
2: はい、
1: どうなることやら、亀仙人さんはどうするのやら、う
2: ん、ラブソンで出てほしいな
1: あのほやぼやチームもね、あのお金はもちろんかかるんですけど、限定のね、
2: あ、そっか、
1: そう、ユニフォームとか、
2: そっか、
1: そうそう、
2: で時間半々ですね。じゃあ
1: もらえたりするのがね、ちょっとね、ファンというか ね、
2: 途中からこっちってのどう、
1: はいはい、
2: 1時間交代がな
1: 1時間交代
2: あのすれ違えないのよ。
1: そうなんですね、
2: 全然
1: ね、
2: 全く進まないんだもん。だって
1: 回んないですよね。
2: 回んないんだもん。
1: ずっとやってて、なんかやっと半周とかね。
2: うちなんかずっと暗闇ですよマジでラブソンね、いつも暗闇私のあのエアコスをみんな見てないっていうね、あんなに頑張ってんのにね、暗闇、悲しい、
1: 悲しいね、
2: うん、
1: あ、じゃあ今度ライトも持ってけんじゃないですか、
2: 照明も。
1: そうそうそうそう、
2: まだ荷物増えんね
1: ダメ、常に当てられるように。
2: あのね、虫が食っから
1: そっか
2: 虫も食っから、
1: 切実、
2: うん、そうなのよ

0: ね、はいはい、そうでなくてもでもほら電飾はテレビとかもつけたからこの前ね、はいはいはいはい、あのテレビの画面をみんな見てないっていう結構やってんだよラブソン面白いこと出汁を作ってんだから
1: 悲しいね
0: 悲しい
1: 誰にも気づかれない
0: 誰にも気づかれない、うん、やだもう本当に本当に本文に本文の子まで行きたい、うん、行きたい、
1: ということでね亀仙人さんはあのリクエストもね、まあ、の皆さん今日は願いをいただいていたということで、ね、
0: そうなのなんか週末の20周年が超満員大成功になりますようにってからね、はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: お手伝い
1: さんも、ね
0: ね、お手伝いいただくんでありがとうございます、
1: はいはいはいね、ありがとうございます
0: 一
1: 緒に楽しみましょう
0: はい
1: 続いて来たよ
0: はい、
1: しのぶさん
0: うわうわ
1: うわって言った
0: うわ
1: っうわってな
0: っちゃった寝不足の大丈夫、意識あんの
1: どうなんですか昨日は
0: やばいと思いますよ
1: あリハーサルの時はなんとかありましたけどね
0: もう本当が大変だよしのぶくん本当にかわいそう
1: かわいそう
0: 本当にかわいそう 今始まったとこじゃないからもう1ヶ月ぐらい寝不足だから
1: もうかわいそうだけどしのぶくんにしかできないでしょ
0: できないの本当に本当ごめん本当申し訳ないんだけどできないの
1: うん、あと1週間だから頑張ってください
0: 頑張れ、
1: はい、さあジュサンのりこさんのりこリーダースタッフ&リスナーの皆さんこんにちは
0: じゃ
1: こんにちは梅雨を思わせるようなジメッとした暑さと湿気反応してます私のおばさんメータージメッとしてるんですね今日は
0: うまいな、
1: はい、
0: うまいこと言うね
1: あそういえば僕この間ノラのしのぶさん見かけましたよ
0: お
1: どうう市役所の前で
0: ノラのああ
1: ノラの市役所、うん、ノラのしのぶさん、
0: うんはい、ほら本当にほら本庁舎に移動したんでやっと
1: 電話してたんで、うん、あの声はかけられなかったですけど
0: あ電話してました
1: 電話してましたあのワンテンの前で電話してました
0: ああそうでした、うんうん、これ見よがしに
1: これ見よがしにかどうか分かんないけどさて本日のテーマダブルブッキング、
0: はい、
1: 最近は本当にこればっかりな気がします、
0: うん、
1: なぜかイベントが重なる、
0: はい、
1: 1日に2件の音響現場があり、うん、それぞれの現場が遠く、うん、どうしても間に合わない時は助っ人に準備か撤収をお願いするなどして綱渡り状態で生きております、
0: うんそうだねう
1: ん、せっかく依頼していただくので何とかしてどちらも答えたいなと思い頭をひねっております、うん、これを機に気仙沼音響を改め綱渡り音響に改名しようかなというわけでお仕事をお待ちしております広告かい
0: これ以上忙しくしてどうすんだ
1: そう
0: ダメだ
1: 綱渡り音響にはあの音響お願いはしたくないけどね
0: でも評判いいのよ。
1: 気仙沼音響さん。
0: なんかね、あのやっぱアーティストさんにやっぱまた次もって言われるんだって、うん、あのプロの人とかにも。結構ね。
1: さすが。
0: 嬉しいですよ。
1: さすが、しのぶさん。
0: さすが。
1: ちなみにさっき言ってた1日3現場ですが、うん、朝気仙沼、お昼名取、夕方大船渡
0: あったよね、やっぱりね。いいんだよね、覚えてたよね。そうだっけ、そんなんだっけ、すげえな。でもそう、え？マジで？
1: ね、だってあの南行った後北に行くっていうね、おかしいよね。
0: そう、何名取から最後オフナト？
1: オフナト。
0: あったね。あ、やだ。ちょっとやっぱり私の子、これ嘘だったかなと思ってさ、
1: 記憶違い
0: かなと思ったらやっぱあったんだ、やっぱりね。あったよね。あったよね。
1: どこかの民族でもそんなに大移動しないスケジュールで演奏したことがありましたね。
0: あったね。
1: 懐かしいということです。
0: ダブルブッキングなんか普通になってきたもんね。
1: そんな綱渡り大移動ユニットラブソンガーズのコンサートにどうかお越しくださいますよう心よりお待ち。お願い申し上げます
0: だよ、ね、
1: 皆さんお待ちしております、
0: うん、1050人入れなきゃいけないんで皆さん人助けだと思って本当にチケットがまだまだ残っておりますよろしくお願いします
1: リアル
0: だよお願いしますよ、
1: 皆さんよろしくお願いします
0: お願いしますよ本当に順々出ますよリガチンなんかいっぱい出るよいっぱいリガチンいっぱい出てくる
1: ねえ、ということで続いて X から、
0: はい、
1: 軍事大輔さん
0: 軍ちゃんさっきだでしょ
1: のりこさん、のりこ先生、西条さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラブソンサポーターの郡司です。
0: ありがとう、そうなん。郡ちゃん、はい、サポーターありがとう、本当に。
1: ダブルブッキング。
0: はい。
1: コロナの時、対面研修と、オンライン授業と、オンライン会議を、トリプルブッキングしてしまい、
0: さすがだ。
1: 全部ちゃんとやりました。
0: わら、やる子だから。
1: 聖徳太子じゃないですか。
0: 郡ちゃん、やる子なの、この子は。すごいの。
1: ただし、後日、関係各所に、パピコを持っていきました。
0: いいね、やっぱね、それ大事、やっぱね、それも大事なんで、それ大事なん
1: で、この間はすいませんでした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、こちらお食べください、パピコ
0: それぐらいね、あんまり重くならない程度に、ぐんちゃんいいね、ぐんちゃんいいよ、
1: ちょっと想像するとね、楽しいです、ね、
0: ぐんちゃんがって思うのがいいじゃん、あのイケボが、月曜日のね、ね先生ですから、
1: そうです
0: ね、クロスファイブレディオの先生ですから、ぐんちゃんは、ねはいうん、ありがとうございます。
1: ということでどうもありがとうございました
0: 会いたかったもっと、
1: 通り過ぎてったのはね、
0: 忙しい多分ね

0: もう次の現場に行ってます、うん、忙しいんです、
1: はいはいはい、続いて、はい、あずきさん、
0: あずきさん、
1: 西条さん、のるくさん、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 毎日日替わりのお天気、体調大丈夫ですか。先週はね大変でしたね、いろいろね。
0: 寒かったよ。
1: 寒かった。
0: 寒かった本当に。
1: 暑かったはずなのに寒かった。
0: 寒かった。もう本当に、ヒートテック。
1: 先週の火曜ですよ、30度超えたの。
0: そう。私の時寒かったのに、次の日からなんかグイーンってね。
1: あ、暑かったのに。
0: 暑かったの。次ね。そうですね。火曜日暑かったですよね。
1: 火曜日暑かったんです。
0: で水曜日あたりからずんと。
1: そうそうそうそうそう。
0: そうですよ ね、 ね、うん、ガスストーブ生活ですよ。そうだよ、
1: ガスストーブ生活ですよ。夜とか本当ね、
0: 本当に
1: 1桁ですからね。
0: 1桁ですよ本当、うん、7度とかですからね、う
1: ん。のりこさんは週末に向けて体力つけてください
0: ね。ありがとうございます。
1: 1号2号からパワーを送ります。
0: ありがとう、うん、ありがとうございます。
1: ということで今日のテーマ、些細なことではありますが、はい、私の眼科の通院と義理の母の通院が重なったことがありました、はい。なんとか母の通院を夫が行ける日にずらし、無事に行ったの行ってきたようでした、はい、ということでね、よかったですね。
0: あ、よかった ね、 ね、うん、目の調子大丈夫ですかね、なんかね、
1: あ
0: の、
1: あ、そうですね、眼科のついてことです
0: かね、うん、ほんと
1: ほんと。続きあります、はい。さて、大相撲で優勝した若隆景、うん、関は福島の出身なのですが、表彰式に福島県知事が土俵に上がり福祉を読み上げたのですが、はいはい、旬の県産野菜いろいろ、県産米天の粒1トン、
0: うん、
1: 場内はかなり受けていたようでした、はい。実際に1トンの米俵を見てみたい気もしますね、ということで ね、
0: ね、
1: まあ、お米さん、あのお相撲さんはね、お米何本あってもいいですから ね、
0: ね、 いいね、
1: はい。さすがに1キロの、うん、あ1トンのね、うん、1つの俵には入ってないと思いますけど、1トン1つの俵だったらとんでもないことですけどね。副賞、ね、うんうん、聞いたりしてるの意外と面白いですよね。
0: あ、そっか、
1: 結構いろんなものもらえ
0: る、ね、なるほど、うん、あ、いいね。そこもじゃちょっと注目したいと思いますので、今度
1: あずきさん、ありがとうございます。
0: あ、ちょっとお待ちしてます。
1: まだあります、
0: はい。
1: もこさん、
0: もこさん、
1: のりこさん、西条さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: あ、ちょ、
1: こんにちは。今週末のラブソンコンサート楽しみにします、
0: う
1: ん、
0: あ、ありがとう。
1: その日は仙台で仕事なんで、
0: あ、
1: はい、終わり次第お伺いします。
0: 気をつけてきてね、気をつけてきてね。
1: あ、こちらもねコンサートまであとわずかですが、どうか体調にお気をつけくださいと。
0: ありがとう、
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、嬉しい。
1: 今日のテーマについてですが、うん、ダブルブッキングというかは分かりませんが、うん、ほやぼうやのイベントと仕事が重なることが多く、
0: あ、そう
1: ですね、参加できないことがしばしばで、うんうんうん、その都度悔しさをかみしめています。
0: 悔しいよね、そうだよね。
1: 仕事中もイベントのことが気になってそわそわ、うん、なんで私はこんな日に仕事してるんだと、うん、ほやふれさんの X の投稿を見ながらため息、
0: ね、だよね、
1: 自分が仕事してるのにって、ね、
0: じゃなるね、
1: ってなりますからね。どこでもドアが欲しいと何度思ったか分かりません、うん、ということですだけれども、まあ、今週末はラブソンのコンサートがね、うん、ちゃんとお越しいただけるということですから、ぜひ、はい、1分を晴らして、
0: そうです、
1: 楽しんでいってください、
0: はい、安全運転で発着でください、
1: はい、はい、もうご参加ありがとうございました。そして最後になるかな、
0: はい、
1: ポニョデラスさん、
0: ん、小野寺さん、
1: ポニョデラスさん、
0: あ、ポニョデラさん、
1: ポニョデラさん、
0: ポニョデラさん、
1: ポニョです。我が娘が、
0: はい、
1: のりこ先生の合唱のご指導を受けており大変お世話になっております。
0: はは、はい、はい、はい、そうなの、
1: はい、続きあります、はい、ラブソン様の今週末のコンサートにも娘が出演させていただきます、はい、
0: やったね。
1: 先日リハーサルにお邪魔がてら、うん、舞台袖から見学し、うん、のりこ先生のステージに対する熱意に圧巻でした、
0: うん、ありがとう。
1: 本番も楽しみにしてます、はい、リガさんも西条さんにもお会いできるのを楽しみにしています。はい、ということで、
0: ね、優しい、ありがとうございます、ね、本当に
1: 一緒に楽しみましょう、
0: 楽しみましょう、ちびっこも頑張って出ますから、
1: そう
0: です、ね、総勢100人以上のちびっこが出ます。
1: すごい、
0: ステージに出ますよ皆さん、かわいい、かわいいしかないからね、すごいから見に来て
1: ということで残り10秒、はい、本日この時間お送りしてきたのは西条純と
0: ラブソンガーズ小山のり子でした。
1: それではこの後も良い1日をお過ごしください。
0: 3日お待ちしてます。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: 昨日ラジオで話してた店もう行った？

0: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
1: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
0: あ、今から行きます。
2: いいね。
3: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
1: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市はすぐそば。くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの師匠こと佐藤武史です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、2025年にリリースされた鈴花優子のアルバム、サムライディーバをお送りします。鈴花優子は和楽器バンドのボーカルとして活躍するシンガーです。日本の伝統音楽とロックを融合させた独自のスタイルで注目を集めました。2014年に和楽器バンドとしてメジャーデビューすると、和楽器とロックを組み合わせた斬新な音楽性と圧倒的な歌唱力で国内外から高い支持を獲得。海外公演や大型フェス出演などを通じて、日本文化とロックを融合したスタイルを世界へ発信していきました。またソロ活動ではより自由度の高い表現にも挑戦しており、クラシック、ジャズ、メタル、民謡、詩吟などジャンルを超えた楽曲制作を展開。その唯一無二の世界観と表現力で現在も精力的な活動を続けています。今回ご紹介する2025年リリースのアルバム、サムライディーバは鈴花優子ソロ名義の前作から9年ぶりとなるソロアルバムです。和を軸にしながら、ロック、ジャズ、クラシック、メタル、EDM など多彩なジャンルを融合した意欲作で、力強さと繊細さ、伝統と現代性が共存する、まさに鈴花優子ワールド全開の作品となっています。今回のギョットエアーは2025年にリリースされた鈴花優子のアルバム、サムライディーバをお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2025年にリリースされた鈴花有子のアルバム「サムライディーバ」をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2025年にリリースされた鈴花有子のアルバム、サムライディーバをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2025年にリリースされた鈴花優子のアルバム、サムライディーバをご紹介しました。お送りした曲は、サムライディーバ、ケサラバサラ、インキュベーション、泥棒猫、ミトコンドリア、ブラッディワルツ、シギンビーツ、大南高、歌い人、百年夜行、甲賀忍法帳、めぐりめぐる、ザ・バトル・オブ・ザ・モンキー・アンド・ザ・クラブ、パピオン、月のうさぎ、サムライハートでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: なんだかやる気が起きない。
7: 検証が全然当たらない。
8: そんなあなたにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
9: ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.1

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサウの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワ。
2: どうもどうも。
0: はい、先週に引き続き山宮玲奈、
1: はい、お邪魔してます。
0: ありがとうございます。
1: どうもです。
0: 先週ね7ヶ月ぶりに、はい、登場していただいて、はい、まあ、今週も引き続き、はい、来てくださってるということで、うん、はい、いかがですか。
1: なんかひろみさんとひかりちゃんの顔見るとニヤニヤしちゃいます。
0: こちらこそずっとニヤニヤしちゃいます。癒されてます。ありがとうございます。なんか光と二人でやってる時とは違う声が出る、は
1: い。どういうことでも、なんでなんで
2: 口角がね上がりっぱなしなんだよね。
0: あとなんか全体的にスローになる
2: なるね。
0: なりますね。
2: こんなまったりしていいんだっけ。
0: 本当ですよ。こんなまったりしてるのに皆さんお気づきですか。5月ももう終わりです。
1: うわー早い。
0: 早いんですよ。
1: 無理。
0: もう来週から6月ですわ。
1: やったー、
2: それをやったの。
0: やったーなんだ。暑いのは得意？
1: 無理です。
0: でもやったーなんだ、は
2: い、でも7ヶ月ぶりじゃないですか。
1: そうです、ね、
2: だから冬の間冬眠してたのかな。
1: 冬眠してました。
0: そういうことか。
1: 冬眠。
0: なるほどね。
1: 髪ボサボサできました
2: 起きたて、
0: 起きたて。なるほど。まあ今そしたらすごいパワーがね、
1: はい、
0: はい、加えられてるということで、
1: ボンボンと、はい、
0: ボンボンと、
1: はい、はい、
0: その元気をねどんどん出してっていただければと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介、ひかりお願いします。
2: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。倖田來未フューチャリング東方神起、ラストエンジェル。

0: 今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。
1: ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。今週はですね、ずっと前から私が勝手に思ってることをちょっと話したいなと思ったんですけれども、財布の中のレシートってその人の人生というか生活がちょっと出るなってなんか思ってて、なんかそのお財布にレシートを貯めておくっていう行為自体あまり良くないというお話も聞きますが、なんか私もね結構貯めちゃうんですよね。でなんか一気になんか片付けしてとかなるんだけど、その片付けした時に日にちとか何を買ったとか見て、ああなんか人生が出るなーって思うんですよ。例えば、コンビニのレシートとかでエナジードリンクと栄養ゼリーとブラックコーヒーだったりすると、あー私この時頑張ってたんだなーとか、なんかわかるじゃないですか。締め切りが近いものがあったんだとか、あー今回は寝れないんだとか、そういうのもわかるし、逆にねなんかちょっとだけ高いアイス1個だけ買ってるレシートとか見ると、あーなんかこの日なんかあったんだろうなみたいな、嫌なことだったのかご褒美なのか、なんかちょっと高いアイス食べて忘れようとしてるのか、きっとなんかね臨時収入があったかわかんないけど、あとは頑張ったからなのかとかも、そういうのもあるじゃないですか。あとなんか私もよくあるんだけど、例えばオンシップとお酒一緒に買ったりとかして、そしたら本当にお疲れ様ですっていう気持ちにもなるし、はい、なんか私はそういう生活の後みたいなのが結構好きだなって思うんですけれども、なんか人間ってちゃんとしてる部分よりね、ちょっと崩れてる部分の方が人間味があるというか、そういうのがちょっと出てる人が私は大好きなんですけれども、はい、ちなみにですね、私の、現在のというかお財布の中身はまあまあカオスでございまして、私どんなレシート入ってんだろうなと思って見てみたら、まずスーパーの食材がずらーって並んでるレシートとか、あとは猫用品、あとは薬局、あとたまにね謎の深夜のタクシーのレシートが出てきたりとかでね、あこの日飲みすぎて終電逃したんだな、記憶ないなとか、この日ちゃんと自分にご褒美を買ってるなとか、あとはこの日はちゃんと自炊したんだなとか、そういうねレシートを見るとその日の出来事とかその時の気持ちがね鮮明によみがえるなっていう、そんな風に思ってました。まあ、楽しかった日とか頑張った日とか、めんどくさくてコンビニで済ませた日とか、そういうのが如実に出るなって

思います。だから私はね、財布にレシートを貯めて見返すのが少し好きだなっていうお話なんですけれども、まあ整理はしないとなとは思うんですけどね、ちゃんと毎日私も生きてるんだなと思います。はい、ということでね、今週はその財布のレシートを見たらその人の人生ちょっとわかる説みたいなものをお話しさせていただいたんですけれども、皆さんのねお財布にはどんなレシートが入ってますでしょうか、どんな人生が入ってますでしょうか。はい、見てみるとねちょっと楽しいから、ぜひ皆さんも整理して、あ、この日こうだったなとか見返してみてください。それでは以上、ひろみの独り言でした。ここで一曲お送りしたいと思います。鈴木雅之、ドライドライ。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: ここで私とひかりからお知らせがございます。まず

0: 私星ひろみから出礼します。2026年6月25日木曜日から28日日曜日までの期間ですね、中野にあります、スタジオアクトレという劇場にて、劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出させていただきます。ありがたいことにヒロインというポジションをいただきまして、今からすごく楽しみでございますので、もし皆さんお時間ございましたらぜひ6月25日木曜日から28日日曜日までの期間よろしくお願いいたします。詳しくは X やインスタに載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、私が主催をしているビスタープロデュースですね、こちらの、舞台も、9月30日水曜日から10月4日日曜日まで、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。タイトルが、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品でございます。盾ありの、感動笑いありの作品となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは光告知お願いします。
1: はい、藤田光です。私からですね、2つ、お知らせがあります。まずはですね、音楽ライブにまた出演させていただきます。
0: はい、
1: こちらがまず、6月20日土曜日、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんでハッピーホリデーというイベントに出させていただきます。こちらが、スタートが12時10分オープンの12時半スタートとなっておりまして、入場料3500円プラスドリンクです。で、予約制となっております。またですね、こちら、ツイキャスプレミア配信もされますので、現地に来られない方でもぜひツイキャスで私の歌を聴いていただけたら嬉しいです。そしてですね、7月18日に同じこちらのハッピーホリデーというイベントにまた出演させていただきます。7月の方はですね、まだ時間と詳しくは出ていないので、随時ですね、決まり次第私の、X の方で発信していきますので、注目して見ててもらえたら嬉しいです。はい、あともう一つですね、夏に舞台に出演します。こちらはですね、マクベス2026という舞台でございます。シェイクスピアの、名作マクベスですね。会場は三越劇場となっております。去年にもね、三越劇場に立たせていただいたんですけれども、今年も立たせていただけるということで、今から胸がドキドキワクワクしております。そしてですね、こちらの、マクベスという作品ですね、出演者さんが本当に豪華でございます。主演演出横内忠さんをはじめとしまして、松村雄貴さんや大鶴義丹さん、他ですね、本当に有名な、方々と一緒に舞台に立てるということで、私も頑張りますので、ぜひですね、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日までですね、日本橋の三越劇場にて開幕します。ぜひぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですというところでございます。
0: はい、ありがとうございます。私もね、光も舞台だったり音楽ライブだったりと盛りだくさんな夏となっておりますので、ね、
1: はい、夏暑くなりそうです。
0: 本当ですね、マクベス出るんですね。
1: いや、マジでドキドキしてますよ今。本当に口に出すだけで緊張する。
0: すごいね、すごいメンバーだからね。
1: はい、
0: 本当にね、もうその中で光が誰よりも注目されるくらいに頑張ってきてくださいよ。
1: はい、胸がプレッシャーで落ち潰されそうだ。いや、でも本当頑張ります。
0: そうね、ライブ活動もね、すごいコンスタントにやってて、とてもいいですね。
1: ぜひね、もっとたくさんの人に歌聞いてほしい。ツイキャスで聞けます、
0: うんうん、あ、そうだよね。来れない人もね、楽しめるということで、はい、うん、私もなんかこの渋劇でやる作品は、うん、2年前にやった作品の再演ということで、はいはい、より2年前にやったものよりもっとよりパワーアップしたものをお届けできるように頑張りたいと思いますので、うん、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、それでは星ひろみ、藤田光ともどもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 以上、告知タイムでした。

0: みんな集まれワクワクサワー、ご飯食べた。
1: 続いてはフリートーク。はい、皆さん、
2: はい、
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: どうしたんですか、先々週の俳句といい。
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: ロボットになっちゃった。
3: なんで。
1: はい、5月も終わりです。はい、5月にね、下旬に使う時候の挨拶、知ってますか。湘南の子、
3: 知ってますか。
2: 初めて聞いた。
1: そうですか。はい、生き物や草木、農作物などが立派に成長していく様を表現する挨拶でございます。はい、二十四節気の一つで、5月21日から6月5日頃までと非常に限られた時期にしか使えない時候です。はい、ちなみにね、この時期はもう一つ、高所の高というのがありまして、初夏を感じる蒸し暑さや、これからだんだんと気温が上がっていくことを表現しています。ほうほう。はい、 Repeat after me。 お上品に。背景湘南の子、
4: 背景湘南の子、
1: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
4: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
1: つがなくお過ごしのことと存じます。
4: つがなくお過ごしのことと存じます。
1: はい、グッドでございます。はい、グッドでございますよ。
2: すいません、はい、これ何の授業ですか。
1: 大人の国語です。はい、つまりは社会人としての常識を持つという授業でございます。
4: どうしよう、
3: 無理。はい、
1: 頑張っていきましょう。ちなみにですね、もう過ぎてしまいましたが、はい、5月上旬から中旬に使える看護庁の主な時候の挨拶は立夏の子。はい、こちらは暦の上では初夏であるため、その挨拶に使われます。夏が始まったというような意味です。
4: へー、
1: はい、夏が始まった合図がした。はい、そうでございます。はい、続きまして、新茶の子、
3: 新茶
1: の子、新茶の子、
3: 新茶の子、
1: 新茶の子、新茶の子、新茶、新茶の子じゃないです。新茶の子。はい、新茶はね、88夜に摘む茶葉を指すため、夏の始まりを意味する挨拶です。はい、夏も近づく80、知らないでしょ。
3: 知らないです
1: 。はい、続きまして、霊春の子、ひなげしという春の花が咲く時期になったという意味を用います。ひなげしは漢字で麗しい春と書いて姫消しと読みます。はい、わかりましたか。はい、わかりましたでしょうか。
2: はい、勉強になります。
1: はい、よろしいでございます。私もね、御年38になりまして、さすがにね、もうね、おば、あの、あれなんですけれども、
2: ね、今おばさんって言い方、ね、
1: 何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。おばさんじゃありません、おばかさんと言いたかったんでございます。
2: そうですよね、
1: うん、
2: おばさんじゃないし。
1: そうですよ、分かればよろし
2: い。おばさんじゃない。
1: そうですよ。はい、まあ、茶番はこれくらいにしまして、はい、5月も終わりですということです。
2: はい、茶番は終わりました。
1: 茶番は終わりましたよ。、はい、まあ、先週ね、ゴールデンウィーク何しましたっていう話をしたんですけれども、うん、まあ、5月10日、うん、母の日があったじゃないですか。
2: はいはいは
1: い、いかがでしたか、うん、なんかやってあげました。
2: いかがでしたか。
3: 私はですね、LINE、うん、ギフトでスタバカード送りました。
1: おー、いいですね。今はすごく便利ですよね、LINE ギフト。でもうちのお母さん、多分 LINE ギフト送っても使い方わかんないから。そうそうそう、そうですか。です、喜んだでしょ。
3: はい、電話もしました。
1: 素敵素敵、
3: ありがとうね、
1: ありがとうねって言った。
3: 言いました。はい、長生きしてねって。
1: あ、いいですね、嬉しいでしょうね。お母様聞いてますか。レナちゃんがラジオに出てますよ。
3: 聞いてる。
1: 聞いてる。光は、
2: 私はですね、うん、あのゴールデンウィークに一回ね、うん、実家帰ってたので、
3: そうだね、
2: うん、どうしようかなと思ったんですよ。私も LINE ギフトこう見まして、
1: はいはい、
2: でもさ、結構なんだろう、なんか、まあ、スタバとかもそうだけど、うん、食べ物系が多く
3: て、いっぱいある。
1: あ、確かに多いよね。
2: なんか

0: 食べ物どうしようかなってこう迷いまして、じゃあもうちょっと遅れてもいいから、一緒にご飯を食べに行こう
1: な、素晴らしい、
0: 素敵素敵、今月はちょっとなんか

0: たい
1: 母の日
2: 光の母とご飯を食べる日
1: 全部私持ち、
2: そうそうそう、そうなります私もお電話はしたんですけどね、特に何かしてあげれたわけではないので、はい、まあ私も5月末に本当にこれくらいの時期に1回帰ろうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっとねあんまタイミング合わず帰れそうにもないので、うん、それこそ私も6月くらいに帰ってなんかしてあげれればなとは思うんですけれどもね、はい、まあ、5月が終わりもう暑くもなってきてるじゃないですか、徐々に、ね、徐々にね、もう6月になっちゃいますからね、来週からね、はい、季節の変わり目ですよ、
0: 変わり目です、体調崩さないように、
2: いや本当です、気をつけてくださいね、はい、皆さん
0: 気をつけます、
2: はい、なんか夏のさ、なんか何目標というかさ、夏この夏はこれがしたいとかあるの？
0: なんもないですね。
2: ないんかい。
0: でもイベントごとめっちゃ楽しみたいです。夏のイベント大好きなんで。
2: はいはいはい。
0: なんか花火とかいろいろ、お祭りとか、はいはいはい、プールとか、はいはい、そういうイベント、
2: なるほど、ね、
0: 夏しかできないやつみたいな、
1: ね、うん、楽しくなってきた、
0: そう、うん、よかったよかった夏は嫌いだけどそういうのは好きなので、
2: まあね、もうしかもさバーベキューやっちゃってるからね、
0: もうやりました、
2: いいな、ま、ね、夏でいいよね、何やりたい、
1: 私は今年目標の一つに、
2: はいはい、
1: あの夏あのマリンスポーツなんかやりたいな、
2: おすごい、なんだろう、サーフィンとか、
0: サーフィン、
2: う
1: ん、ではこの前なんか家族と話してて、うん、マリンスポーツやりたいんだよね、
2: うん、
1: みたいな、
2: うん、
1: 川下りとかやったことないなみたいな話をしてたんですよ、でもお母さんにあんた酔うからやめなって言われて、
2: 確かに
0: 下半期間弱めだ、
2: う
0: ん、
2: そう、行きづらいから
1: 川下りって酔うか、
2: う
1: ん、
2: 酔うよ、
1: 酔 う, 酔うんだと思って、
2: ダメ、はあなた乗り物向いてないんだから
1: 無理かも、
2: サーフィンも酔うんじゃない、
0: 確かにサーフィンも酔いそう、
1: なのでまあ私にできる範囲のマリンスポーツあったら教えてください、
2: なんだろうね、だって船乗ってもダメだから、
1: ね、乗れない、ね、
2: ダイビングも行けないじゃん、
0: 船があのバーってあの送ってくれる、
2: あバナナボート的 な, ダメよ多分、
0: それもダメ
1: だ、でも私バナナボート小さい頃乗って大丈夫だったの、
0: 酔い止め5錠ぐらい飲んで
2: る、5錠
1: 5錠5錠
2: ね、何だろうね、何できんだろう、マリンスポーツ、
1: サップって最近流行ってません、
2: サップ流行ってる、サップ酔うって、
1: 酔うんだ、あれ
0: 絶対酔いそう、
2: 結局波のゆらゆらで光は酔うと思う、う
1: ん、湖とかだったらいけるとかある、
2: 湖に足浸しとけばマリンスポーツ湖をひたすら歩く、
1: あり、
2: マリンスポーツ、
0: あり、楽しそう、それ
1: なんかさプールで歩いてる、あの運動してる人みたいな感じ、
2: 確かに水圧で足を鍛えるマリンスポーツ、
1: マリンスポーツそうしましょう、
2: これがいいよ一番安心安全の、はいはいはい、いいですね、まあ、皆さんね夏思いっきり楽しんでいただければと思います、はい、それでは以上フリートークでした、光曲紹介お願いします、
1: はい、ソンミン恋の奇跡

0: みんな集まれワクワクサワー星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: うどん店やスーパー銭湯まで進化が止まらない名古屋のモーニング文化の今後は。
0: はい、
2: エキスパートナビの記事によりますと、名古屋名物として知られるモーニング文化が今大きく変化しています。うん、かつてはコーヒー一杯でトーストとゆで卵がつくサービスとして知られてきましたが、うん、最近では無料サービス競争の激化に加え、体験型カフェや長時間滞在型、さらにはうどん店やスーパー銭湯など、うん、喫茶店以外の業態にまで広がっています。なぜ名古屋のモーニング文化はここまで進化を続けているのでしょうか。その理由と今後の展開を考察します。名古屋のモーニング文化は昭和30年代、愛知県一宮市の喫茶店が常連客へのサービスとしてコーヒーにゆで卵やピーナッツを添えたことが起源とされ、うん、名古屋一帯に広がったおもてなしの精神に支えられた独自の食文化です。ドリンク代のみまたはわずかなプラス料金で充実した朝食が楽しめるこのスタイルは地域住民の日常に深く根付いてきました。
0: うん、
2: しかし食材費や光熱費の高騰、慢性的な人手不足により従来のドリンク代のみで軽食は無料というモーニングのモデルは採算維持が難しくなりつつあります。うん、またドリンク代だけでパン食べ放題や時間無制限サービスを打ち出す店舗も登場し、価格競争だけでは生き残れないという危機感も広がっています。
0: うん、
2: さらにうどん店やスーパー銭湯、漫画喫茶など喫茶店以外の業態にもモーニングが広がっています。また朝だけでなく昼や夜にもコーヒー代だけで軽食を出す喫茶店も登場しており、名古屋ではモーニングという言葉はお得なサービス全般を指す意味へと広がっていると考えられます。
0: うん、
2: ナショナルチェーンが台頭し地方の個性が失われつつある時代に、名古屋のモーニング文化はこの先もより進化し続けていくことでしょうということで、
0: はいはい、
2: 名古屋とか別の場所とかでモーニング食べたことありますか、お二人は。
0: てなちゃんは。
1: あります。お、近くの喫茶店でモーニングで行ったことあります。
0: 喫茶店のモーニングっていいですよね。
1: めちゃめちゃ美味しくて、うん、でも最近潰れちゃったんで。
0: あ、そうなの。
1: またで

0: てほしい。
1: そうね。でも本当喫茶店のモーニングでさ、そのさサンドイッチ的なものとさトースト的なものとコーヒーとさサラダを食べるっていう優雅な時間がすごい好き。
0: わかります、
2: ね、私も名古屋に旅行に行った時に、はいはいはい、初めて行ったんですけど、うん、小倉トーストとキノコのトーストみたいな、
1: はいはいはい、
2: で結構有名な喫茶店だったんで、うんうん、朝多分8時9時で並んでました。
1: やっぱそうだよね。
0: すごいな。
1: だってお得にモーニングが食べれるってなるとね、
2: う
1: ん、
2: そう。私は旅行だから行けましたけど、うんうん、普段だったら朝起きれないのに行けないです、
1: うん、そうだね。確かに朝が弱いとね、うん、あれかもしれない。
2: でもめっちゃいいですよね、うん、優雅な気持ちになる。
1: そうね、うん、
2: はい、
1: はいはい、
2: それでは続いてのニュースはこちら、
1: はい、
2: スターウォーズの聖地閉館へ、
1: うん、
2: 日本初のシネコンイオンシネマ海老名33年の歴史に幕、
1: うん、
2: 神奈川新聞の記事によりますと5つのスクリーン以上を持つシネマコンプレックス通称シネコンの国内第1号として1993年に開業したイオンシネマ海老名が5月17日入居する施設の建て替えに伴い33年の歴史に幕を下ろしました。スターウォーズシリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システム THX 認定を日本で初めて受けた7番スクリーンでは同シリーズ全作品を最終日まで連日上映しました、
1: うん、
2: 同館はワーナー・マイカル・シネマズ・海老名として93年4月米ハリウッド俳優のスティーブン・セガールさんら国内外の映画関係者を招いてオープン、
1: うん、
2: 97年には年間観客動員数100万人を突破、
1: うん、
2: 99年には約120万人が来場しました、
1: うん、
2: ルーカス氏が提唱する環境で映画を楽しもうと全国から来場者が訪れる同シリーズの聖地とも呼ばれていました、
1: うん、
2: しかし2002年には近隣にもシネコンが誕生し観客動員数はピークの半分程度になってしまいました、
1: うん、
2: 加藤総支配人は映画界にとって同館ができたのは歴史的な瞬間だった、一つの時代が終わってしまうと振り返りました。閉館が近づいた5月7日訪れた観客の中にはスターウォーズの登場人物のコスプレ姿も見られ聖地の最後を楽しんでいました、
1: うん、
2: 同シリーズ全11作品を同館で鑑賞したというお客さんは宇宙戦艦が登場するシーンの地響きや主人公らが使う武器ライトセーバーがぶつかり合う時の重低音が忘れられないと言います、
1: うん、
2: 7番スクリーンはコンサートホールのように音がとても良かった、文化遺産として残してもいいぐらいだと惜しんでいました。同シリーズは最新作の公開を22日に迎え、これからどこで見たらいいのだろうと嘆く声が聞こえました。
1: なるほどね、
2: でも初めて知りました、スターウォーズの聖地
1: ね、
2: そうですね、
1: 私も知らなかったな、でも見たかったな、ここで
3: 興味出ました、今、
1: ね、あ今
3: 今
1: それはスターウォーズに対して、
3: あどちらも
1: そうかそうか、
2: いやでも映画ってやっぱ映画館で見ると音すごい違うじゃないですか、それがね多分もっとすごいスクリーンなんでしょうね、うん、
1: ね、コンサートホールのように音がとても良かった、
2: うん、
1: だって文化遺産としてってすごくない、
2: ね、うん、残せるならね、うん、残してほしかった、
1: すごいな、行きたかったな
2: はい、さあそれでは最後のニュースはこちら、
1: はい、
2: フィヨルド大津波訴状高2位マグニチュード 5.4 相当の斜面崩壊で481メートル、昨年8月米アラスカで発生、国際チーム、
1: うん、
2: 時事通信の記事によりますとアメリカアラスカ州南東部にあるフィヨルド観光の名所トレーシーアームフィヨルドで昨年8月斜面が崩壊して局地的な大津波が起きました、
1: うん、
2: カナダのカルガリー大や米地質調査所などの国際研究チームが調査した結果、津波が付近の斜面を遡った訴状高は481メートルと、うん、斜面崩壊が原因の津波では観測史上2番目に高かったことが分かったといい、同チームが5月8日までにアメリカ科学誌サイエンスに発表しました。訴状高とは津波の高さではなく、海岸から侵入してきた津波が陸上を這い上がった最高地点の高さのことを指します。

0: フィヨルドは氷河に削られてできた深い谷状の入り江で、氷河が温暖化により溶けて大幅に後退し、周辺の斜面下部がむき出しになったため崩壊したと考えられています。発生した地震波を解析したところ、規模はマグニチュード 5.4 に相当したといい、斜面崩壊の発生時刻は現地時間の昨年8月10日午前5時26分、夏の観光シーズンは1日に大小約20隻の観光船がフィヨルドを航行しますが、早朝だったため津波による人的被害はありませんでした。
1: よかった。
0: 研究チームは北緯50度以上の地域では氷河の後退や永久凍土の融解で大規模な斜面崩壊や津波が起きるリスクが高まっているとして、監視を強めるべきだと訴えています。津波の遡上高は津波の高さとして通常発表される海岸付近での高さの数倍以上になるといいます。研究チームによると、1925年以降斜面崩壊による津波の遡上高が50メートル以上になった例は27回あります。このうち最高はトレーシーアームフィヨルドに近いアラスカ州リツヤ湾で58年に記録された530メートルで、斜面崩壊のきっかけは地震でした。トレーシーアームは太平洋沿岸から内陸へくの字型に約50キロ細長く伸びており、水深は最大380メートル。斜面崩壊と大津波は一番奥で発生し、現場の目撃者はいませんでした、研究チームは現地調査や地震波の解析、発生前後の衛星観測画像の比較などで全体像を明らかにしましたとのことで。
1: なるほど、津波は怖いですよね。そしてでもよかったね、人的被害は。
0: そうですね、早朝だったのと、でもやっぱり地球温暖化、
1: いやそうですよね、
0: こういうことがこれからもね、まだまだ増えていくでしょうね、世界のそういった情報にもちゃんと目を向けていきたいところですね、
1: はい、
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
2: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
3: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート2をお送りしたいと思います。サザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレ、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はサザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ今週も3人でお届けしましたが、いかがでしたかれなちゃん。
1: ね、楽しかったです。
0: あらニコニコしてよかったね楽しかったのよかったね。はい、ひかりちゃんはいかがでしたか。
2: 私も楽しかったね
0: はいいやでも本当に3人でやれるのはすごく嬉しいですね、うん、はい、はいはいはいはい。
1: なんかあれなんかフリートークでなんかやってましたね、うん、
0: 何
1: なんかおもろかったです。あのなんだっけ、はなんとかのここなんだっけ、
0: はい、のやつはいはいはいはい。いや私あれ好きなんですよね。
1: 面白かった
0: です。あ、よかったです。ありがとうございます。
3: シリーズとして続きそうですよ。
0: そうですね、読みたい読みたいいいこと言いたい、
3: はい、
0: ちょっとかっこいいこと言いたい。楽しい、
1: かっこよかった。
0: レナちゃんもぜひ、
1: はい、読んでくれる。あ、いや私はヒロミさん役はできない。
0: いやいやいやいや、できます。
1: 特徴しかできない。
0: いやいやいや、
3: じゃあレナちゃんにもちもちもちもちもちもちもちってずっと言ってもらう時間作りましょう。
0: 癒されるはいはいはい、ありがとうございます。またね、次週もぜひ3人でやりたいところですが、はいはい、ちょっとリスナーの皆さんも期待してると思うのでよろしくお願いいたします、はいはい、はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
3: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
3: バイバイ。
0: はい、け高所の高、
3: 背景
1: 高所の高、
0: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
3: 走り梅雨、まだコロコロ、
0: つがなくお過ごしのことと存じます。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
3: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
3: あっちこっちやっち。
2: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は西川峰子ベストコレクション2からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: ラジオ気仙沼
1: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名連絡先電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減

0: し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
1: K インフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般578,200円、軽縮に要する費用、一般418,000円、特別11,600円、合計429,600円、上位に要する費用、一般85,500円、見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用、一般

0: 6386円、特別4017円、合計94,003円、検討激励に要する費用95,000円、その他の費用一般14,800円、合計一般24,286円、特別15,617円、合計205,803円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
1: K インフォメーション。
0: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区唐桑町台の下、土地面積は 97.4坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛てに郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が

が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか？募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分。お問い合わせは司法書士総合相談センター電話 022-221-6870。 収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から。

午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせはホーテラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室、 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室、男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室、LGBT 相談専用電話、022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月、火、水、金、午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会、電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約・多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター、電話258119。今月の各種相談でした。

ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

2026年5月26日火曜日、時刻は午後5時を回りました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送り。

0: するクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。学校や仕事を終えた帰り道、家事の合間にほっと一息、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる2時間を気仙沼市内湾にある海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしていきます。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。今日もよろしくお付き合いください。そしてミキサーは
1: 西条潤です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ようやくなんかこういいテンポで西条さんが入ってきてくれた。ようやくちょっと適応してきた、ね、曜日ごとにね
1: ちょっとずつ違うから
0: ね。そう違うからねなかなか対応するの大変なんですが、はい、しかも僕もただ西条さんに放り投げて終わりっていう、ね、かなりスパルタなね、ええところではあったんですが、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
1: よかったです、
0: はいはい、というわけで、今日もね早速ねやっていきたいと思うんですが、はい、まずは今日の気仙沼。なんか昨日はちょっと暖かかったんだけど今日は雲が多くて湿度も高め、うん、で風も強いということで、うん、なんか気温的には日中最高気温22度台、
1: うんうん、
0: 23度に迫る気温だったんですけど、なんとなく体感的にはちょっと寒いかなっていう感じがしますよね。家の中もね、はい、湿度が高かったので、
1: うん、
0: 今日僕窓を開けて換気しようと思ったんだけど、はいはいはい、窓を開けても全然湿度が下がらないっていう現象が起きていて、
1: うん、
0: なんか雰囲気的にはなんかちょっと梅雨っぽいようなちょっとじとっとしたようなね、空気になっている気仙沼でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週ちょうどね、
1: はい、
0: ちょうど先週の火曜日、
1: はい、
0: メールテーマがおすすめしたい調味料ということで、はい、リスナーの皆さんからねいろいろ調味料をおすすめしてもらったんですけど、うんうんうん、早速僕はあのあと、うん、Amazon で調べて、
1: はいはい
0: はい、カートにいろいろと突っ込んだんですよ。
1: はい、はい、
0: でその中で、うん、ちょっと送料がかからなかったから、うん、買いやすいなっていうことで買ったのが、
1: うん、
0: 先週ほやぼうや大好きおじさんがおすすめしてくれた、
1: はい、
0: マスタード。
1: あー、はい、ゴールデンマスタードでしたっけ。
0: そうゴールデンマスタード、はいはいはい、早速買いまして、昨日ね、
1: うん、
0: 晩ご飯の時に、
1: うんうん、
0: 開封の儀をし、
1: うん、
0: 早速使ってみたんですよ。で何に使っていいか分かんなかったんで、
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: とりあえず、うん、僕最近ダイエット中でもうここもう1週間ぐらいになるのかな、ちょっと食べ物を変えまして、
1: はい、
0: 低脂質で高タンパク、
1: うん、
0: で糖質は少し控えめっていう食事にしてるから、うん、鶏のささみね、
1: うん、
0: をちょっと焼いたものがあったんで、うん、それに乗せて食べたの、
1: うん、
0: めちゃくちゃうまい。
1: へ
0: え、なんかマスタードじゃマスタードなんだけど、
1: うんうん、
0: マスタードっぽくないマスタードっていう、
1: はいはい、
0: うん、感じで、なんかねほんとそのまま、
1: うん、
0: ちみって飲める、
1: うん、へお酒飲めそう、それで
0: お酒飲めそうっていうか飲めた、
1: 飲めた、
0: うん、全然飲める。結構なんか何につけても美味しいなっていう印象があって、
1: 辛みも一応
0: ある、辛いっていう感じはしない、
1: 酸味、
0: 酸味
1: の方が、
0: うん、強くて、で中に入ってる粒々がね、粒々、
1: はいはいはい、
0: 集合体恐怖症の方は無理だと思うんだけど、
1: うんうん、
0: あれがねいいこのつぶつぶ感で食感も面白いし、すごいいいものをおすすめしてもらったなと、
1: 気になりますね、
0: はい、うんうん、思いましたね。ありがとうございました。でこの他にもトミーさんね、
1: はい、
0: トミーさんはトリーソースおすすめしてくださって、これも Amazon の買い物カゴに入ってるんだけど、
1: はい、
0: なんかね送料がめちゃくちゃ高いのよ。なんならソースと同じぐらいの金額の送料がかかるわけ。なるほど、これはちょっと一旦置いとこうとこれはちょっと一旦置いとこう、
1: うん、
0: でなんか3本セットみたいなのもあったんだけど、うん、それはなんかねでも定価で揃えるよりもやっぱ それもなんか700円ぐらい高いのかな。なのでちょっとどういう買い方がいいかを
1: なるほど
0: ちょっと模索してから入手しようかなと思っております。うんうんうん、でもう一つ、
1: はいはい、
0: トッコさんかな、
1: はい、
0: トッコさんがおすすめしてくださった、
1: うん、
0: 笹川流れの塩、
1: はいはいはいはい、
0: これは来月山形に行くのでその時に入手してくれ
1: る、
0: 現地で、はい、入手しようかなと思っております。先週のメールテーマはねそういった感じでおすすめしたい調味料だったんだけど、
1: はい、
0: まだ僕的には引き続き、うん、皆さんからおすすめの調味料これをね募集したいなと思います。はいはい、で先週松田先生がおすすめしていた黒七味、
1: うん、七味ね、
0: うん、これがどこのなんていうのかっていうのを聞き忘れたので、
1: はいはいはい、
0: 今日はこの後

0: 松田先生が来たら、はい、聞きたいなとでメモして帰りたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、さあさあ、そんなわけで、このクロスファイブレディオではラジオの前のあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。今日のテーマ、
1: うん、
0: 実は丸々恐怖症なんです。はい、まあいろいろね恐怖症あると思います。まあメジャーなものでいくと僕なんかは高所恐怖症、
1: はいはいはいはい、
0: だったりするし、ちょっとねマイナーかもしれないんだけど、あのね僕、
1: うん、
0: まあこの辺船も止まってるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: あの船の、先端、
1: はい、
0: ニョキって出てる部分、
1: はい、
0: なんていうか分かんないんだけど、
1: はいはい、
0: 水に浸かってる方ね、
1: うん、
0: あれが怖いの、
1: どういう怖さなの？刺さりそうとか、
0: 全然刺さりそうとかじゃなくて、
1: 突っ込んできそうとか
0: でもなく、なんかね、はい、怖いの。
1: へえ、
0: そう、理由は説明できないんだけど、船の、うん、要はね水に浸かるところの部分にもニョキって出てるものがあるんですよ、
1: はい、
0: 皆さん船を思い浮かべて、分かんない人は調べてね、そのニョキッとしたのが怖くて、特に大型船になればなるほど怖いんですよ、
1: はい、
0: これ昔からで、はい、釣りしてる時とか、
1: うん、
0: こう船の近くでも釣りしたりするの、
1: うん、
0: その時に大型船が止まってると怖くて釣りできない、
1: そんなにか、
0: うん、そうで、これが何なのかがよく分かんなくて、それ以外でいくと僕先端恐怖症とかでもないし、なんか巨大物恐怖症みたいなのもないし、
1: うん、
0: 何なんだろうなっていう、それだけが怖いの、
1: はい、
0: 大きい船見るのとかは全然大丈夫なの、
1: はいはいはい、
0: でっけーってなるんだけど、うん、その先端の部分を見るのだけがとにかく怖い、
1: 不思議、
0: うんうん、そう、なんともねこの言葉では表現できないけど、うん、なんか怖いって、そういったものが、ね、あります。まあそういったところで、まあ、メジャーなものから、まあ、全然僕らが知らない恐怖症もあるんじゃないか、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、ということで、実は丸々恐怖症なんです、
1: はいはいはい、
0: ラジオの前のあなたの、恐怖症ぜひね僕らに教えてください。お待ちしております。ちなみに西条さんあります？
1: 僕はねパッとは思いつかないですね。
0: あ、本当？
1: 割と高いとこ平気だし、
0: 平気、
1: うん、集合体とか、兵所とか暗所とか、はいはい、大丈夫なんですよね。
0: なるほどね、うん、じゃあ割とでもまだ気づいてない
1: って、それは全然あると思う、うん、
0: あるかもしれない、
1: はい、
0: 何かきっかけとかがね。
1: そう、でも昨日ねそのメールテーマっていうからちょっと僕も調べたんだけど、
0: はい、
1: 変なのいっぱいあるね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 例えば
1: 13恐怖症とか。
0: 何それ。あ、13が怖い。
1: 13が怖い
0: それなんかこう迷信というか割とオカルト的な側面が強い。
1: そうそうそう、 ね、
0: ね、うんうん、悪魔の数字的な良くない数字みたいなね。
1: そうそうそうそう、同じようなやつで4とかね、
0: はいはいはい、
1: 4が怖い。
0: ああ、なるほど ねあ、じゃあ結構ニッチなものとかあるんだね。
1: あるみたい。これ見るとへーって、うんうん、なんかねよく意味わかんないんだけど、
0: はい、
1: 長い単語恐怖症とか。
0: どういうこと？
1: どういうことでしょ
0: とにかく長い。じゃあもうあれじゃん、ビーズの愛のままにわがままに僕は君だけは傷つけないはダメじゃん。
1: 怖いんじゃない？
0: すごいな、すごい面白いね。なんかもうそう考えるとなんかなんとなくこれが苦手っていうのももしかしたら丸々恐怖症かもしれない。
1: そうですね、
0: いうことですよね、はい、ということで皆様からのメッセージお待ちしております。番組への宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス02262584711までお寄せください。また X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョッと、ハッシュタグひらがなでギョッとをつけてポストしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: 曲のねリクエストもお待ちしておりますので、うん、
1: はい、
0: どしどしお寄せください。さあ、そしてこの後5時20分頃からはカルチャークロス、各分野の専門家アドバイザーが登場し、毎週一つのテーマを深掘りします。火曜日の今日は気仙沼リアス調理成果専門学校から、今週も松田博先生がスタジオに登場いたします。今日はですね、これ割と僕が聞きたいっていうことで決めたテーマなんですが、唐揚げをカラッと揚げるコツ、
1: なるほど、
0: はい、唐揚げを美味しく作るコツ、こちらをね聞いていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。さあ、それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオスタートです。

0: 77.5 Radio Kissin' Numa.
1: Radio Kissin' Numa.
0: Radio Kissin' Numa. Weather Report.
2: 時刻は5時10分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
3: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が出ています。明日の昼前までは濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日26日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日27日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、夕方からは雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は長潮です。今日の日の入りは午後6時49分、明日の日の出は午前4時13分、今日この後の干潮時刻は午後5時40分、満潮時刻は日付が変わって明日27日の午前0時3分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前2時41分に観測した 13.0 度、最高気温は午前11時57分に観測した 22.9 度、現在は 18.3 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月27日水曜日、天気は曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温は16度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 50% でしょう。明日は多少日差しがあるものの雲が多い天気です。夜は雨が降ったり止んだりするので、帰宅時のために傘のご用意を。気温は高めで汗を感じて汗ばむことがありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
2: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報は6時10分ごろお伝えします。
4: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎株式会社坂口組。
2: 今日のメールテーマ、実は〇〇恐怖症なんです。誰にも一つくらい苦手ってありますよね。夕方、火曜日の夕方、まずは優しく寄り添ってくれるこのナンバーからスタートしましょう。シンディローパータイムアフタータイム。

0: お送りしたナンバーはシンディ・ローパータイムアフタータイムでした。この後は CM を挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

さあ時刻は間もなく5時20分を迎えるところです。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスです。このコーナーは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えし、現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。火曜日のカルチャークロスは料理のプロを育てるクッキングアドバイザー、気仙沼リアス調理成果専門学校の先生方に料理の疑問やコツを分かりやすく教えていただきます。それでは早速本日の先生にご登場いただきましょう。今週もこの方です。和食のプロ松田博先生です。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週も来てしまいました。
1: はい、今週もよろしくお願いしますということで、今日のオープニングでも話してたんですが、先週松本先生に教えていただいた黒七味、
0: はい、
1: 名前を聞き逃したということで、はいはい、ね、本番始まる前にいろいろ松田先生にまた教えていただき、
0: はい、
1: さらにこんな面白い調味料がたくさん売ってるところがあるんだよっていう話を伺い、それをメモし早速調べということをしてたんですが、はい、ありがとうございます。早速ね、これ僕行ってみたいなと思います。
0: おすすめですね、こちら。
1: はい、
0: はい、あ、いいんですか。
1: いえいえ、ね、だからちょっとね、ここで行きたいなと思います。はい、で、まあ、そこの話もすごいたくさん僕ねしたいんですけど、今日もねテーマが決まってるので、
0: はい
1: はい、いろいろお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: ということで今日のテーマなんですが、うんうん、唐揚げをカラッと揚げるコツ、これを松田先生にお伺いしていきたいなと思います。
0: お待たせしました。
1: はい、
0: 唐揚げラバーズの皆様、はい、お待たせしました。
1: 大好きな人多いですよね。
0: やっと来たか、唐揚げ。
1: はい、ということで僕自身も、
0: はい、
1: 家でよく作るんですよ、うんうん、唐揚げ、
0: はい、
1: ただどうしてもたくさん油使いたくないので後処理とかも大変なので、ね、いつも揚げ焼きみたいな形を取ってるんですよ。はい、
0: そうなんです。油もね高騰してますしね、なかなか家庭だとその揚げ焼きみたいな状態が、はい、うん、結構多くなってしまうとは思うんですけど、まあ、我が家でもそうなっちゃうんですけども、まあ、ちょっとしたポイントでね少しカラッと上がるっていうところもありますので、
1: はい、
0: 今日はその辺少し触れていきたいかなと思ってます。
1: はい、ぜひぜひお願いします。ということで僕自身がそうなんですけど、唐揚げがペチャッしなってなっちゃうんですよ。はい、うんうん、こうなってしまう原因って何なんでしょうか。
0: もう極端に言うともう温度が低いってことですよね、やっぱね、油のね、その油の量に対して鍋の大きさに対して一度にどうしても鶏肉を多く投入してしまうと油の温度も下がるし上がらないっていう現象が起きてしまうんで、その油の量、鍋の大きさに対して適量の鶏を入れてあげることによって温度も適切に保って自然とカラッと上がるようにはなるんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこですかね、温度ですかね。
1: なるほど、うん、確かに言われてみると僕結構せっかちなので、
0: はいはいはい、
1: もう衣つけたら、はい、もうおりゃーと一気にこう鍋に入れがちなんですけど、
0: はいはい、
1: そうするとやっぱり温度が下がっちゃって、
0: はい、
1: 結果衣がべちゃっとなってしまう。
0: そうなんです、よくないですね。
1: なるほどですね。
0: またそのね一気に入れちゃうと唐揚げ一個一個の形がまた結構バラバラになっちゃうというか、
1: はい、
0: 僕唐揚げ油に入れるときは一個一個こう綺麗な丸球形になるように形を整えて入れてあげることによって、
1: はい、
0: 結果的に平たいとその水分の蒸発も多くなっちゃってパサつきがちなんですよね。
1: なるほど。
0: なんでこうなるべくこう丸い形を保つことによってジューシーに自然に仕上がってくるっていうメリットもあるんですよね。
1: あ、じゃあ入れるときは丸めてかつ大量に入れないと。
0: そうなんです。
1: これがポイントになってくるんですね。
0: そこ丁寧にすることによって結構違ってくると思います。
1: なるほど、これ僕すぐに実践したいと思います。はい、他にももっとお伺いしていきたいことあるんですけど、はい、唐揚げって下味をつけるじゃないですか。でその時よくこうお肉ちょっと休ませるみたいな感じで置いといたりするじゃないですか。あれってやっぱり必要なんですか。
0: 結構好みにもよるんですけども、まあ、時間を置いた方がもちろん味も染み込むんですけども、はい、僕などっちかっていうとそのいいなんか鶏の臭みが残ってるのがちょっと好きなんで、あえてあんまり染み込ませなかったりですとか、
1: はい、
0: そういう方法、まあ、好みですよね、染み込ませる染み込ませないは、うん、まあ、染み込んでる方が結構主流だったりするので、どちらでもそれは構わないと思います。
1: まあ、前日とかにねちょっと入れといて、
0: はいはいはい、
1: で冷蔵庫で寝かせて次の日作ったりとか、
0: うんう
1: ん、逆にささっと、まあ、言ってしまえば表面だけ味を入れるような感じでやってあげてもいいと、
0: ね、うん、
1: これは好みとなってくるわけですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。はい、で衣、まあ、唐揚げって言えばまあ小麦粉だと思いますし、はい、まあ、片栗粉だと竜田揚げみたいなニュアンスになるじゃないですか。
0: はいはいはいは
1: い、僕家だと片栗粉使うこと多いんですけど、はい、これ衣はどっちがおすすめとかってありますか。
0: これはね、
1: はい、
0: まあ、答え最初に言うと両方使いますね。
1: あ、へえ、
0: うん、両方、まあ、混ぜて使うという方法もあるんですけど、はい、最初に調味料をなじませた鶏肉に小麦粉をまぶしてちょっとドロドロした状態を作ってあげて、
1: はい、
0: 揚げる直前に片栗粉をまぶしてあげると小麦粉の良さ、食感もいい食感も出つつ、その片栗粉のカリッとした食感にも表面が含まれてますので、
1: はい、

0: まあちょっと好みに、これも好みにはよりますけどもね、ものすごくなんかこう好きな方が多いので好みに分かれるんですけども、私はその作り方で、
1: なるほど、
0: 一貫して行ってますかね。
1: 今出てきた小麦粉と片栗粉のそれぞれの良さっていうところは、どういったこのそれぞれ違いがあるんですか？
0: 小麦粉はどっちかというとソフトな口当たりになって、片栗粉はさっき言ったように

ね。これは農業は自然が相手だから 100% 完璧なものを作ることはできない、そんな考えが込められているとも言われているんです。まあ、なんだかこう自然を相手にする仕事への謙虚さが感じられていいですよね。こう世界最大のコーヒー生産国でありながら自然への謙虚さも持っている、そんなブラジルコーヒーの奥行きを感じるエピソードです。さてブラジルはとにかく広い国で、一口にブラジルコーヒーといっても地域によって少しずつ個性が変わってくるので、今日はその中から代表的なエリアをいくつか紹介します。まずはコーヒーの最大の産地として知られるミナスジェイラス州、その中でも有名なのがセラードという地域。セラードはもともと農業には厳しい土地と言われていた場所だったんですが、土壌改良や農業技術の進歩によって大きなコーヒー産地へと発展していきました。セラードは広い農園、機械化、安定した品質、まさにブラジルらしいスケールと技術を感じられる地域です。味わいとしてはナッツのような香ばしさや優しい甘みが分かりやすいのも特徴です。次にスルジミナス、日本語で言うとミナスジェイラス州の南部という意味で、ここはブラジルの中でも伝統的なコーヒー産地の一つに数えられます。なだらかな丘が続く地域で、甘みがありマイルドで丸みのある味わいが魅力です。そしてサンパウロ州にあるモジアナ、ここはテラローシャと呼ばれる赤土でも知られる地域。豊かな土壌に支えられて、どっしりとしたコクや甘い香りを持つコーヒーが育ちます。とまあこんな感じで各地域ごとにそれぞれ個性があります。まあ、選び方としては、安定感と香ばしさならセラード、優しい甘みと飲みやすさならスルジミナス、コクや甘い香りを楽しみたいならモジアナ、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、この辺は難しく覚える必要なくて、まあ、ブラジルの中でもこんな風に味の幅があるんだなくらいに思ってもらえれば十分です。でここでですね、ブラジルのコーヒー文化にも少し触れてみたいと思います。ブラジルは世界最大のコーヒー生産国でありながら、自分たちでもたくさんコーヒーを飲む国でもあるんです。まあ、コーヒーを作るだけじゃなく、飲むことも生活の中に深く根付いている、まあ、本当の意味でのコーヒー大国なんですね。そんなブラジルの日常に欠かせないのがカフェジーニョ。これは何かというと、小さなカップに濃いめのコーヒーを注いで砂糖を入れて甘くして飲むスタイルになります。ブラジルではこのカフェジーニョが朝の一杯、仕事の合間、食後、人を迎える時などなど、いろいろな場面に登場します。まあ、これ日本でいうところの、まあ、とりあえずお茶でもどうぞに近い感覚かもしれません。まあ、誰かが来たらまず一杯、少し休む時にも一杯、話を始める前に一杯、まあ、コーヒーがただの飲み物ではなく、人と人の間にあるものになっているんです。まあ、こういった気取らないけどちゃんと温かい、この日常に溶け込んでいる感じがブラジルのコーヒーらしさにもつながっているように思います。さあではここで今日のブラジル編、少し整理してみましょう。ブラジルは世界最大のコーヒー大国、広大な土地、降り注ぐ太陽の光、機械化、農業技術、これらによって世界中に安定したコーヒーを届け続けています。味わいの特徴はナッツのような甘さと、チョコレートやキャラメルのような優しい甘み、酸味は穏やかで毎日飲んでも飽きにくいホッとする味わいです。代表的な生成方法であるナチュラルはブラジルらしい甘みや丸みを生み出しているし、パルプドナチュラルやウォッシュドはよりクリーンですっきりした表情を見せることもあります。産地ごとに見ていけば、安定感のあるセラード、優しい甘みのスルジミナス、コクのあるモジアナといった違いがあります。そしてブラジルにはコーヒーを作るだけではなく、カフェジーニョとして日常の中で何度も楽しんでいる、つまりブラジルのコーヒーは特別な一杯ではあるんだけれど、日常に一番近い一杯でもあるということ、それがブラジルコーヒーの大きな魅力です。まあ、すごい大きい国なのに味はとっても身近っていう、このギャップこそがブラジルらしさと言えるかもしれません。ということで今回のコーヒージャーニーブラジル編、いかがでしたでしょうか。ブラジルのコーヒーは僕たちの暮らしにとても近いコーヒーです。スーパーのコーヒー売り場でブレンドコーヒーのパッケージを手に取った時、カフェで何気なくブレンドを注文した時、その一杯の中にもしかしたらブラジルの豆が入っているかもしれません。今度コーヒーを飲む時にぜひ少しだけ裏側の表示やメニューの説明を見てみてください。ブラジルという文字を見つけたら、ナッツのような香ばしさ、
チョコレートのような甘み、そして毎日飲みたくなるような安心感を

ゆっくり味わってみてはいかがでしょうか。世界最大のコーヒー大国、地球の裏側から届いているのにどこか身近に感じる味、それがブラジルのコーヒーです。ここまではコーヒージャーニーでした。次回もどうぞお楽しみに。

0: お送りしたナンバーはラジオネームケンミチノクさんからのリクエスト、カルチャークラブポイズンマインドでした。この後は全国ニュースをお伝えします。
1: 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。
0: 時刻は6時34分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。茂木外務大臣は25日訪問先のインドの首都ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談し、重要物資のサプライチェーンの強靭化などの経済安全保障協力や投資などを通じた経済協力を官民一体で加速させることで一致しました。茂木大臣は会談の冒頭、自由で開かれたインド太平洋の実現のためには日本とインドが原動力とならなければならないと強調し、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みクアッドも活用して日本とインドの連携を進めていきたい意向を伝えました。アメリカメディアは25日アメリカ中央軍がイラン南部の軍事拠点を攻撃したと一斉に報じました。戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が大詰めを迎える中、軍事的な緊張が高まりました。 FOX ニュースはアメリカの政府高官の話として、イランの精鋭軍事組織革命防衛隊の船舶2隻がホルムズ海峡で機雷を敷設しているところをアメリカ軍が発見し攻撃に踏み切ったとしています。北アメリカ、中央アメリカで来月始まるサッカーワールドカップで開催国の一つであるメキシコのシェインバウム大統領は25日メキシコ北西部のティファナにイラン代表のベースキャンプ地を設けると発表しました。当初キャンプ地を予定していたアメリカ国側から変更の依頼があったといいます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 送りしたナンバーは藤井風満ちてゆくでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお伝えします。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
3: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
4: 思い出がよみがえる最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
5: 聴いててよかったねラジオ気仙沼。
6: ねえ、気仙沼のこと好き？
7: うん、好きだよ。
6: どんなところが？
7: なんとなくかな。
6: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
7: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
6: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
8: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は6時42分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため、今日5月26日から28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在下り線は大谷海岸インターチェンジから岩井崎インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月26日火曜日の夜間は気仙沼市古町で、気仙沼市古町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: 時刻は6時45分を回っています。ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。図書館だよりからお伝えします。中高生に送る図書館おすすめの50選について、図書館では毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を選び紹介しています。各図書館に展示スペースがありますのでぜひお読みください。続いてです。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会について、図書整理ボランティアの内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな人、本が好きな人、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。開催日時は5月30日土曜日午前10時から11時30分まで。会場は気仙沼図書館です。持ち物は図書館利用カードと筆記用具、定員は5人で申し込みが必要です。先着順に受付をいたします。お申し込み先は気仙沼図書館です。続いてです。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事、実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう、開催のお知らせです。科学読み物研究会の坂口美香子先生

0: 生による実験工作教室です。開催日時、会場は5月30日土曜日は会場気仙沼児童センターひらめきの部屋、時間は午後2時から3時30分まで。5月31日日曜日は9時30分、午前9時30分から11時までで、会場は元吉図書館、こちら元吉公民館の視聴覚室となります。対象とは小学生、低学年は保護者同伴でお願いいたします。定員は各回15人で申し込みが必要です。先着順に受付をいたします。ここまでの件についてお問い合わせ先、お申し込み先は気仙沼図書館、電話 22-6778 22-6778 番、唐桑文館 25-7845 25-7845 番、元吉図書館 42-4785 42-4785 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお届けしました。

0: 時刻は6時48分を回っております。ここまでお送りしてまいりましたクロスファイブレディオ、そろそろエンディングの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: 今日のテーマですが、
1: 恐怖症ね。
0: そう、丸々恐怖症、実は丸々恐怖症ね。2週前の読むところだったよ、僕変えてなかった、ここ最後の部分だけ。
1: 危ない
0: 危ない。実は丸々恐怖症なんですってね、お送りしてまいりました、はい。まだまだね、皆さんからのメッセージ紹介しきれてないものありますので、
1: はい、
0: ビシバシまずは一旦紹介していきたいなと思います、
1: はい。
0: こちらラジオネームジョージさん、和谷くん、じゅんさん、お晩でございます。お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: テーマ、僕は
1: 実はナタ恐怖症です。
0: ナタナタ、なぜかというとお分かりでしたかね。皆さんキャンプで刃物を扱うときは気をつけましょうねということで、ジョージさんナタで指を落としてるからね。
1: 危ない危ない
0: 危ない危ない。ナタ恐怖症、僕の場合は比較的病院も近かったので良かったのですが、キャンプ場の近くに病院ってあまりなさそうですからね。いや、ないですよ。これ結構ラッキーだったっすよね。場所が違うと結構大変だし、これお酒飲んだ後だとかなり大変、
1: スパッといっちゃうとね、まあ、ジョージさんそんな根元から切り落としたわけじゃなくて先っぽっていう話ですけれども、止まんないとやばいですもんね、血もね。
0: いや、そうそうそう、なのでね、いや本当刃物使うときはね、はい、マジで気をつけてください、皆さんね、そしてリクエストありがとうございました。ランシドルーツラディカル、いや久しぶりにねランシド聞きましたけどね、僕これ今日そのジョージさんからのリクエストでっていうのを西条さんが話しててね、ランシドって、俺ランシドってなんか聞いたことあるなと思って調べてすぐに思い出しました。もう高校生の時にヨーパンにハマってた時にね、おすすめされてね、友達に聞いてましたね、ランシド。
1: そう
0: ですよね、懐かしい気持ちになりました。ジョージさんありがとうございます。またねリクエストもお待ちしております。
1: はい、
0: そして続いてラジオネームケン道之さん、
1: はい、
0: 和谷さん、西条さん、お晩です。
1: お晩です。
2: お晩です。
0: 今日もよろしくお願いします。今日のテーマですが、高いところはダメですね。いや、やっぱそうなんだ、高いところ多いね。バンジージャンプや逆バンジー、パラセーリング、高所作業、タワーマンションには住めません。生放送頑張ってください、聞いていただいております。いや、わかる、バンジージャンプ僕も無理だな。
1: あ、僕やってみたい。
0: やってみたいの、
1: はい、
0: マジか。土地群馬かな、に龍神バンジーっていう、おそらく僕が知っている限りでは日本で一番高いバンジージャンプ、100何メートル、
1: 結構少ないんだよね、できるとこってね。
0: 少ない。これさ、鶴亀大橋に
1: 鶴亀大橋に吊るられてんの飛べって言われたら、それはちょっとやらなきゃ
0: なんか気仙沼の、大島瀬戸バッグに、
1: なるほどね、
0: なんか流行りそうな、好きな人は流行りそうだけどね。いやでも怖いね、あれも。だから、そのなんかリアルな高さじゃない、結構きつい、ただ唯一僕これだったらいけそうかなって思うのは、スカイダイビング。
1: あ、逆にね、もう高すぎてね、
0: そうそうそう、振り切ってるからもうリアルじゃないじゃんみたいな。
1: そうだね、
0: だといけそうかなっていう感じ。
1: この中だと高所作業が僕一番怖い気がする。
0: あ、結構リアルだよね。
1: そうそうそう、
0: リアルリアル。
1: 足場ガタガタとかしちゃったりとかしてね、
0: しかも10メーターまで行かなくても 7、8メーターとかだとさ、結構リアルで怖いんだよ
1: ね。
0: なんかもう行くなら一発で行かせてくれっていう思っちゃう。なんかもう中途半端にこうなんかうーってなりたくないみたいな思っちゃうと、やっぱ怖いね、リアルの高さ。ケンさんありがとうございます。そして、こちらトッコさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 笹川流れの潮に対応反応していただきありがとうございました。いえ、とんでもないです。僕こそ嬉しかったです、潮マニアとしては。もう一つ醤油なんです、ね、
1: はい、
0: いいですね。長男からもらった長崎の刺身醤油、製造者有限会社中倉商店とボトルの裏には書いてありますが、ジュニアがネットで調べても出てこないと言って長男に頼んで買ってもらいました。あ、長男は友達にもらって初めて使ったそうです。これ普通に売ってないのかな、ネットで調べても
1: 出てこないってことはね。でも今時珍しいかもしれないけど
0: ね、
1: それだけこだわりがあって何か作ってるのかもしれないですね、
0: テーマ恐怖症特にありませんということなんですけれども、この醤油僕も気になって、中倉商店調べてみたんですよ、
1: はい。
0: そうすると長崎県醤油味噌協同組合っていうところに、確かに名前は載ってるんだけど、平戸市っていうのかな、なんだけど、 あの他のところはあのホームページに飛べるようにリンクっていうか名前がね、
1: はいはいはい、
0: 青くなってリンクになってるんだけど、うん、この中倉商店っていうところはリンクがないんだよ。
1: へ
0: え。ってことは長崎市内とか、うん、この平戸市近郊じゃないと買えない説はあんちゃんあるかもしれない。
1: 確かにね、そうですね、
0: うんうんうん、九州といえばまあ刺身醤油、
1: そう、ね、ちょっと甘めの、うん、あの感じのやつのかな、おそらくね、
0: そう、ザラメが入ったような甘めでね、これあの白身で食べても美味しいんだけど赤身につけるとねよりこうコクというかね、
1: うんうんうん、
0: より厚みがね出てね美味しいんですよね。高知行った時もやっぱりねあの近いからか、うん、九州の刺身醤油で食べる文化がありまして、その時に初めてね九州の刺身醤油に触れたんだけれども、うんうんうんうん、いや美味しかったですね、まあ、近いところで行けばあの先週かなあの出てきましたけれどもお隣岩手県は山田町にある山田の醤油、
1: はいはい、
0: これも割と九州 の, あのお醤油に近いんだけれども、うん、山田の醤油はまだちょっとしょっぱさがあるかなっていう感じで、うんうん、あの結構九州醤油のようなこうこってりとした甘さはない印象なんですけどね。いやちょっとこれ買えないのかな、ちょっと僕もこれまたちょっと調べてみます、はい、また欲しいの増えちゃったということでね、トコさんありがとうございます。はい、ということで、メッセージは全部読めたかな、
1: はい、
0: はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございまし た, ました、リクエストもありがとうございました。また来週も、ね、引き続き皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。さあということで、ここでね西条さんにはは
1: い
0: はい、6時台のオープニングで言いましたけれども今日のコーヒージャニーブラジル編聞いて、うん、全然このその通りじゃないと思うんですよ、僕も飲んだ感じそうだから、
1: はい
0: はい、どんな印象でした西条さん的に。
1: 僕はもともとコーヒーに苦めのものの方が好きなんですよ、ね、酸味よりも苦みの方が好きだから、はいはいはい、自分でこう豆買って自分でしかないんだけど引いてもらってるのを買うんだけど、うん、だからブラジル買うことが多いんですよね、もともと。
0: はいはいはい、
1: そう、あの言ってた通り極端じゃない、うん、苦味が先に来るけど、まあ、極端じゃないっていうか、うん、バランスが取れてるっていうか、うん、飲みやすいので結構選びがちなのが僕もブラジルなんですよね。
0: あ、やっぱそうなんだね、
1: うんうんうん、僕も今日飲んでみて改めてちゃんと美味しいブラジルを飲んでみて、はい、やっぱりその印象通り苦味が先に来るんだけど、うん、なんていうかコクっていうか、うんうんうん、そういうのもあの後から感じられるっていうかね、
0: はいはい
1: はいはい、そこがやっぱり美味しくて、まあ、飲みやすいコーヒーだなっていうふうに思いましたね、
0: 特に今日のはねウォシドだからよりすっきりしてて、うん、飲みやすいところもあるのかなって思うし、僕はあのその味わいの中にちょっとこうベリー感
1: ってい
0: うの、
1: はいはいはい、そこはねまだ感じられないんだよな、これどこがベリー感って、
0: あ、
1: そう、チョコレートのような風味とかね、
0: はいはいはいはい、はい、
1: よく書いてあったりはするんだけど、
0: うん、結構ね、じゃあ今度ねホンジュラスっていうところのね豆持っていきたいと思います、はいはいはい、もう引いた直後の豆の香りはマジでチョコレートみたいなぐらい、そう匂いするので、 その香りもね楽しんでもらいたい、
1: 楽しみにしたいと思います、
0: はい、

0: さあさあ、そんなわけで、明日はあっちゃんこと志田篤史くんにバトンタッチでございます。明日のメールテーマ、変わらず好きなものということで、
1: 昔から子供の頃からとかね、好きなもの、ずっと好きだった
0: 食べ物で言ったら、もう僕はもうラーメン一択
1: それは割とみんなそうかもね。
0: そう、ラーメンしか勝たんということで、変わらずに好きなもの、皆さんのね、変わらずに好きなもの、明日のあっちゃんの番組にどしどしお寄せください。また明日もクロスファイブレディオにぜひぜひお付き合いください。それではお別れの時間となりました。この後もお聞きのステーションで素敵なレディオライフをお過ごしください。ちょっと早いねちょっと早かったない
1: や、まあ、あと20秒だから、
0: あと20秒あるということで、ちょっと今の やり直しということでね、うん、またね、西条さんに美味しいコーヒーを持ってきたいなと思います、はい、ということで、この後もお聞きのステーションで素敵なレディオライフを、ここまでのお相手は尾形和成と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: また来週お会いしましょう。バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月26日火曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日は昨日よりも予想最高気温2度ほど低くなりまして、21度の見込み、降水確率が午前午後ともに 40% と、やや厚い雲今朝から広がっていますが、皆さんのお家の上空などはいかがでしょうか。今日の気仙沼市内、現在は 16.5度を観測しています。それではまず早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。

ですね、ゆっくりと天気が下り坂に向かいまして、九州四国太平洋側雨が降り始める見込みです。本州北海道も雲が目立つ空模様となっていまして、ところどころでにわか雨があるでしょう。気象庁は奄美地方では昼間にかけて線状降水帯が形成される恐れがあるとして、大雨への警戒を呼びかけているということです。ということで警戒が必要な奄美地方ですが、前線がゆっくりと北上しているようで、気象庁では奄美地方では昼間にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとの、情報を発表しています。線状降水帯が発生しなくても、雨量がかさみ大雨となることも考えられているため、避難情報などに従って適切な行動を取るようにしてください。またこうした中で九州ですが、こちらはだんだんと雨の降り出すところが多く、今夜遅くには広い範囲で雨が降る予想になっています。朝は晴れていても外出には傘をご用意ください。また四国太平洋側も雨の降りやすい、そんな一日となりそうです。雲が広がると暑さは控えめとなりますが、少しムシムシと感じられそうです。なお近畿から関東、そして東北にかけては今日は晴れたり曇ったりです。ですが昨日と比べて優勢の空模様となりそうです。山間部ではにわか雨の心配もあるので、空の変化にはお気をつけください。最高気温は昨日と同じぐらい、日中は少し暑く感じられそうです。そして北海道ですが、こちらは雲が多く、東北など雨の降るところもある見込みで、宗谷地方では折りたたみ傘があると安心です。なお昼間は内陸部を中心に気温が上がって、朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装選び、体調管理お気をつけください。まずは全国のお天気をお伝えしました。では変わって気になった季節の話題をご紹介していきたいと思います。まずはこちらの話題です。宮城県多賀城から届いた話題なんですが、多賀城市ではあやめ祭りが開催されているようです。色とりどりの花が訪れた人たちを楽しませている多賀城のあやめ祭り。多賀城跡の一角にあるおよそ2ヘクタールのあやめには800種類ほどのあやめ、300万株の花菖蒲などが植えられているということなんですね。あやめ、希少部が見頃を迎えておりまして、紫色と黄色の、コントラストを楽しむことができるんだそうです。宮城県内外から多くの方々が訪れて花をじっくりと眺めたり、写真を撮ったりする、そんな姿も見られているようです。多賀城市によりますと、咲いているのは全体のまだなんとこれでも1割ほどで、これから6月にかけて見ごろを迎えていくんだそうです。6月13日には夜間のライトアップも行われる予定になっていて、花々とほのかな光が作り出す幻想的な空間を楽しむことができるということです。多賀城跡あやめ祭りは6月21日まで開催されるということです。気になった方はぜひ足を運びください。そして気になったといえばこちら、仙台商業高校の商業情報部が、宮城県富谷市の特産ブルーベリーの皮を使ったジェラートを開発したんだそうです。23日富谷市で販売会を開きまして、商品の PR はすでに始まっているということなんですけれども、こちら商品名はブルーベリーブッチャ、これでブッチャはですね、イタリア語で皮を意味する言葉なんだそうです。味はブルーベリーの実で酸味、富谷さんの蜂蜜を使った深い甘みをそれぞれ加えて、皮を食感のアクセント

0: ントとして使っているそうです。大里町ジェラート店のアンドジェラートの協力を受けて開発したということです。この完売会、今度は30日に行われるようで、市内の複合施設ユートミヤのスイーツステーションで午前10時から販売されるということです。1カップ 100g 入り500円なんだそうです。気になった方はぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つ気になった話題はこちらです。ラジオ気仙沼でも実はご紹介させていただいていたんですが、協力してくださった方も中にはいたと思います。仙台市情報誌が実施した宮城県ローカルキャラクターグランプリを決める企画というのがあったんですが、中間発表1位につけていたホヤボーヤ、惜しくも涙を飲む結果となりました。こちら、結果トータルは KHB マスコットキャラクターのグリリが1位に輝いたそうです。これ仙台タウン情報誌 S スタイルが実施した宮城ローカルキャラクターグランプリなんですが、まあ、自治体やプロスポーツチーム、68キャラクターが参加したものになりました。でこの中でグランプリに輝いたのは総投票数6771票のうち1843票を獲得した、KGB のキャラクターグリリになったということです。ほやぼや惜しかったですね。きっと昨日は枕を濡らしていたのかなと思うと、悲しい私も気持ちになってしまうんですけれども、それでもほやぼや2位につけていたということで、まあ、宮城県でも相当な人気ぶりを伺えたほやぼや、もし違い何かのタイミングがあれば、次は堂々の1位を飾ってくれたら嬉しいなと、そんな思いになった話題でございました。さて時刻あっという間に7時10分になるところです。それではそろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: じゃあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いてみたいテーマはこちらでございます。思ってないのに言ったですよねというそんなテーマでいきましょう。思ってないのに言ったですよね。皆さんはついつい流れに乗って勢いに任せて、あ、ですよねなんて答えてしまったことないでしょうか。思わず言ったあなたのですよね、その後こんな風に発展しちゃったなどなど、皆さんの思ってないのに言ったですよね物語お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Traffic Report.
1: え、時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、大船渡線は設備メンテナンスのため今日から28日まで上下6本の列車が運休となっています。この他 BRT 気仙沼線、大船渡線はこの他 BRT は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターに

によると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市古町にて交通指導取り締まりが行われる見込みです。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市から、今日の日の出は午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日は長潮です。この後の満潮時刻午前11時56分、今日はこの後干潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、今日は5月26日火曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温は21度。なお気になる現在の気温は 16.5 度を観測しています。今日の降水確率は午前午後ともに 40%。今日は雲が多く、だんだんと晴れていくでしょう。昼間は暑さを感じ、汗ばむこともありそうです。変わって明日5月27日水曜日、明日はおおむね一日曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温16度、降水確率午前 40% で午後 50%。 天気は周期的に変化します。雨の降る日、雨風の強まりにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: ラジオ気仙沼。
4: 時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は資材高騰などで需要が落ち込む市内建築事業者を支援するため、市民向けに行った住宅リフォーム促進支援補助金の

陰性状況をまとめました。先月13日から30日受付期間中、当初の見込みの半分となる96件の申請があったということです。これまでは初日で埋まるケースが相次ぎましたが、今回は様子見の人が多かったと見られます。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼魚市場でメカジキの価格が落ち着いてきました。今年は品薄などで4月に一時キロ平均単価が1600円台に跳ね上がりましたが、今月中旬以降は1100円台まで下がる日もあり、高値疲れの買い受け人も息をつけた様子です。とはいえ近海鮮のメカが減る時期に来ていて再び上昇すると見ています。おしまいにこちらの話題です。宮城県野生鳥獣被害対策本部は先月から県内全域に発令していた熊出没警報について、依然として目撃件数が高い水準にあることから、来月18日まで期間を継続することとしました。宮城県によりますと、熊の目撃件数は県内で343件に上り、特に仙台市内で目立っています。県民に対して公表している目撃情報マップを参考に、朝夕の行動を避ける、熊鈴などで音を鳴らす、多人数で行動するなどの基本、山林の川沿い、やぶなど行動ルートに近寄らないなどの遭遇防止策の徹底を呼びかけています。なお遭遇した際は急な動作をせずに、落ち着いて静かに背を見せずに離れ、襲われた場合は地面に横ばいになり、両手で首の後ろをガードし、首、頭を守ることなどがアドバイスされているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は表ナニョンに行ったですよねという、思ってないのに口だけ反射で言っちゃったっていう、そんな皆さんの、テーマ、ですよね、日常の会話で起きた、そんなですよね話ぜひ教えてください、ということで、まあ思わずですよねなんて言って後から、あ、面倒くさいことに逆になっちゃったなんて、合わせてみたら大変な目にあっちゃったなんてこともね結構あったりしますけど、皆さんはどんな時に思ってもいないですよね飛び出しちゃったんでしょうか。ということで早速、都会の皆さんからもメッセージいただいてますので、思ってないのに言ったですよね、ちょっと聞いていきたいなと思います。まずはこの方、ラジオネームひろおやじさんからいただいてるですよね。サリ様、師匠様、リスナーの皆さん、おはよんない相模の国からひろやじです。昨年の7月ラジオ気仙沼開局8周年の感謝祭、天気快晴上々でお昼前には暑さも最高潮が、しかし昼前からビールなどのアルコールダメでしょうと我慢しましたが、気仙沼商工会青年部様がワンコインのレーシュサービスをされていまして、それを含む、それを飲んでいるリスナーさんの姿を見かけまして、美味しそうにグイッと飲む、そんなリスナーさん、そこで今日の言ってけろですよねについてはまさに

悪魔のお誘いですよねですよ。禁断の練習に手を出してしまいました。その後僕は夜のリスナーオフ会での寝落ちへと進展し、いやーとんでもない、今年は要注意なのであります。

汗もかいてるんでね、なんかビールもあっという間に飲んでしまって、全然最初ね酔わないななんてね思ってたんですけど、翌日しっかり二日酔いになりましたからね。ただあの今年もですね、あのラジオ気仙沼開局、9周年を祝うイベント、ラジオ祭りでは、ブラックタイドビルイングさん、いよいよ今週の土曜日ですね、この内湾エリアでビアフェスティバル、行いますけれども、そんな BTB さんのご協力も得まして、会場では、ラジオ祭りでも BTB さんのビールを、美味しく飲むことができます。しかもそのビールは、ホヤフレンズビアというね、かわいいホヤ坊やと、コラボしている協定のビールになりますので、ぜひ皆さんにも、おそらく天気はいいはず、ぐいっとね、みんなで乾杯できたらいいなと、そんな風に思っております。喜びの日はやっぱり乾杯大事ですよね。ということで、この今週末の気仙沼で行われますビアフェスティバル、結構すでにどんなお店が出店されるのかも情報がどんどんどんどん明らかになっているようです。話題になりました5月30日、今週土曜日11時から午後7時の間になります南町海岸公園で行われる気仙沼ビアフェスティバル、こちら私も、司会で参加させていただくんですけれども、気仙沼の美味しいグルメを、ね、楽しめるイベントということで、この日はスパイス香る料理、ジューシーな焼き物、そして、これに合う美味しいビール、そして日本酒なんかも登場します。ぜひね、気仙沼でワイワイ美味しく楽しく盛り上がっていただきたいなと思います。で、すでに前売りチケット販売中でございまして、10枚セットと4枚セットということで、チケットが2種類になっています。で、ビールを含むすべての商品はですね、チケット、枚数での交換となりますので、チケット制になります。遊びに来られる方は、事前に購入していただくと、安心いいのかなと思います。もちろん当日も販売されますのでご安心ください。で、10枚チケットを購入された方にはですね、当日開催される抽選会、これに参加することができるんですね。ということで、混雑緩和のためオンラインで事前にね販売されてたチケットなんですけれども、なんかこの日はねワークショップなんていうのもあったりとかするんですよね。で、ワークショップの締め切りはもうすでに事前予約で終わってしまったんですけど、当日、ギリギリ空きがあったりですとか、状況によっては突然皆さんのこうリクエストが多くなれば開催される可能性もあるということでしたのでね、ワークショップの会場の方で、直接確認してみるのもいいのかなと思います。ということで、臨時駐車場もですね設けられております。こちら臨時駐車場につきましては、気仙沼ビアフェスティバルと検索していただきますと、気仙沼サキテキラインさんの、ページがありまして、そこで、地図に、紹介されておりますので、こちらご利用いただければなと思います。内湾地区の駐車場が、主な駐車場になっております。市営駐車場になってますのでね、ぜひお使いください。ちなみに直送朝一便ミキサー担当の師匠が、音響でもおりますので、今回もペアでね、やっていこうかなと思っております。で、この日飲食店さんのブースももう、どんなのが出るよっていうのも決まっているみたいなんですけれども、内容の方もですねどんどん明らかになっているんですかね。今回は楽しい、音楽も聴けるんです。先日電話でラジオ気仙沼でもご出演いただきましたけど、宮武博さん、会場に来られて音楽、楽しめるステージがあります。そして私途中で、退出するんですけれども、前代未聞の途中退出が、OK になっておりまして、ラブソンガーズさんの、ね、ライブもこの日ありまして、会場移動しますが、もし、お酒を飲んで楽しい素敵な音楽、とともに酔いしれたいという方は、市民会館で行われるラブソンガーズさんのライブにもお越しください。ということで、時刻は7時32分になっています。この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

時刻7時33分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。生活雑貨チェーンを展開するハンズが昨日東京渋谷区の渋谷店を11月に開店すると発表しました。渋谷店は1978年に開店し、48年の歴史に幕を下ろすことになります。閉店すると発表しました。ハンズは閉店の理由を賃貸契約の満了に伴うものだとしています。ハンズ渋谷店は地下2階地上7階建て、店舗面積およそ5500平方メートルあり、傾斜地に立つため建物の構造上、階層をつなぐ階段が螺旋状に作られていたのが特徴です。ハンズが展開する既存店では最も古く、手工芸から雑貨文化工具までおよそ10万点の取り扱いをしていたということです。続いてのニュースです。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座、三井住友銀行銀座支店 ATM のコーナーで、刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によると、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーを撒き逃走したということです。消防によると、20歳代から80歳代の男女合わせ26人が喉の痛みを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分カプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。現場は東京メトロ銀座駅から南におよそ200メートルの百貨店などが立ち並ぶ商業地域。事件当時、買い物客、会社員らが行き来しており、大規模災害時などに出動する大型特殊救急車、スーパーアンビュランスのほか、救急車、消防車合わせおよそ60台が駆けつけ、一時騒然となりました。続いてのニュースです。東京新宿区の酒買取店で先月金品を奪おうとして、警察は昨日、栃木県矢板市大木町のアルバイト足立信也容疑者20歳と栃木県小山市19歳の男ら、17歳から20歳の男合わせて6人を強盗未遂の疑いなどで逮捕したと発表しました。逮捕は先月13日から今月23日です。捜査関係者によると、この店で3月11日にも発生した窃盗未遂事件の際、現場付近で目撃された車両が栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件のおよそ1週間前に被害者宅付近で見つかった盗難ナンバーの車両と特徴がよく似ていたといい、警察が関連を調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線ですが、大船渡線は設備メンテナンスのため、今日から28日まで上下6本列車が運休となっています。この

か、BRT 気仙沼線ですが、4月12日まで柳塚レディック前戸倉駅間乗降場所が変更になっています。続いて東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていませんが、東空自動車道上り線、月館インターチェンジ、長者原サービススマートインターチェンジ付近に路上障害物が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。なお現在下り線、泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近は1キロの渋滞となっています。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時50分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日はこちらです。思ってないのに言っちゃったですよねというそんなセリフ、皆さんも会話の中でついつい流れに乗ってですよねって言っちゃったことないですか。まあ例えばなんであんなことしないのかな、こうこうこうだよねなんて勢い任せてですよねと言ったことで、じゃあ君がやってくれなんて仕事が増えちゃったとか、あの時ですよねなんて同意したい風に言わなければよかったなんて言っても後悔、したってもう遅かったんですなんていうですよねから、スタートした悲しみのエピソード、またですよねと言ったことがきっかけに、なんか素敵な出会いに発展したなんていう、そんな素敵なエピソードも、ね、お持ちであればぜひぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 です。では早速いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームケン三つの奥さんからいただいてます。ありがとうございます。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケン三つの奥ですということでね、いただいてましてありがとうございます。さあそんなケン三つの奥さんのですよねなんですけれども、今朝の言ってけろ、思わず言っちゃったですよね、ないかな、ないかもしれない。言葉が出ず心の中でそうなんやと思ってしばらく考えてしまうタイプです。でその場の雰囲気やお互い気まずくならないようにとは考えてますが、あんまりアドリブが効かないわ、要領があんまり良くないのでそれも持ち味ですなんてねメッセージいただいてましたけど、まあケミス奥さんの性格上あまりこう適当にね、話を合わせるっていうことがなかなかないので、思わずですよねなんていうことはなさそうですね。ということで昨日は無事に、午後7時自宅に帰還しましたということでお帰りなさい。能登の方にね行ってきてくださったというケミス奥さん、能登のランナーが神戸マラソンにエントリーしてくれました、応援するでということで、そんな能登との関係もですねしっかりと、結びつけながら、これからもまた能登通いをされるのかなと、そんな風に思ったケミツ奥さんのメッセージでございました。ということでそんなケミツ奥さんも、今日もね生放送頑張ってくださいねということでメッセージいただいてたんですが、こちら今日新聞で、神戸マラソンで被災地交流という、記事がありまして、そちらの記事に掲載された、ケミツ奥さんのね素敵なあの記事の方をご紹介しているんですね。ということで、こちらは神戸新聞に今日掲載されているようです。もし見れる方、見る、そんなエリアの方がいらっしゃったらね、ぜひもしよかったらご覧になってみてはいかがでしょうか。ではそんなケミツ奥さんからのリクエスト曲いきましょう。お送りする曲はウルフルズで暴れ出す。

0: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
2: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月26日火曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています直送朝一便。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのうちの上空はいかがでしょうか。今日はあいにくの厚めの雲に覆われている気仙沼市内、今日天気曇り時々晴れ、予想最高気温は21度までということです。まあ、これ昨日に比べますと2度ほど低めということなんですけれども、まあ、今週、この先見ていきますと、まあ、週末に向けて気温がぐぐぐっと上がっていく見込みなんですね。土曜日週末晴れ時々曇り、日曜日は晴れ時々曇りで、土曜日が24度、日曜日予想最高気温27度まで上がる見込みだということです。再び今週も寒暖の差がかなり大きくなっています。どうぞ皆さん十分お気をつけください。でそんな中、先週末、多くの方でにぎわっていた気仙沼が誇る特選城、日本一のツツジ山、こちらで出発をしていたツツジ運行バスも、最終便が終わりましたけれども、まだまだ特選場ではツツジご覧いただくのが楽しめるということなんですね。マイカーをお持ちの方ぜひ、特選場に足を立ち寄っていただければなと思うんですけれども、そんな中特選場さんからも、再びこの特選場の様子についてメッセージいただいてましたのでご紹介していきたいと思います。佐藤理香さん、佐藤皆さんおはようございます。特選場のツツジの開花情報なんですが、と、現在のツツジ園全体山ツツジが新緑の時期になりそうですが、レンゲツツジ満開時期、こちらはです、ね

ね、少し過ぎている状態で、数日楽しめそうですよといただいておりましたと、いうことで、こちらの特選場では今連月ツツジ楽しむことができるんだそうです。また山ツツジとは少し違う魅力で、再び特選場を楽しめるのかなと思います。あの特選場、ケイト団という、形になるんでしょうけれども、ぜひ、1時間ほど、素敵なツツジをご覧いただきながら、楽しんでいただけたらなと思います。お時間のある方はぜひお出かけしてみてください。ということで今週も特選場さんメッセージありがとうございます。今日も、午前6時近くからの情報をいただいています。さあそしてこの他いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム熊友ストラトさんから、曇り空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。ここ最近寒い朝でしたが、今朝はそれほど寒さを感じていませんということでね、寒がりの、ストラトさん、今日は大丈夫だっていう感じなんですけども、現在すでに18度ぐらいあるみたいですと。先週末日本、日中でもこの気温に届かず寒かったですからねということでね、いただいてるんですけど、確かにそう考えると今日は、あまり寒さを感じないっていうのはそれもそのはずですよね。18度ですからね、むしろ私からするとちょうどいい季節気温なんですけども、ちなみにあのストラトさん情報によりますと、農業園芸センターに行った時も厚手の上着を着た人目立ってましたが、中には T シャツ姿の人もいたりして、仙台にもリカさんみたいな人がいるんだなと思いましたってねメッセージいただきましたけど、そうですね、非常に親近感を今このメッセージだけで覚えましたねでちなみに北海道に、行ってたね私なんですけれども、結構母とか双子の妹なんかは長袖まだ着てたりとかねするんですけど、やっぱり暑がりなんですかね。結構私は薄手の長袖持ってってたんですけど、結構途中からルームウェア的に持っていった半袖のワンピースをずっと着てましたからね、なかなかやはり体感的には暑がりなんだなって改めて思った、今年でございますけれども、ということで、こうしたですね、寒暖の差が、激しい時、本当に服何着ていいかわからないなんて方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、今週末、再び暖かくなりそうだということですので、引き続き気温の変化お気をつけください。ストラトさんもお気をつけください。さあそして今日のテーマのですよねという、今日のテーマ思わず言っちゃったですよね、ついついこういろいろと心ここにあらずでついですよねなんて返事してしまったりですとかね、そんなシーン私は何度か想像しちゃいますけども、思ってないのに言ったですよねというセリフなんですが、思ってはいるんですけどもついですよねと言っちゃうのが、大体健康診断とか、そうですね、定期で行く病院主治医の先生に、これ以上太ったらまずいなみたいなことを言われた時にですよねって分かっちゃいるんですけどねーみたいな感じで言っちゃうんですよね。もうその言い方がもう思ってないだろうと思われるかもしれないですけど、本人は思ってるんです。ダメなんだと分かっているんですけど、なんかこうね、食欲がとか、あと食欲があるというか目が癒やしいんでしょうね、ということで反省する言葉でもあるんですけれども、ですよね、そんなつもりがないわけじゃないけど言っちゃったですよねという、そんな時も皆さんもあるんじゃないでしょうか。ぜひね教えていただきたいんですが、ストラトさんのですよねについては、僕はあまり好きな言葉じゃないのでほとんどこのですよねは使わないようにしていますと。以前職場にいたパートのおばさんは、自信がないのか物覚えが悪いのか何度も教えていることを繰り返して聞いてくる方で、仕方なくあこうでしょうと教えるとですよねと答えることがたびたびでした。便利ですが使いすぎるとずるい言葉ですよ、ずるい、さすがにイラッとしてきたので、知ってるならいちいち聞かないでくださいと言ってやりましたというねなかなかの、セリフで聞かないでくださいよなんてね。でもそうですね、すいませんとかってねこう言いながらいろいろ教えてもらってたりするんでしょうけど、何度か教えてる方からするともう何度も教えてるじゃん、メモ取ってよみたいな気持ちやっぱなっちゃいますからね。

なんでしょうね、ということで、意外とあのストラトさんでもこんな風に、切り返してはっきり言っちゃうことがあるんだなと思った、そんなメッセージでございました。ということで、思わず言ったですよね、私は結構ですよねって使いがちなんです、などなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害、ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時13分、日の入り午後6時49分、今日は長潮、この後満潮時刻午前11時56分、その後の干潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月26日火曜日は曇り時々晴れ、予想最高気温21度、最低気温は気象庁の観測計で午前2時41分観測13度、現在の気温は 18.1 度、18.1 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。 今日は雲が多くてもだんだんと晴れていくでしょう。昼間は暑さを感じても汗ばむことがあるので、こまめに水分補給なさってください。変わって5月27日水曜日はおおむね一日曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温は16度、降水確率午前 40% で午後 50%。 天気は周期的に変化します。雨の降る日、雨風の強まりにご注意ください。なお今週1週間見ていきますと、気温が高い日が多く、じわっと汗ばむ日もありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gya FM.
2: Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM.地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。東日本大震災時孤立した気仙沼大島と本土を結び人や物資を運ぶなど活躍し、引退後は遺構として保存されている旧臨時船のひまわりが老朽化しています。亡き菅原船長の家族などで組織する臨時船ひまわりを保存する会が補修を行っていますが、人で資金不足に苦慮しており、維持管理が難しい状態になっているということです。維持費捻出のため保存会は5年ほど前から大人500円、子ども300円の見学料の徴収を始めていますが、民家敷地内にあって大人数は収容できないため多額の収入は見込めていないということです。変わって今度はこちらの話題です。ホンダのオートバイスーパーカブのオーナーが愛車を披露し合うイベント株主ミーティングが24日気仙沼市元吉町道の駅大谷海岸の隣接地で開かれました。県内外のオーナーがこだわってカスタマイズした唯一無二のバイクでの集結交流

という下部談義で盛り上がったということです。元吉町大谷地区の下部愛好家有志が2022年から続けているイベントで、5回目の今回は県内をはじめ北は青森、南は千葉県からおよそ200台が自走したり積載車で運搬したりして集まったということです。いずれもこだわりのパーツ装飾品を取り付けカスタマイズしたバイクばかりだということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市内の中学高校生に未来の気仙沼の姿を想像し今取り組むべきことなどを語ってもらうタウンミーティングが24日中央公民館で開かれました。来年度からの気仙沼市第3次総合計画の策定に向けた参考にするため気仙沼市が企画、生徒たちは AI などの技術革新に期待しながら自然環境、水産業を守る気候変動対策の必要性などを語り合ったということです。気仙沼市は今後10年間まちづくりの指針となる計画の策定にあたり年代分野ごとに意見を開くタウンミーティングを5回開催。初回は一般を対象に開催しこの日は中高生22人から意見を聞いたということです。ここまでは三陸新報ニュース三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、今日皆さんに聞いているのはこちらのテーマ、思わず言ったですよねというね、そんな言葉ですよね、言われてあんまり好きじゃない言葉なんだよねっていう方もいれば、結構私口癖なんですけどねなんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。ということで皆さんの思わず言ったですよね、そこからこんな、話に発展しちゃったなんていうエピソードもお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのですよねお待ちしています。では早速いただいてるメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、リスナーの皆様おはようございます、そしてこんばんはということで、おはようございます、そしてこんばんは。さてさて、宮城ローカルキャラクターグランプリほやぼや、いいでしたねということでね、メッセージいただいてるんですけども、まあ応援団としては本当に私もですけれども悔しいですよね、本当に悔しい、ということで、そんなほやぼや大好きおじさんからもメッセージいただいてますけれども、ほやぼや大好きおじさん的には優勝してほしかったものの、まあそれでもね大健闘だと思います。今夜はほやぼや2位のお祝い会でもやろうかなというねメッセージいただいてました。ね、そう悔しいは悔しいんですけど、でもねそうなんですよ、68組、キャラクターがいる宮城の本当に人気キャラクターがたくさんいるこの地で第2位ですからね、気仙沼のキャラクターが、ということでほやぼやの人気、たくさんの方にね愛されているというそんな、証拠もしっかりと、残した結果になったんじゃないでしょうか、大健闘ですよね。ということでほやぼやにももちろん落ち込まず、これからもですねぜひ、この気仙沼皆さんと一緒にね盛り上げてもらいたいなと、そんな風に私も思います。ぜひほやぼや頑張ったねという方は

この S スタイルで行われた、ローカルグランプリ第2位、大健闘のほやぼうや、おめでとうと、ね、言ってあげてほしいなと思います。さてさて本日のテーマですよね。

出てきた料理やお酒をいただいて、これうめえというのを聞いたとき、だよねとかですよねと相槌を打つんですが、実際は言うほどでもないんだよなと思ってたり、決してまずいとね思ってるわけじゃないんだと、まずいと思ってるわけじゃないみたいなんですけど、まあ、あくまでも個人の感想ですというテロップが流れそうな可愛いものかと思いますメッセージいただいてます。あーでもなんとなくその気持ちわかるですよね。あーわかりますとかね、これあれだよなーとかなんか言われたら、あーですよねーって言うんですけど、でも実はさほどみたいなちなみにあのやばい大好きおじさん、それよりもかなり昔仕事終わりに会社の同期10人ぐらいで飲みに行ったことがあるんですと、そんな時に 2,3 時間永遠と職場の人の噂話や悪口でね盛り上がっていて、とても居心地が悪かったんですよねって、あまりにもバカバカしくて、これにはですよねすらも言いたくありませんでした。その後僕は彼らとは距離を置くようになったのですというねメッセージいただきました。そっか、噂話とかね好きな方とかいらっしゃるね時もありますもんね、でねそんな中そっかなんてね、そこに相槌をちょっとこう打っちゃうと自分も言った仲間になっちゃうっていうところも考えると、相槌すらちょっとうちも嫌くなっちゃったかなっていう、そんなね思いですけれども、ということで、まあ、相手に歩み寄る用途でもリアクションの用途でも使える便利なワードかなと思うこのですよね、思っていなくてもですよねと言えるうちは平和なのかもしれませんねというね、そんなメッセージいただいてました。なんか言われて確かにそうかもと思いましたね。なんかねそうですよねすらちょっとこうやっぱり言えない時っていうのはあるかもしれないですもんね。ここは曲げたくないみたいなね、こうだと思うよですよねって言いたくない、いやこうだと思いますみたいなね、ことがあることも私もあるかな、確かにあるなと今思った、そんなメッセージでございました。ちなみになんかネガティブな話になってしまいましたが、極力嘘はつきたくないだけなんですが、そんな僕はまだまだ子供なのでしょうかなんてねメッセージいただいてますけど、いやいやでもなんか相手を喜ばすですよねっていうこともありません？やっぱり嬉しそうにこの曲いいよねとか、この店のこれ美味しいよねって言ってる人に、対して自分はそうでもないかもと思ってても、なんか相手の人の気持ちを考えた時にやっぱり同意してあげたいなとか、そんな風に思う優しさがある嘘なんじゃないかなって思うと、本当にねある意味便利な言葉でもあると思いますし、必ずしも、正直に全てを答えた方がねいい時があるとも私も思わないので、いいんじゃないでしょうかね、どうでしょうか。そんな風に思っちゃう私は、少しずる賢かったりするんでしょうか。ということで皆さんにも教えていただきたいこのうまいですよねの使い方、ぜひ皆さんのメッセージをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんの身の回りで起きたですよねな会話、またはこんなですよねというシーンがありました、お待ちしています。時刻は8時32分、この後ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んでほやぼや大好きおじさんからのリクエストです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。東北電力は昨日、宮城県女川原子力発電所の2号機で原子炉で発生した蒸気をタービンに送る配管に設置された検出器が一時的に高い放出線量を示す不具合があったと発表しました。東北電力によりますと、24日の午後9時21分、

配管の検出器4台のうち1台が通常の2倍以上の線量を示しました。数量はすぐに正常値に戻ったということで、他3台に異常はなく、東北電力は異常な数値を示した原因を調べています。続いてのニュースです。大相撲夏場所で2022年春場所以来2度目の優勝を果たした若隆景が、千秋楽から一夜明けた昨日、東京両国国技館で記者会見を開きました。右膝の大怪我を乗り越え、25場所ぶりに、大体範囲に諦めずにやってきてよかったと喜びをかみしめました。千秋楽まで7人に優勝の可能性が残っていた混戦となり、12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦、思い描いた通りの相撲を取れたと振り返りました。続いてのニュースです。北海道留萌市の女子高校生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人監禁などの罪に問われた旭川市の無職内田理子被告の裁判員裁判の初公判が昨日旭川地方裁判所でありました。内田被告は起訴事実のうち監禁罪は認めた一方、殺人罪については橋から落下させていないなどと述べて否認しました。起訴状によると、内田被告は2024年の4月18日深夜から19日未明にかけて、知人の女らと当時17歳の女子高校生を車に監禁して暴行、裸にさせて旭川市カムイコタン地区にある橋の欄干に座らせ死ねやなどと言い、石狩川に落とし溺死させたとしています。内田被告は不同意わいせつ致死罪にも問われており、この罪について弁護側は、服を脱がせたことと転落して死亡したことに因果関係はなく、不同意わいせつ罪にとどまると主張しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷長山薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時43分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線につきましては平常運行ですが、大船渡線、今日から28日まで上下6本の列車運休となります。代わって BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると三陸自動車道、大きな規制は出ていません。なお仙台東部道路上り線は仙台港北インターチェンジ付近に路上障害物が発生しています。お近く走行の際お気をつけください。この他仙

在北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに東北自動車道ですが、大きな規制は出ていないものの、下り線泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近1キロの渋滞となっています。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、気仙沼市古町にて本日夜間交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時45分になっています。ここからは宮城県政代より宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政代理5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間は、詳しくは広報課です。電話は022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

時刻8時53分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、さて、本来であればこの時間岩手サファリパークさんと電話をつないでというところではあったんですけれども、今日ちょっと機材の調子でしょうかね、あの電話が今つながらない状態ということで後ほど調整してご紹介させていただけたらなと思っております。ということで今日のメッセージテーマですけれども、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアするを教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろではこんなテーマになっているんですね。こちら、思ってないのに言ったですよねという相手についつい合わせちゃったな、そんなですよね、皆さんからぜひ教えていただければなと思います。ということでそんなメッセージ募集してました。 X の投稿から素敵なメッセージいただきました。お、これは新幹線と思った写真付きだったんですが、ラジオネーム埼玉

さんからメッセージいただいてましてありがとうございます。今日の埼玉市曇ってたそうなんですが、なんと今日から2泊3日気仙沼に来てくださるそうなんですね。おー、ありがとうございます。新幹線の中で放送を聞きながらメッセージ書いてますよという。で、あの、大船渡線が今日からね、運休なので、なんと、王さんが一ノ関まで迎えに来てくださるんです。ありがたいというね、持つべきものは気仙沼の友人というとこでしょうかね。で、いつもあの、埼玉ライダーさん、満員電車でなので、まあ、通勤なので久しぶりの投稿になりました、というね、メッセージいただいてました。あの、仕事柄いろんなね、場所でいろんな方々とお仕事をする機会がある埼玉ライダーさんなんですけれども、その職場までの道のりが、満員電車ということでね、かなり、大変だったりとかするのかなと思うんですけれども、今日はゆったりとした気持ちで電車移動をしてくださってるみたいです。ということで、もう早めに到着するんでしょうかね。なんか埼玉ライダーさんが、久しぶりに気仙沼に来てくださってるということで、今日はどんな目的があったのかな、もしかして、あ、でもビアフェスまでは行けないのか、あー、そっか、残念。でも、美味しい、気仙沼ホルモン王さんのお家のお庭で食べたりするんでしょうかね。素敵な気仙沼ライフしてくださいよ。メッセージありがとうございます。時刻8時55分です。

0: ギャッ FM。
1: お昼は
2: 謎スペ。
1: 水曜謎スペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
2: くるっと気仙沼、
1: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
2: あっちこっちやっち。
1: お昼は謎スペ、平日12時から生放送。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
4: クロスパイプレディオ。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
5: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
6: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月26日火曜日、時刻9時になりました。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の、気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、今日お天気おおむね曇りと更新になりました。予想最高気温21度ということなんですが、気象庁の観測計見ていきますと、すでに 18.1 度まで上がっているということです。まあ、今日日中さほどまで上がらないというところなんでしょうけれども、まあ、18度、まあ、過ごしやすいのかなという、私にとってはそんな気温なんですが、皆さんのところではいかがでしょうかね。ということで今日の気仙沼市内おおむね曇りということです。今日は降水確率が、午前午後ともに 40% ということでしたので、引き続き、お出かけの方折りたたみ傘があると安心かもしれません。さあそして本日、通常ですと8時、まあ、50分前後からお届けしています岩手サファリパークから、もういい話をお届けするエモーニングズ、こちらの時間なんですけれども、急遽、時間を変更いたしまして、この後9時20分頃お届けしたいと思います。ということで普段よりちょっと違う時間帯、に変わりますけれども、ぜひ、間もなく、予約などが行われていますチータークレアちゃんの誕生会の、お話なんかもあるかと思いますので、そんな話も伺っていきたいなと思います。さあそして伺っていきたいといえば、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのテーマはこんなテーマになっております。思ってもないのに言ったですよねというねですよね、ついつい人に合わせちゃいましたなんてこと皆さんにないでしょうか。ついつい合わせるように言ってしまったですよね、そんなエピソードトークもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02262584-71 になっています。

ます、皆さんからのメッセージお待ちしております。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。こちらのメッセージをいただいてます。ラジオネームジョージさんから、おはようございます。リカさん、新庄さん、おはようございます。さあ今日の言ってケロですが、思ってもないのにですよねという言葉、いつの間にか言うようになってしまいましたというね、そんなメッセージいただいているんですよね。そう、いつの間にか使うようになっちゃったっていう、これでも前は自分が正しいと思っていることは絶対曲げないという性格で思っていたんですが、思ってもいないのにですよねなんて絶対言わない頑固者だったんですけども、言い争いにもなるし、両者考え方も違うし、もうラッチの開かない無駄な時間って思うようになってからは、うんうんですよねっていうようになりましたという、そんなねメッセージいただいてました。そっか、まあラッチの開かない、そんなですよねというね、言葉を言うようになった。でも確かにそうなんですよね。なんかもうこのまま意見がもうずっとなんて言うんでしょうか、終わらなくて平行線だったら、もうこの人とは分かり合えない、この人とはもう意見が違うなと思ったら、そうですよねなんて言って流しちゃった方が逆に平和、その人とも上手にうまくいくんじゃないかっていう、そんな気持ち皆さんにもあったりするんじゃないでしょうかね。ということで、そんなジョージさんからのですよねについてのメッセージでございました。ということで、皆さんからもまだまだこのですよね、言ってしまった、言ってしまう、そんなシチュエーションのメッセージもお待ちしております。ちなみに、なんとなく腑に落ちないけど、なんかあなたってあんたってこういうところあるよねなんて言われて、なんかまあそうかな、そう思われてるならそうだよねのですよねとかいろいろあったりするかもしれませんよね。ということで、実際なんかそういうところ得意だよねって言われて褒められて、でも実は全然得意じゃないんだけど言われたことが嬉しくて、まあそうだねですよねみたいな感じで言っちゃったっていう、そんなこともあったりして、そんな皆さんのですよね話まだまだお聞かせください。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ではこの後はケインフォメーション、そして天気情報をお届けいたします。今日も10時までよろしくお付き合いください。

時刻9時7分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめにお子さんの予防接種のご案内です。ジフテリア、破傷風などの予防接種2種混合について、対象は小学校6年生の児童、この他日本脳炎予防接種対象小学4年生の児童、子宮頸がん予防接種対象小学校6年生の女子児童、下に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を送付しています。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。この他、風疹など、令和2年4月2日から令和3年4月1日に生まれたお子さんが対象です。5月1日現在市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付いたします。なお受け忘れている予防接種について、お子さんの母子健康手帳を確認して定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。なお対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担額になりますのでお気をつけください。こちらに詳しいお問い合わせですが、健康増進課

健康予防係、電話は 211-2122 です。変わってこちら、宮城県教育委員会主催の地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集についてです。音楽、映像、食育などさまざまな文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめるお祭りなど、地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集しています。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみ。その後の進め方、イベントの内容については、集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。興味や関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集については18歳以上の青年です。イベントの企画及び運営を行っていただきます。申し込みの期限は5月26日本日まで。なお、第1回の実行委員会は明日5月27日水曜午後7時から、会場は気仙沼中央図書館となっています。なお、第1回の実行委員会について参加ができない場合でも、実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。これらに関するお問い合わせや申し込みについては、気仙沼教育事務所となります。電話は 242-2572、242-572 です。ここまでは、K インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時10分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。上空気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあり、宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日は長潮、この後の満潮時刻午前11時56分、干潮時刻は午後5時40分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月26日火曜日、今日は曇り時々晴れ、予想最高気温21度、最低気温気象庁の観測計で午前2時41分観測13度、現在の気温は 20.7 度を観測しています。今日降水確率、午前午後ともに 40%。 今日は雲が多くてもだんだんと晴れていくでしょう。昼間は暑さを感じ汗ばむこともあるので、こまめに水分補給をなさってください。変わって5月27日水曜日、明日はおおむね一日曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温16度、降水確率は午前 40% で午後 50%。 この先1週間ですが、天気は周期的に変化します。雨の降る日、雨風の強まりに要注意です。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もある1週間となりそうです。体感差、服装選びにはご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻9時13分、お送りした曲はミレニアムパレード&シーナリンゴでワーク。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyot FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio
4: Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: エモーニングズー。さあ時刻9時18分になっています。この時間通常ですと家屋新報からの、話題ご紹介だったんですけれども、先ほど、皆さんにお伝えできなかった岩手サファリパークのエモいお話をこの時間にご紹介させていただきたいと思います。エモーニングズ、お相手は、もちろんこの方、電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。千町のりひろさんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。すいません、なんだか電波が悪かったようで申し訳ございません。
0: いややっぱりね、なんかたまにやっぱりありますよね、この電波とか、まあ、機材のトラブルとかもね、はい、あったりするので、はい、でもこうして、はい、あの時間をずらしてでもしっかりとご登場いただけてよかったです。ありがとうございます。ということで千葉さん、まあ、5月も、はい、もう間もなくで終わりということで、今週ね土日があれ終われば、まあ、今度は6月に入っていくわけなんですけど、どうですかね、なんか岩手サファリパークさん、なんか変化とかありました？
1: そうですね、ちょっとね、ふれあい、あのうさぎのふれあい広場、モルモットのふれあい広場っていうのがあのサファリパーク側にあるんですけども、
0: はいはい、
1: はい、でそっちの方もね、ちょっとね、ちまちまとちょっと手を加えまして、
0: お、
1: もうちょっとエリアが少し広がったというか、はい、っていうのがあったりとかね、はい、もうイベントの準備も実はしてましてね、はい、というところでございますかね、今のところですと。
0: なるほど。あのもう行った方はねご存知だと思いますけど、本当にあのサファリバスに乗ってぐるっと広い園内を一周するバスエリアと、動物たちとこう触れ合える、え、身近で見れるエリアと、実はなんかあるんですよね、大きく分けてね。
1: そうですね、はい。
0: でモルモットエリアが、どんな風に変わったか、ちょっとこれ気になりますけどね。
1: あのマーラっていう動物がいるんですけれども、
0: はいはい、
1: その子たちと触れ合えるスペースを実際ちょっと作ったっていうか、はい、新たにこっそりと仕上がってますので、
0: すごい、なんか常になんか、
1: ね、なかなか警戒しちゃって、ぶっちゃけなかなか来ないっちゃ、なかなかまだ来ないんですけどね。
0: なるほど、そうか、ここから今度、だんと慣れてくる様子が見られるかなってところなんですかね。
1: そうですね、はい。
0: でもこうしてなんかちょっとずつちょっとずつこう見えない間にブラッシュアップをされてるんですよね。
1: そうなんですよ、逆にその怖いブラッシュアップをこうね、やっぱね、なかなかこうお伝えできれてないところがあるので、本当に若干申し訳ないんですけど、本当にね微妙にこう様々なブラッシュアップされてますね、やっぱり
0: ね、こういった意味では結構ね、本当になんか電感通してあの行かれる方の気持ちっていうのがよくわかる気がします。あ、これこの間なかったなとか、こんなねサービスなかったなっていうのがふっとした時に見えたりするんですよね。
1: そうですね、まあ、やっぱそういった変化である意味楽しんでいただくのも結構ありなのかなっていうところはやっぱりありますけどね、見せる方とするとやっぱり、
0: そうですよね。で、そして今千葉さんポロッと、まあね、先ほど、まあ、先週、ちーたくれちゃんのお誕生日会の話をちらっとねさせていただきましたけど、やっぱり今、はい、イベント準備忙しいですか？
1: 今そうです、あの担当と、あと私とね、あの様々なグッズをこう必死でこういろいろ用意してて見てて、それ何よとかってこうね聞いたり、うん、なかなかね、やっぱ担当はいいもの持ってるんですよ、やっぱ近くでいるのって。なかなか僕が持ってる画像とは別の画像をいい写真持ってたりね、あ、いいなそれとかちょっと多いながら、
0: あー、なるほど、うん、
1: はい、
0: じゃあその担当さんが撮った可愛いクリアちゃんの写真とか、はい、まあ、もちろんチューバスさんが見かけた可愛い写真とかで、うまくどういうグッズを作るかみたいなことを、じゃあ今検討してる感じですか？
1: そう、もう実際作っちゃってるんですけど、もう結構ほぼほぼできてるんですよね。
0: あ、素晴らしい。もう準備万端、
1: まあ、バスで、まあ、その住所まで行くんですけども、まあ、それのねちょっと飾り付け用の、まあ、最初は等身大のねこうあれを作ろうと思ったんですけど、ちょっと一回りぐらいちっちゃくなってしまって、
0: あら、
1: もう一個ぐらい作ってみようかなってちょっと今日思っておりました。
0: すごい、もう一個ぐらい作って、もう準備一回したんだけれども、そこからさ、やっぱり、まあ、先ほど言ったプラスで、
1: プラスでもう一個ぐらい作ってみようかなと、今度は本当に等身大目指してと思って、
0: でも今なんか話してたところ、そのクレアちゃんに会うためのそのバスっていうのが専用バスに変わるんですね、
1: はいはい、そうです、あの待合所兼なんですよ、移動だけのバスなんですけど、もうそこから盛り上げていくんですよね、最初から。
0: なるほど、なんか逆に、はい、あのいつもの

0: 泊まりバスに乗ってさクレーちゃんの前に着きましたとかじゃないんですね。
1: あ、そうですね、そうですね、サワリバスです。もうクレーちゃんの前を通過してはいっていう感じなんですけども、じゃなくてそのイベントバスに乗ってもらって現地まで行って、まあそのバスの中もねいろいろデコレーションして、ね、イベント前までこう盛り上げて盛り上げてっていうところで、
0: うわ早くお祝いしたいみたいな気持ちをこう盛り上げていく、そんな感じなんですね。
1: で、はい、で私はしっかり、まあご挨拶して、まあ、ご案内するんですけども、まあ、その間にこうグッズをね、皆さんに販売したりとか、こういうグッズ今日、ね、作ってありますんでぜひお求めくださいとか、まあ、本当にね結構濃密な会なんですよねこれね。
0: はい、もうじゃあファンにたまらない。これあれですか、ね、クレちゃんの誕生会ってやっぱり毎年もうそのお祝いをする方っていうのもやっぱいらっしゃるんですか。
1: ほぼほぼ参加者基本的にもう決まってる方が多いんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ人によっては本当にもう1歳2歳3歳とずっとこう順を追ってらっしゃる方もねやっぱりいらっしゃる
1: んです。もう生まれる前からもう多分ずっとお母さんのことをずっと追ってたとかね、やっぱりそういう方もいらっしゃるので、なかなかね皆さん我々よりも詳しい方たちなんです。
0: じゃあなんかそういったこうクレア推しの皆さんとこう一緒に会話をしながらそのバスの中でこう気持ちを高めていくっていうのもまたこの楽しみの一つだったりするんでしょうね。
1: 勉強にもなりますしね、やっぱり生の声がこうねどんどんこう背中に刺さってくるんで。
0: なるほど、ということでこのクレアちゃんの誕生日パーティーなんですけれども、6月の6日と7日、両日2日にわたって開催されるということなんですが、はい、千葉さん、はい、こちらの今の申し込み状況っていうのはどんな感じでしょうか。
1: あと正直3分の1ずつぐらいなんですよね。もうちょいなんですよね。なので正直なんでしょう、逆に初めてご参加される方はチーターのイベントっていうイメージで参加させていただくといいのかなと思うんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そういうのもう置いといて、単純にもうチーターを近くで見られるイベントなんだなっていう、そういうふうに思っていただいて参加されると多分楽しめると思うんです。
0: なるほど、まあ、確かにそうですよね、はい、今回、まあ、お誕生日会ではありますけど、なかなかあんなに身近でこうチーターをね、そばで見る機会もないですもんね。
1: そうなんですよ。それで、そんなんですよね。ちゃんと SNS でね、その後日談じゃないですけど、そういうのをアップしてますんで、はい、こんな感じでした、こんな感じでしたっていうのをちゃんとね、事後報告的にこうアップしておりますんで、
0: ね、うわー、楽しみです。
1: こういう感じか、という。
0: こういう感じか。はい、じゃ去年の様子とか、もしかしたらじゃあ出てくるかもしれないですね。
1: あ、出てきますね。多分いくつかなんかで遡ると、必ず後日、初日こんな感じ、次の日こんな感じっていうのが載ってますので、
0: わかりました。
1: はい。さすがにね、有料のイベントですのでね、こちらも盗みなくギシッとやらさせていただいておりますので、はい。
0: なんか千葉さんの抜かりのないっていう言葉に本当に安定の安心感がありますね。
1: 本当嬉しいです。はい。
0: ということで、じゃあ千葉さん、今週も、乗り切っていただきまして、6月に行われる、誕生会も頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。皆さんご参加お待ちしております。
0: はい、ということで千葉さん、今週ちょっと、いつもと時間が違いましたけど、来週の、時間もぜひよろしくお願いしますね。
1: そうですね、いつも通りに申し訳ございません。はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。お待ちします。
0: ということで今日のエモーニングズ、なおクレアちゃんの誕生会ご参加予約の方は0191-635660まで岩手サファリパークでお待ちしています。時刻9時27分です。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは、読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度負担引き下げ効果が見込めると説明しています。続いてのニュースです。娘に暴力を振るったとして、読売巨人軍監督阿部慎之助容疑者47歳が昨日、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されました。警察によると、阿部監督は昨日夜、東京都渋谷区内の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、些細なことから喧嘩になり、揉み合いの中で娘の襟をつかみ投げ飛ばしてしまったと供述しているということです。続いてのニュースです。フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。在フィリピン日本大使館によると、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。地元当局などによると、ホテルは当初9階建ての計画でしたが、プール設置のため10階部分を増設するよう変更されたということです。倒壊の数時間前に激しい雨が降ったといい、地元当局が原因を調べています。ここまでマラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
7: 時刻9時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線平常運行、代わって大船渡線ですが、今日から28日まで上下6本列車が運休になっています。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアは夜間気仙沼市古町にて予定されています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射祭地便、そろそろ、別れの時間が近づいております。ということで今日も皆さんからメッセージいただきまして本当にありがとうございます。そんな中、皆さんにいただいている今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ、今日もですね皆さんに、メッセージいただいてましたのでご紹介させていただこうかなと思います。こちらのメッセージいきましょうか。ラジオネーム自分に勝蔵さんからいただいてます。気仙沼特派員、今日のメッセージテーマなんですがこんなテーマでございました。思ってないのに言ったですよねというそんなメッセージなんですけれども、お疲れ様です。先日あの膝

くて病院を受診したんですねという自分に和蔵さん、ちょっとね膝の痛みに負けそうになっている、そんな、今日この頃、以前味わった膝の痛みとそっくりだったので、あの受診の際先生にこんなことを言いました。以前半月板損傷のぶり返しですかねと。そう、僕は知ったかぶりだったのです。先生はこう言いました。あー勝夫さん、それね以前と、ね、逆の足ですですよね。膝の痛みに負けず今日もバラの水やり頑張るぞということで、メッセージいただいてました。まさかのあのおそらくこうだと思うんですけどと言ってみた結果、どうやら下かぶりだったというね、そんな自分に和蔵さんからのメッセージでございました。若干あ恥ずかしいってねなりそうなんですけど、まあこれ結構私もありますね。あのこれが原因ですかね、いやそういうのでなることないですよなんてね言われることありますからね、ちょっとお互い気をつけていきましょうということで、半月板ね損傷すると結構ね膝とかなんかこう古傷痛むなんてね言いますけどね、どうなんでしょうかね。私もあの膝靭帯がない影響でしょうかね、靭帯切ったからかなって言ったら、いやおそらく体重の増加のせいじゃないかと言われた時にひゃっ恥ずかしい思いをしましたけど、さてさてこの回いただいてるメッセージいきましょうか。ラジオネームひろこさん、愛知特派員りかさん、しおさん、皆様おはようございます。ほやぼうや、うーん今回の S スタイルのキャラクターこちらの投票1位を逃しちゃったんですね、残念。でも来年もあるのかな、また投票したいと思いますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。本当に年々ファンが増えているほやぼうやですので、どんどんどんどん年数をこう重ねるごとにたくさんの方にね愛されていくなっていうのがわかるんですけれどもね、惜しくも辞典ということで悔しかったですよね。まあでも本当に同じぐらい、悔しいなとか、このまま1位になるんじゃないかななんて、ちょっとのんびり構えてたから来年はもっと一生懸命一緒に応援するぞなんてね、方がいたらぜひぜひまた次回何かの際開催された時には皆さんの清き愛情一票を、ほやぼやに入れていただけたらいいのかなと、そんな風に思います。でそんなほやぼやが、ラジオ気仙沼のラジオ祭りにも、登場いたしますので、ほやぼやに会いたいなとか、ほやぼやと一緒に踊りたいななんて思っている方はぜひ、ラジオ祭り参加していただけたら嬉しいなと思います。引き続きラジオ気仙沼も、気仙沼の誇る可愛い観光キャラクターほやぼや応援していきたいと思います。さあそして、そんな中でひろこさんから本日のテーマなんですが、結構前に買った洋服が似合わなくなった時でしょうか。出かけようと着替えて鏡の前に立つと、なんかこれじゃない感があったんですよね、そこで思わずですよねと平静を装いつつ年齢重ねたがっかり感で独り言が出る気がしています。自分の年齢を直視できない瞬間ですよねというねメッセージいただいてまして、さらにもそんな似合わなくなってきた洋服を処分しようとすると娘が着てみたり、こうして世代交代をしていくんだなとつくづく実感する次第です。そんな娘は昨日社会科の授業の一環で行った市議会見学、疑問だったことを議員さんに聞けて分かって楽しかったとウキウキして帰ってきましたというねメッセージいただきました。いろんな質問ねされた中でどんな質問をかのんちゃんがしたのか、それもまたすごく興味があるんですけれども、いろいろと直接お話ができる機会ってすごくいいですよね。そういった意味ではなんかラジオ気仙沼でも、小中学生の、ね、皆さんと何かこう触れ合える機会とか、そういったものをどんどん、ね、作っていきたいなと思うのですごく羨ましい。そしてかのんちゃんのいろんなことにこう探求できる心っていうのをね、こんな風に持っている子たちがいるんだなっていうことを参考にさせていただけたらなと思いました。ということで、今日はひろこさんのですよねというのをいただきましたけど、でも確かにこれって似合わないはずだよね、だったよねなんてね、逆にこれ似合ってないなって思った瞬間に服を買おうとした時にこう試着をして、あ似合わないななんて思った時に逆に店員さんがいやお似合いですねなんて、ね、言われた時、ああってねここでですよねが言えない自分とかねありますよね。ということでひろこさんメッセージありがとうございます。

さあ、そしてラジオネーム埼玉ライダーさんからこんなおいメッセージくれました。ありがとうございます。今回この時期を選んだ理由、そう、ああそっか、ビアフェスにかかってないんだなんてね、言いましたけれども、今回埼玉ライダーさんは、そう、あえてイベントやフェスのない静かな気仙沼を味わおうと思ってますよというね、メッセージでいただいてたんですよ。まあ、つまりは、ゆっくりと気仙沼をね堪能されるということで、水曜日は会議所でゆっくり飲むつもり、そして今日明日は特選場にでも行こうかなと思ってます。さらに田中浜大江方面もゆっくり静かに過ごそうと思ってますというねメッセージいただいてます。そして嬉しい一言、ちなみにとラジオ祭り参加予定ですとねいただきました。これは来ました。ヘビリスナー王者決定戦の候補者が1名来られることがね名乗りが出たので、また今年も楽しい、イベント会場になるのかなと思います。埼玉ライダーさん楽しみにしてます。会場でお会いしましょう。今週、2泊3日ということでね、ちょっとなかなかお会いできないかもしれないと思いながらいましたけど、楽しい気仙沼旅やってください。ということで時刻9時56分になったところです。それではそろそろ番組のエンディング曲もいきましょう。今月のエンディング曲は伊藤孝弘からふるさと思い出祭りを聴いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手佐藤理香でした。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆

0: さあこんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM2 です。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi everyone, Sri Lanka.
6: Namaste, Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: Kesennuma no minasan, oenshimasu.
9: 77.5 Radio Kesennuma, Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月26日火曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにち は。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: ラブソンガーズ小山のり子です。
2: よろしくお願いいたしま す。このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、
2: 内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺はちょっと雲が多いかな。
3: そうですね、
2: 青空も見えますけれど、
3: ね、うん、天気はいいですけど雲はちょっとね、は
2: い、少し雲が多い、はい、で今日もですね、昨日と同じくらいの気温 22.8度現在観測しております。非常に過ごしやすい、気持ちのいい、天気がね広がっておりますね。外行くとちょっと風も吹いてたりしてですね、気持ちが良かったですね。先週はね、昨日もお話ししたんですけども、気温が乱高下しておりまして、暑い日もあれば寒い日もあったという感じだったんですけれども、今週は比較的、1週間通してね安定した気温になりそうですね。
3: あ、よかったです。
2: もうちょっとすると梅雨になりますからね、今のうちにこう天気の日を楽しんでおくのがいいのかななんて、
3: そうですね、
2: 思いましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のさん、陸新報さん、
3: はい、
2: ちょっとね先ほど見ていたらこんな広告が出てました。
3: はい、
2: 第74回気仙沼港祭り行事参加団体募集のお知らせ、
3: うちにも来ました。昨日届きました。
2: 参加者団体の皆さんには直接、ね、
3: はい、直接、はい
2: はいはいはい、はい、
3: ふと届きました大きな、はい、
2: 今年は8月1日と8月2日の土日にですね、はい、開催されるわけですけれども、うん、例年通り浜ランヤ踊り、うん、そして港祭りのパレード、
3: うん、
2: でカッター大会、カッター競争ですね、はい、こちらの参加団体の募集が始まったということだそうです。募集の締め切りが6月浜ランヤと港祭りが6月19日必着、
3: はいはい、
2: でカッター競争が6月8日の月曜日から26日の金曜日までが募集期間となっております。今年もラブソンさんは
3: 出ますね。
2: 出ますね。
3: 出るでしょう。出るでしょう。
2: はい、これあの参加人数書く、
3: はい、
2: そう、あのところじゃないですか、
3: はい、
2: あれどうしてんですか、なんとなく
3: あれですか、
2: はい、
3: まあ、見込みで書きますけど、
2: はいはい
3: は
2: い、うん、去年は
3: 去年の70とか80で書いたかな、うん、だったような気がしましたけど、
2: ね、いっぱいいましたもんね、うん、ピンク軍団ね、
3: ピンク軍団ね。あれでも結構当日の欠席多いんですよ、やっぱね、子供ちゃんとかいるとね、やっぱ具合悪いとかなとか言ってね。
2: なるほどね、うん、ということでね、今年もあのほやぼうや軍団と言います
3: か、ね、ほやぼうや軍団がすごい。
2: 、おそらく今年も報酬がかかると思うんですけれどもね、はい、去年もすごい人数いましたけれども、うん、今年も、まあ、去年以上に人数増えてしまうんじゃないかと、
3: いいな、
2: そして、うん、いよいよ抽選になってしまうんではないかと、
3: なるほど、
2: 皆さんね、ドキドキしてるんではないかと、去年参加したい方はね、
3: 去年も今

0: ましたけど、漏れた方はラブソンが全部引き取りますので、あの前後にしてもらえないかね、本当ね。
1: ねえ、
0: うん、ねえ、ホヤフレンズとラブソンを前後にっていう、ね、はいはいはいはい、お願いしたいですね、本当ね。
1: 兄弟姉妹団体。
0: そう、姉妹団体ですから本当ね。うん、もうもうもうもう。
1: ねえ、ということで、うん、こちらも本当楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: 参加ね。お考えられている方は、はい、あの締め切り忘れずに、はい、はい、お申し込みいただければなと思います。はい、まだ今年何の活動するか考えてないんですよね。
0: 考えてません ね、
1: そ、
0: うです
1: ね。それも楽しみの一つ
0: です。そう、 楽しみにしてください皆さんね。
1: はい、そしていよいよですね、うん、今週末は、
0: そうですね、いよいよですね、
1: ラブソン、
0: はい、
1: ソロコンサート、
0: はい、20周年、はい、20歳の祝い、ありがとうございます。
1: ということで、はい、どうですか準備は。
0: はい、日曜日、夜の10時まで、はい、リハーサルやりましたよ。
1: 何時からやってたんですか。
0: 12時半から。
1: マジっすか。
0: はい、あの搬入して、はい、はいはいはいはい、休憩ほぼなしで、私もパンかじる暇もなかったですから、はい、休憩ゼロでやりました、やりきりました。10時間、はい、10時間。
1: 本番より疲れますね。
0: はあ、本番もっと疲れっかな。
1: 本番そうなんだ、う
0: ん、おさんって言ってますか私は。
1: おさん、
0: 海の苦しみ、海の苦しみ、うん、はい、でも喜びですから。
1: あ、まあ、そうですね、
0: 喜びですから、もうどんどん苦しもういいんです、苦しくないんです、もう楽しくて、
1: 産んだ後はもう喜びです、
0: もうもうもうもう前だって、もうリハも楽しかったですよ。でも楽しすぎちゃって、はいはいはい、興奮しちゃってリハで
1: テンション上がっちゃって、
0: そうリハであんなに楽しかったら本番どうしようっていう。皆さん一回見に来てほしいですよ、本当に。本当にね、楽しすぎますよ。
1: まだまだチケット募集中、
0: うん、まだまだまだ売れてません。分かってますよね皆さん、チケット売れてません。
1: あの消せ組の皆さん、みんなギリギリに買うタイプなんで、
0: 本当ね、解散あんまりだと本当に解散します。
1: 解散、
0: 私あの日、うん、もう5月30日に解散します。
1: みんなありがとうっつって、
0: ありがとう、
1: 20年
0: ありがとうって言って、ガラガラだって言って解散します。そこを見届けるためにも来てください。どんだけ人が入ってないかを見届けるに来てください。
1: やめてよそんな自虐。
0: お願いします、うん、ね、でもやることはでももう精一杯、
1: まあそうですね、
0: はいはい、とんでもないことが起きます。
1: とんでもないことが、
0: はい、本当に来たら、あのただ私がその 2時間、約2時間を歌ってるだけだと思ったら大間違いですからね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: もう全然そんなことじゃないですか。
1: あれやこれや、
0: あれやこれや、
1: いろいろな、
0: うん、いろいろですよ、もう本当にな
1: かったり、
0: 東京ドーム張りのいろんなことやりますから。
1: 東京
0: 普通のアーティストと、あの、うん、ただのど素人が、あ、うちのね、はいはい、ほらスタッフがもう、うん、ド変態なプロ集団、ド変態なプロ集団チームダオがいますんで、はいはいはい、あの人たちがとんでもない、うん、そ映像に加藤正幸さんを、
1: はいはいはいはいはい、
0: 加藤正幸さんが映像です。
1: そう、
0: 今回
1: 何をやらせてるんですか。
0: そうです、なんだっけな、 9.5K って言ったかな、なんかとんでもない、 あんまり言っちゃいけないのか、ごめんなさいね、
1: 当日のお楽しみ、
0: お楽しみですけど、
1: まあ、
0: とんでもない、
1: ななね、
0: とんでもないことが起きますから、
1: とんでもないことが、
0: はい、そこも確認に、お客の入りの悪いのと、そこ確認に来てください。でも急にソールドアウトになるかもしれません。
1: まあ、そうですよね、
0: うん、ラブソンもそう言って、前回も中央コミカンも、
1: はいはいはいはい、
0: うん、そう言ってソールドアウトになりましたんで、
1: なるほどね、
0: はい、うん、なのでぜひ皆さん、はいはい、お早めに、チケットは当日券はないと思って、お早めに、うん、ほぼね、ないと思って、やりありますけど、
1: うんうん
0: ね、前にご準備ください、お願いいたします。
1: は
0: い、
1: なんかどうやら、うん、僕も出るらしいんですけど。
0: そうですよ、ジュンジュンさんはね、あのいろいろお手伝いいただきますので、
1: はい、
0: はい、ジュンジュンさんも見に、ね、来てください。このラジオのリスナーさんね、ジュンジュンさんも、はいはい、リカさんも、ね、応援に、ね、駆けつけてください。ペンライトを持って、ねね、お願いしますよ、はい、ね、本当に
1: 当日のこと僕まだ何も聞いてない。
0: あ、そうそうそう、
1: 入り時間とか
0: 何にも言ってない、
1: 何も聞いてない、
0: 何にも言ってない何にも言ってないけど、うん、とにかくビアフェスで楽しんでからでいいです。、ね、皆さんね、本当
1: ね、リカさんに至ってはまだ北海道ですからね、
0: はい、北海道リカさんは前の日に打ち合わせです。昨日決まりました。リカさんはものすごい仕事がいっぱいなんで、あの、あ、当日の仕事が、はい、
1: 前
0: の
1: 日、そうなんですね、
0: はい、リカさん大変です。
1: 楽しみ、本当にどうなるのか、
0: 順次も本当お力お貸しください。
1: いい、とんでもないです、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということでね、そちらも楽しみなんですけれども、
0: はい、
1: お時刻は12時8分になってますので、はい、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう。5月26日火曜日、うん、今日のお昼アニャドスペワンワードテーマは、
0: はい、
1: ダブルブッキング。
0: あ、ダブルブッキングね、
1: まさにナジョスペという感じなんですけれども、
0: はいはい、
1: こちらのテーマで、はい、皆さんからのメッセージ、メールお待ちしております。

0: 番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226-258471、 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけない
1: 時刻12時9分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、はい、まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです、
2: うん、はい、
1: 5月26日火曜日、今日のテーマは、うん、栄養豊富な豆を食べよう、はい、ということですね、はい、献立どうなっているんでしょうか、はい、今日の献立は、うん、ご飯、うん、鶏肉のアップルソースがけ、
2: うん、おー、アップルソース、
1: はい、で枝豆とツナのサラダ、
2: あ、
1: ここに豆が入ってるのかな、
2: ここですね、
1: そしてトマトスープ、
2: あ
1: ー、はい、こちらのメニューとなっております。
2: はい、
1: ではテーマの方のご紹介お願いいたします。
2: はい、テーマ、栄養豊富な豆を食べよう。学校給食では様々な豆を献立に取り入れています。豆は栄養豊富で食物繊維も多く、体の調子を整えてくれる食材です。今日の給食には枝豆とレンズ豆が入っています。枝豆は大豆を若いうちに収穫したもので野菜に分類されます。大豆と同じようにタンパク質を豊富に含んでいます。レンズ豆はタンパク質、食物繊維、ビタミン B 群、鉄、カリウムなどを含む栄養価の高い豆です。成長期の皆さんにぜひ食べてほしい食材です。今日のカミカミメニューは鶏肉のアップルソースがけです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで枝豆だけではなくレンズ豆、こちらはトマトスープの方に入っているそうですね。
2: 美味しそうですこれね。
1: はい、ぜひ味わって食べてみてください。
2: はい、
1: こちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月館、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。
2: はい、
1: 続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています、うん、元吉共同調理場の本日の給食メニューです。
2: はい、
1: ということで5月26日火曜日、うん、今日のテーマは、
2: はい、
1: 県内の食材を食べようということで、はい、トマトですね。今日はトマトでございます、
2: はい、はい、
1: ということで今日の献立ですが、はい、今日はパンですね。
2: パン、
1: うん、ミルクパン、
2: ミルクパン
1: でポテトサラダ、
2: あ、
1: うん、肉団子のデミグラスソースに、はい、美味しそう、
2: 最高だ。
1: そしてブドウゼリ ー、はい、という組み合わせとなっておりました。ーテーマの方のご紹介もお願いいたします。
2: はい、テーマ、県内の食材を食べよう、トマト。肉団子のデミグラスソース煮に入っているトマトは去年の夏に宮城県内で収穫されたものです。輸送するエネルギーを減らすことでエネルギーの節約になることと、自分たちの住む地域の産業を知る意味で給食では可能な限り地元で収穫された野菜を使用しています。地元の恵みに感謝していただきましょう。
1: はい、ありがとうございます。まあ、地元のものをね、地元で食べるとこういうことが大事ということです ね、 本当にね、
2: 美味しそうだこれ。
1: うん、ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。

時刻は12時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は流しを。この後の干潮時刻は午後5時40分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は曇り時々晴れ。予想最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前2時41分観測13度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.7度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は雲の目立つ時間もありますが、日差しが届くでしょう。昼間は気温が上がり汗ばむこともありそうです。こまめに水分補給をしてください。変わって明日の天気は曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は16度です。降水確率は午前 40%、 午後 50% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨の降る日は雨風の強まりに注意を。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もあるでしょう。体感差や服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時23分です。ここ本日お昼はナジョスペお送りしているのは西条潤と
1: ラブソンガーズ青山のり子です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマは、はい、ダブルブッキングということですが、はい、のり子さんはなんかね、その、はい、例えば教室とかもやってるし、
1: はい、
0: やってそうな雰囲気があるんですけど大丈夫ですか？
1: あのね、ダブルブッキングやっちゃったってことでしょ。
0: ダブルブッキング、
1: よくありますよ私。
0: よく
1: 土下座土下座、あやべーっつって、あごめんみたいな、ほんとごめんみたいな、もう何回もあるとりあえずお菓子をあげる、
0: お菓子をあげる
1: 一旦お菓子をあげる、ほんとごめんっつって、
0: 教室が始まって、
1: うん、
0: 要はあの2人とも
1: 同じ時間に来るって、
0: うん、そこで気づく、
1: そう、うん、ものすごい私の 100万%私が悪いって子供もごめんだしお母さんもごめんだね、今日この時間空いてるんでどうぞみたいな、
0: はいはい、
1: どうぞどうぞどうぞどうぞなんて

0: 全然どうぞじゃないまた返すって
1: 申し訳ないけどどっちかちょっとお帰り、
0: そうなのそうなの、
1: 新しい時間取り直す、
0: ほんともありますね、心臓何回止まったことないです本当に顎が床につくみたいなアニメの世界ですよ
1: いやいや想像というかなんかね、頭の中にその光景は浮かんでくるわけですけれども
0: 私が土下座してるのかしら
1: ねえ、あれその生徒さんの方もね、あれなんか、うん、知らん人いるなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あれみたいな、うん、とりあえずおかさけまで30分遊んでてみたいなそうそうそう、だからお迎えのほら、ね、だから30分遊ばせるって、遊ばせる、
1: なるほどね、はいはいはい、
0: すぐ帰るってあれ、あれだから、うんうんうん、今日はさ遊びに来たことにしようっていうなんてね、
1: 気をつけましょ う、 そう、気をつけましょうっていうか気をつけてはいるんでしょうけれど、
0: つけてんだけどたまにやる、定期的に、すいません本当ごめんなさい、
1: 定期的に
0: やるすいませんでした。
1: 僕は一応気をつけてはいるんですけどね、やっぱゲストさんとかが結構危なかったりしますよね。あ、
0: それほんとシャレなんないやつね、ほんと、うん、にやばいよね、もしね、もしやったことはないけどでしょ、やりそうになっちゃう、
1: なっちゃう、
0: なっちゃう、
1: リカさんたまにやってる、うん、当日さすがに当日2人来て気づくってことはないんですけど、
0: あ、そこまではないけど、
1: そうそうそうそう、
0: あーみたいな、
1: あれっつって、うん、そう、うん、同じ日に2人予約入ってるみたいなことはありますよね、
0: そりゃそうですよ、あんなに忙しい方ですからね、ほら
1: 事前にね、まあ、一応事前に気づいてこのどっちか、
0: あ、ね、そこはまあでも未遂的なね、
1: 未遂的な、
0: うんうん、すいません今週じゃない、今日じゃない、来週、そうそうそう、いつかですね、それ以降にだね、うん、私は呼んじゃってっからもう
1: 来てから気づいてますから、
0: ね、来てからだから、
1: もはや手遅れですもん、
0: ね、そうです、顔見てからだから、うんうん、違う顔が、うん、通常の子が来た時に、あれ今日休みじゃなかったっけみたいなあれ今日休むって言ってなかったっけ、すいません先生来週ですよそれみたいな、カーみたいな、カーみたいな謎の擬音カーみたいない
1: やーということで、ね、皆さんはどうでしょうかね、
0: すいませんね、
1: ラジオネーム高助さんは X からいただいてます、
0: 高助さん、はい、高さん、
1: X が長いんだ、どっからだ、ここからか、斉藤さん、大山さん、こんにちは、
0: 小
1: 山さん、先週はありがとうございました、
0: いや、こちらこそありがとうございました、
1: ゲリラ潜入大成功です、
0: 最高ですよ本当に、もうなんなん、ほやぼやばっかりチャラチャラさせてさ
1: ばっかりって
0: そう、私も本当にずっとこんなってやってたんだよ一人で
1: 、そういえば、はい、昨日、うん、宮城ローカルキャラクターグランプリの結果発表があって、
0: う
1: ん、チャンピオン、
0: はい、
1: KHB のグリリでしたねと、まさかホヤボーヤ君を逆転するとは思ってもなかったですよと、そうだったんですね、我々ねこう募集してる時にね、応援してぜひ皆さんも清き一票っていうことを呼びかけていたんですけれども、
0: ね、あらちょっと本当にまさかです、あらちょっとびっくり
1: ね、1位が、まあ、グリリ、
0: グリリ、
1: 2位がホヤボーヤ、
0: あらもうちょっとまだ未だにちょっと信じられません、うん、あららら、
1: で3位が仙台市交通局のイクスカスズメ、
0: え
1: 知らないかった
0: っす、あすいません勉強不足でした、はい、すいません、
1: でやっぺーベガッタと続いていくみたいなんですけど、
0: あ
1: ー、うーん、逆転されちゃいましたか、うんうんうん、
0: ね、あああ、
1: 残念ですけどもね、
0: 残念ですけれども、うん、
1: まあでも僕としては、うん、あ高槻さんね、うん、グリリもホヤボーヤ君も大好きなので、うんうんうん、ワンツーフィニッシュは嬉しいから、
0: あそうですね、うん、
1: はい、今度共演している姿も見てみたいです、
0: あそうですね、はい、
1: さて今日のテーマです、うん、キャラ好きな僕としては、うん、ダブルブッキングはめちゃくちゃあります、
0: うん、
1: 例えば去年の夏は同じ7月20日にホヤボーヤ君の誕生会があり、
0: うん、
1: ホヤボーヤ君とお写真パチリをしてプレゼントを渡したら、うん、即弾丸で三陸道を飛ばして、うん、陸のイオンで行われた仙台宮城の魅力再発見イベントに行ったんです、
0: おー、なるほど、
1: ここにも宮城キャラがいっぱい遊びに来ていて、うん、夏の楽しみの一つになっています、
0: あー、いいですね、
1: なるほどね、ホヤボーヤ君も一昨年参加していたので、
0: うんうん、
1: ここで僕はホヤボーヤ君&オールホヤフレンズと運命の出会いを果たしたんですよね、
0: あそうだったね、うんうんうん、
1: 今年はどうなることやら、うんうん、それを楽しみに計画をしていきます、新しい車で今週末はホヤボーヤ君&お山さんに会いに行きますということでした、
0: ありがとう、来てよ、
1: ありがとうございます、
0: 安全運転で、ね、
1: 安全運転で、ね、はい、
0: 審査で来てください、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 楽しみですね、
0: 楽しみですね、
1: まあ、でもこうやってねダブルブッキングというか、うん、同じイベントが重なって、ね、
0: うん、なるほど、そういうダブルブッキングもあるね、
1: うんうんうん、
0: あじゃあラブソンなんかトリプルブッキングとかあるからね、もうね同じ日ね、
1: ああ
0: 3カ所あったね、
1: あ最大3カ所、
0: 最大3カ所あったね、
1: うんうんうん
0: うん、わけわかんなかったよ、うん、わけわかんない、そんな作ってね、
1: 違う場所で

0: それするともうね、うん、機材いちいち片付けて持ってってまたセッティングして片付けて
1: セッティングしてとかねありましたね。
0: 大変ですね、うん、それだけでも。
1: あと仙台と元吉とかそんなのもありますね。ダブルじゃないけど、うん、ダブルか、はいはい、ダブルだダブルダブルだそれね。
0: なるほどね、うん、売れっ子、うん、
1: 売れてないね売れてないよ
0: しみじみ言わないで
1: ちょっといつ売れんの、ね、いつ売れんだろう早く

0: 売れるかな。
1: そちらもね、じゃあ楽しみにね、高助さんもぜひ、ね、
0: お願いいたしますよ。
1: 遊びに来てください。お待ちしております。ということで今日のワンワードテーマはダブルブッキング、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、時刻12時30分になってます。続いては K インフォメーションピックアップです。

0: ピックアップ。
1: ケイフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは始めに。瓶、缶類、ペットボトルのキャップなどゴミの分別ワンポイントのお知らせです。瓶缶類は金属の蓋やキャップは外した状態で瓶缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトル、ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。これらに関するお問い合わせは循環型社会推進課電話229680229680です。ここまでは瓶缶類ペットボトルのキャップなどゴミの分別ワンポイントのお知らせでした。続きまして空き店舗活用促進事業補助金についてのご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗、飲食業や小売業を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設です。対象者は市内に本社を有する中小企業者または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗、飲食業や小売業を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、工事費、改修費、備品購入費、家賃などです。留意事項は、市のチャレンジオーナー支援事業補助金の活用事業者は対象外となります。申請期間は来年3月31日水曜日まで。申請方法は市公式サイトに掲載されている申請様式により申請してください。これらに関するお申し込み、お問い合わせは産業戦略課商工労働係電話22-3432-22-3432です。ここまでは空き店舗活用促進事業補助金についてのご案内でした。ここまでは気仙沼市の提供でお送りいたしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が小学校1年生と2年生

の低学年では紙の教科書の使用を希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。次のニュースです。トヨタ自動車が11月ごろまでに海外での生産を8万3000台程度減らすことが分かりました。これまでは今月から11月ごろにおよそ3万8000台を減産する計画でしたが、減産の幅を拡大します。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、海上物流が停滞していることが影響したとみられ、主な部品メーカーに計画の修正を伝えました。今年度のトヨタとレクサスの両ブランドの世界生産台数は1000万台を見込んでいます。日本国内での中東向けに生産する車については3月から先月までにおよそ4万台を減産しました。次のニュースです。文部科学省は昨日、外国籍で小中学校に通う年齢に相当する子どものうち、学校に通っていない不就学やその可能性がある子どもが去年度に合わせて9153人いたと発表しました。前の年度より723人増えました。調査は文部科学省が全国1741の自治体の教育委員会に対して、去年の5月時点で住民基本台帳に登録されている外国籍の子どもの人数や就学状況などを尋ねました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用・業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍・冷蔵設備はお任せください。朝日レネスの提供でお送りしました。

時刻12時38分です。ラジオネームジョージさん、そしてケン道のくさんからリクエストいただいています。お送りする曲はラブソングアーツで願い。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kisenuma Traffic Report。
2: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため、今日5月26日から28日まで上下6本の列車を運休します。コレントムの代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、こちらは現在福島駅と郡山駅間での夜間作業の遅れの影響で、仙台駅と新青森駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼12時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は平泉スマートインターチェンジ付近に路

上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後今日5月26日火曜日の夜間は気仙沼市古町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時46分です。ここからは子育て耳より情報。この時間は気仙沼市保健福祉部子ども家庭課とのタイアップ企画でお届けします。
2: はい、
1: ということで今日のこのお時間なんですけれども、うん、気仙沼で子育て世代を応援するイベント、気仙沼子育て応援フェスタ2026、うん、こちらにつきまして子育ての味方の志田桃子さんにお話をお伺いしていきます。志田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ということでまずはこのイベントについて、どんなイベントなのか、どんな方を対象としたイベントなのか教えていただけますか。
3: はい、赤ちゃんから大人の方まで家族みんなで楽しめるようなイベントになっています。
1: 今回は開催日時はいつになるんでしょうか。
3: はい、今年は夏の開催になっていて、7月4日土曜日10時から14時の開催になっております。
1: 前回の2025の時が、まあ、その11月だったんですよね。
3: そうですね、
1: はい、で今回は、まあ、時期をちょっとまたずらして、うん、この7月にということだったんですけれども、何かこう理由といいますかあったんでしょうか。
3: 毎年暑い時期を避けて開催しているんですけども、はい、今年は会場を去年と一昨年と変えて開催する関係で夏前の開催という形になりました。
1: はいはい、去年まではどこでやられてたんですか。
3: 去年は獅子折地区で開催していたんですけど、はい、
1: で今回は
3: 今年は初めて気仙沼中央公民館と大川桜公園 のグラウンドになっています。
1: はいはいはい、はい、公民館と広い運動場も使って、
3: ね、は
1: い、今回やれということなんですね。はい、ということで今回のこちら子育て応援フェスタ、どのような内容を予定されているんでしょうか、教えてください。
3: はい、そうですね、ほやぼやトランポリンやシャボン玉、うん、水遊びだったりっていう子どもたちが思いっきり遊べるブースだったりだとか、うん、ネイルヘアレンジなど子どもたちが普段と違うおしゃれができるようなブースだったり、はいはい、あとは、子育て支援 の情報だったりだとか、うん、幼稚園保育園の情報だったりっていう知りたいような情報がたくさんを集めて、掲示するブースを作ったりだとか、
1: うん、
3: そうですね、お母さんとお父さんたちにも楽しんでほしいという思いから、はい、子育てに頑張る人たちが整体とかハンドマッサージなど癒し の、うん、ものを受けられるブースがあったり、あと美味しい飲食の出店などっていう感じで、うん、一日楽しめるブースがたくさん準備しています。
1: 部屋というか、まあ、建物の中ですね、中央公民館の中でも行われるし、あとは外で行けば子どもたちが思いっきり遊べるといいますか、走り回ったりですとかね、できるということもできるということですね。
3: そうですね、はい、
1: なんか子ども向け そのネイルとかヘアサロンとかってすごい気になるんですけれども、これまでもこうそういう企画ってやられたことあるんですか。
3: そうですね、毎年やらせていただいてるんですけど、本当に大人気ですぐに予約が埋まってしまってできない子がたくさんいるので、今年はブースの数を倍に増やして、美容師さんとネイリストさんの数も増やしたので、昨年よりもっとたくさんのお子さんたちに楽しんでいただけるかなと思っています。
1: ね、
2: 喜ぶね、
1: 喜びでしょうね。

0: かも大好きだからね。
1: やっぱり子供のうちからそうやって、まあ
0: ね、
1: おしゃれ。
0: 本当好きなのよ、うん、子供たちね、うんうんうん。
1: そうなんですか、やっぱり。
0: 私は何もしないのに子供の方が綺麗にやってくるね。こんなんでやってるからね。
1: 吉田さんはピアニストだから。あんまり長いのつけられないですもんね。
0: できないんで。
1: ということで予約が必要なんですね、そちらを受けるためには。
2: そうですね、中にはあの当日の予約が必要なものは、うん、があるので、そちらに関しては、うん、当日行って予約をしていただければなと思います。
1: ちなみにこう事前予約が必要なものっていうのはないんですか？
2: そうですね、今のところ事前に、うん、遊んだりするコンテンツで予約するものはない形になっています、
1: う
2: ん、
1: じゃあ基本的には当日会場に行ってでこうやりたいものがあればそこの場で、まあ、予感が必要があればしていただくというような流れということですね。
2: はい、そうですね。
1: 去年なんかはどうなんでしょう、まあ、かなりたくさんの お子さんといいますか子連れの方はいらっしゃったんですか？
2: そうですね、大人と子ども合わせて来場者数1500人以上だったかなというふうに、はい、思っています。
1: すごい、
2: はい、
1: すごい、なんかでもそれだけのなんていうかね親子連れが気仙沼にいるっていうことがちょっとこう感じられるのも嬉しいなって、ねうん思いますね。
0: 嬉しいですね、うん、いらっしゃるんですね。
1: やっぱりこうね少子化少子化と言われておりますけれども、うんうんうん、そう言ってまだまだいるんだぞという、まあ、パワーもあるんだぞというところが見えると嬉しいですね。もともとこの子育てフェスタっていうのはいつぐらいから始まった取り組みなんですか？
2: そうですね、今年で4年目になっています、はい、
1: もともとどんな思いからこちらはスタートしたんでしょうか？
2: そうですね、イベントは市内でたくさんやってるんですけど、どうしても子供と一緒に行くとお母さんたちがすごく疲れてしまったりだとか、子供たちが楽しめるコンテンツが一日中楽しめるものがあるっていうのはなかなかなかったので、子供も大人もそこにいてどっちも思いっきり楽しめるイベントが欲しいなっていうのと、あと、まあ、イベントに行った時についでに役立つ情報だとか、はいはいはい、知ってほしいことっていうのがそこで知りたいことっていうのがそこで全部取れるといいなっていうことで、まあ、イベントと情報収集っていうことができるようなイベントがあればいいなということでもともと始めて、今年はさらに気仙沼で子育てを応援してくれる人たちがこんなにたくさんいるんだよっていうことが知れるような知れるといいなということで、そういうようなイベントの中身を設計したいなと思っています。
1: なるほど、深いですね。一日中、まあね、お父さんお母さんも子供も楽しめる、
0: うん
1: ね、一緒に疲れるっていうのがね、うんなんかいいなと思いました。いいですね。気仙沼市内にも今いわゆるそういう子育て団体ですか、まあ、支援の団体ですとか非常に多くなってきてるのかなって感じはするんですけれども、うん、今回のこのイベントにはどんな皆さんがどんなスタッフの皆さんが団体の皆さんが関わっていらっしゃるんでしょうか？
2: そうですね、市内で子育て支援の活動をしている団体はほとんどの方々がスタッフとして出てきてくださったりだとか、はい、あと行政の子ども家庭課の皆さんだったりだとかっていうことも、はいはい、出てきてくださりますし、あとは一部企業さんで出展してくださったりっていう方も、はい、来ていただきます。
1: 楽しみですね。7月4日の土曜日、なんとラジオ祭りと同じ日です。
0: だから私も今ここ見て私だからさっきはうーの顔してる。前回はライブで行けなかったんで、じゃあ今回はって思ってパッと見てうーと一回こう見たもん、こっちのカレンダーも見たもん、一回見たもん、
1: 二、はいはい、度見三度見
0: をして二度見三度見しました。
2: そうなんです、イベントの多い時期なので、
1: そうなんですよ ね、
2: はい、はしごしていただけたらと、ぜひぜひ、はい、思っております、
0: そうです、そうですよ、お互いそうですよ、
1: 子供を育ててね、こちらのフェスタ行ってからラジオ祭りに来ていただいてもいいですし、はい、ラジオ祭り来てから、ね、はい、こちらの応援フェスタに行ってもいいですし、
0: は
1: い、です
0: 私が行きたかったのでも行きたかったって言っちゃう
1: 大人だけだけど、
0: うん、ちょっと見たか、行きた
2: かった。会場は近いので、
1: そうですね。
0: 皆さんね、そうですよ、お客様はもう足越してください。すごい近いですか。すごい、すぐですからね。
1: すぐです
0: よ。そうですよ。逆にいいですよ。ダブルブッキングで。これこそ
1: 今日のテーマね。
0: うまいでしょ。最高のダブルブッキングですこれ。
1: そう。まあでもこうやってね、まあ、その子育てだけじゃなくて、まあ我々のラジオ祭りもですけれども、市内にいっぱいイベントがあると、それだけでもね盛り上がってる感じがして。
0: 最

0: 高じゃないですか。
1: いいですよね。
0: ね、このお天気祭りしましょう。あとはこれね。
1: そこね。
0: ここですよ。
1: はい。
0: うん、ね。
1: 我々もそうなんですけど、はい、梅雨の真っ最中ですからね。
2: そうなんです。はい。はい、
1: 雨の時はもうすべて公民館の中でやるような形で今は考えられてるんでしょうか。
2: そうですね、雨天の場合は中だけで楽しめるように、うん、はい、したいと思っています。
1: はい、ね、子供たちはね、うん、雨の中走り回ってもいいんでしょうけれど、ね、
0: うん、
1: その後の我々が大変で、大人の人たちが大変です、
0: ね、うん、遊びすぎちゃって風邪ひくみたいな、ね、その時は大丈夫なんだけどね、
1: はいはい、
0: 雨外しすぎじゃん、こっちびっこね、
1: ちびっこはね、いやでも楽しそうなイベントですね。今後いろんな情報も様々出ていくと思うんですけれども、うん、発信の方はどのようにされて、行かれる予定でしょうか。
2: そうですね、今後子育ての味方のインスタグラムで主に、うん、どんなコンテンツがあるのか、うん、内容はどんなのかっていうのは出していこうかなというふうに思っているのと、うん、幼稚園保育園小学校に関しては、うん、今もこの日にあるよっていうイベントのチラシは配らせていただいたんですけど、もう少し詳しい事前のマップみたいなのをイベント直前に配らせていただこうかなというふうに思っているので、そのあたりを見てイベントのことを知っていただけたらなと思っています。
1: 大丈夫ですか、大人だけで行っても大丈夫ですか。
2: あ、もちろん大丈夫です。
1: のりこさん、じゃあ残念でしたね。
0: 本当に残念ですよ、心の底から残念。
1: ダメですよ、こう抜け出して。
0: 私いなくて、一人ぐらいいなくても大丈夫。分かんないです、
1: 分かんないとか言って、ね、大丈夫、ダメよ、目立つんだから。一番目立つんだから。
0: すいません、分かんないから。
1: ということでね、こちらのイベント楽しみですし、はい、また新しい情報など入ったら、うん、こちらの方でもお伝え一緒に、ね、していけたらなというふうに思っております。
0: はい、
1: それではいよいよ時間があと40秒ぐらいなんですけど、最後一言メッセージ志田さんの方からいただけますでしょうか。
2: はい、子どもも大人も楽しめるコンテンツを今みんなで一生懸命準備しています。ここに来て気仙沼で子育てできてて楽しいなっていう風に感じてもらえられるようにしているので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。本日のこの時間は子育てミニより情報、気仙沼子育て応援フェスタ2026について志田桃子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: お昼はナジャステ。
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
9: おすすめの本に子育て情報、
10: 時には歴史や観光情報も。
9: 平日12時から
6: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数

0: 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM。 77.5 ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月26日火曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。 ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
2: ラブソンガーズ小山典子です。
1: 引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: あのオープニングやりながら写真撮るのやめてください。
2: わかった。
1: ラジオだから見えてないと思って。
2: わかんないんだから。だって可愛いほらリスナーさんが来てくれてるから本当に。
1: ということでね、今日のお昼のお昼はナジョスペのワンワードテーマは、
2: はい、
1: ダブルブッキング。
2: ダブルブッキング、
1: はいはい、ダブルブッキングナジョスペ、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、番組のメッセージ宛先は、
2: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。はい、ということでいっぱいねメッセージがあるんですよ。
2: お、はい、
1: いっぱいあるんですよ。頑張って紹介していきたいと思います。
2: 頑張ってください。
1: はい、はい、あなたも頑張るですよ。
2: 私頑張れ。
1: ラジオネーム、はい、先ほどリクエストをおかけしましたね、ジョージさん。
2: あ、ジョージさん、
1: はい、のりこさん、じゅんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
2: さっきありがとうね。
1: ダブルブッキング、
2: はい、
1: した記憶がないですね。素晴らしいですね。おー、素晴らしいですね。
2: しちゃダメだよね。
1: もともとあんまり予定を詰め込むのが苦手なので、はい、たくさん詰め込むのが苦手なので、うんうん、スケジュール帳もスカスカです。
2: あ、
1: 気仙沼にいたら、はい、行きたいイベントをダブルブッキングしそうですよね。それはね、発信をしていただければ大丈夫です。
2: それはね、そうだよね。う
1: ん、のりこさん、ラブソンガーズ20周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ライブファイト、
2: ありがとうございます。
1: ということでいただきました。
2: あり
1: がとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まあね、スケジュールない、ないのはないで、それはそれでいいですよね。
2: うん、ね、
1: まあ、お仕事でね、うん、ダブルブッキングしなければね、
2: そうなんです、
1: はいはい、OK なわけですからね。
2: そうですよ、う
1: ん、はい、ということでね、ジョージさん、メッセージありがとうござい
2: ます。ありがとうございました。ね、
1: これもね、先ほどね、願いいただきましたね。
2: ありがとうございます。
1: ケンメンチョンクさん。
2: あ、ケンさん、あ、ケンさん。
1: ケンさんも同じ願いをいただいておりました。
2: ありがとうございます、ケンさん。
1: 西条さん、のりこ先生、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。明石は今日も暑いわ。
2: あ、暑いんだ。
1: 気仙沼はいかがですかということで、うん、気仙沼も、まあ、気仙沼はいいお天気というか、
2: ちょうどいい、
1: 程よい、うん、20度ぐらいのね、うん、過ごしやすい、はい、気温となってますよ。
2: はい、
1: さて今日のテーマですが、はい、あんまりないけど、
2: うん、
1: 先に入っていた方を優先にして、
2: うん、
1: 次のご依頼や約束は謝るしかないですね。
2: あ、
1: うん、まあそうですよね。
2: そうですよね。うん、
1: なんとかはしごメドレーできそうだったらどっちも頑張るけどなということでね。
2: あ、なるほどね。
1: はい、まあまあまあまあそうです、
2: うんうんうん、
1: 先に入ってる方優先
2: ということで、そうですよね。
1: うん、イベントだったらはしごできるかもしれないですけどね。うん、同じ時間のね、あのご予約とか、うん、あだと、まあ、どうしようもないのでね、
2: はい、
1: のりこさんみたいにね、
2: はい、
1: ジャンピング土下座をしていただいて、
2: そうジャンピングですよ。
1: そうです、
2: はい、
1: 申し訳ございませんでした。
2: 申し訳ございません。
1: はい、ということでね、あの売りつけをしてもらうと、はい、まあまあいうことです
2: よ、ね。はい、
1: うんうん、まあ気をつけていきましょうね、お互いに、ね、
2: 気をつけます。本当に気をつけます。すいませんでした。
1: ということで、県道の草もありがとうございました。
2: ありがとうございました。県さん、ありがとう、
1: ね。そして、は
2: い、
1: こちらがほやぼや大好きおじさん、
2: はい、
1: 会長さん、のりこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんにちは、こんばんは。のりこさん、今週末、はい、いよいよラブソンさんワンマンコンサートですね。
1: そうなん
0: です。僕も微力ながらラブソンサポーターとして応援させていただきます。
1: 真夜中に来ましたよ。
0: 真夜中に、
1: 真夜中に真夜中に、あの本当真夜中ミーティングしてる時に来ましたよ。ピコンピコンと、
0: なんだと、
1: ピコンピコンと、うん、あのご夫婦で、
0: ありがたいですね。
1: ありがたいですよ。みんな、ね、うんうんうん、ありがとうございますね。
0: え、ほやぼうや大好きおじさんできたんですか。
1: うん、おうんうんうん、奥様はまたちょっと別だったかな、別な感じですね。
0: 別口できたんです。
1: 別で、
0: あ、
1: はい、
0: え、じゃあご夫婦で二口で、
1: はい、
0: ほら、ありがたい、
1: ありがたいですよ。
0: そんな本日のテーマ、ダブルブッキングなジョスペ、
1: はい、
0: 極力ダブルブッキングしないよう気をつけていますが、
1: はい、
0: ダブルブッキングしてしまったら、
1: うん、
0: まあ、可能であれば、まあ、できる限り調整しますが、
1: うん、
0: 無理だったらリスケしますね。
1: あ、
0: 人間ですから、
1: うん、
0: どうしてもミスはしてしまうので、うん、その時にうまく対処できれば挽回は可能かなという感じで楽観的に考えていたりします。僕なんかは割と暇な方かなとは思いますが、お忙しいお二人はダブルブッキングしてしまった場合はどのように対処されますか。ジャンピングドゲサですよね。
1: ジャンピングドゲサなジャンピングドゲザとお菓子攻撃しかないでしょ。
0: お菓子攻撃、新しいの来ましたね
1: お菓子攻撃ですよ。ちびっこはもうお菓子攻撃ですよ、
0: はいはいはい、
1: もう
0: ちょっとこれ食べて待ってて、
1: うん、そうごめんっつって教室内はこれ飲食禁止だから、もう、
0: あ、
1: もうこそっと、
0: なるほどね、
1: ごめんっつって隠してみたいなすぐ隠させるって、
0: なるほど、言って大丈夫なのそれ
1: よく隠させます私、うんうんうん、
0: まあでもね、事前に気づけばいいんですよね。リスケもね、まあ、のりこさんの前で言うのもあれだけど
1: 本当に気づかない、すがすがしく気づかないもん。
0: 自分で気づけばどうに、まあ、どうにでもならないこともあるかもしれないんですけれども、そのさっきのケンさんみたいに、ね、最初に予約っていうか、
1: うん、
0: 予定が入ってた方って決めとくのもいいとは思うんですけど、この二組どっちを謝ろうみたいな時がありますからね
1: そうなるよね、
0: うん、事前に気づいちゃって、
1: うん、
0: どっちかをこうお断りというか、うん、リスケしなきゃいけないんだけどってなった時に、
1: ね、そう、なんか
0: この二人だったらこっちはこっち謝れば大丈夫って言う時だったらまだいいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: ちょっと優先順位決めちゃうよ ね、 もうね、うん、この子だったら許してくれっからねなんかそういう感じ
0: この二人どっちに謝ろうか
1: な、どっちにみたいなね、
0: うん、困りますね、うん、それ一番困るタイミングだ
1: と、うん、お母さんの顔も浮かぶよね私はね
0: のりこさんはね
1: あっかいな、こっちみたいな
0: 、ね、まあでもね、こうやってほやぼや大好きおじさんみたいに、まあ、あの楽観的に、
1: 楽観的に、
0: はい、あんま楽観的すぎてもよくないのかもしれないけど、はい、あんまり考えても
1: ね
0: やればなんとかなるっていう時も多いですから ね、はい、
1: ね、
0: ちゃんと頭を下げればね、はいはい、許してくれる皆さん、ね、
1: 誠意を伝えて、
0: はいはい、そういう方も多いと思いますから、はい、うん、はい、ということでね、ほやぼや大好きおじさんからはリクエストもいただいてたので、
1: はい、
0: ちょっと後の時間にね、おかけしたいなというふうに思います。はい、
1: ありがとうございました、
0: 続いてこちらは、
1: はい、
0: どっこさん、
1: あ、どっこさん、
0: どっこさん、
1: どっこさん、
0: さあ、助産のりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、今週はいよいよラブソン20歳の祝いコンサート楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: ファミリーで行きますのでよろしくお願いいたします。今回はちゃんと皆さんで予定を合わせて来られるんですね、
1: はい、三密体サポーターで、
0: 三密体
1: サポーター、ありがとうございます。
0: またパパさんだけ勝手にとか、うん、そういうのではなくて
1: それも仲良し3人三密体ですよ、もう
0: 今回は
1: セットで、セットですよ、
0: セットで、
1: セットで、
0: セットで、
1: セットって、
0: 例えば今回のイベント、はい、コンサートも、うん、なんかあのペンライトとかサイリームとかあった方がいいですか。
1: あった方がいいですね。
0: あ、
1: うん、もう各々のなんかもう自慢のペンライトなりサイリームなり持ってきてください、
0: うん、
1: はい、会場真っ暗くしますから
0: 前回 の、 あのバレンタインの時はね、
1: うん、
0: あ、もう持ってきてくださいって事前にこう、
1: そうですね、
0: 案内に入ってたじゃないですか。
1: そうですよね、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: もう言うの忘れてましたよ、もう、うん、持ってきてください持ってきてね、いろいろほらダンサーとかもいっぱいいるんで、うん、そういうね、そういうな 子子供たちにもこうこうね、うん、振ってあげたりとかね、
0: はいはいはい、
1: そうすると喜びますし、
0: そうですよ
1: ね、
0: サイリムとかペンライトとか持ってない人とかもあの、うん、100均行くのね、
1: うん、売ってますからね、
0: ほんと100円で売ってるんですよね、あれね、
1: 売ってますから、
0: この間の僕も買って気づいたんですけど、
1: あ、

0: っぱい売ってますよね、うん、いろんな種類ね。
1: そうそうそうそう、なので、ね、うん、あるとより楽しめると思います、ね、
0: ありますから、はいはいはい、ぜひぜひ持ってきてください。はい、
1: 何十本持ってきてください
0: 。あ、
1: 分かんないけどちょっと
0: 持てない、
1: 持てない。ということでね、テーマダブルブッキング、
0: はい、
1: 最近のスケジュール帳の日時や時間を見間違え、うん、勘違いして、うん、はい、一周ずれてたりすることが多いです。
0: あー、そういうことね。
1: はいはいはい
0: はいはいはい、あるあるあるある
1: あるある、なんか身に覚えがっていうか、うん、あるあるある、さっきもその話もしてましたよね、森子さんもね、はい、うん、私のスケジュールは大した予定なんてないので問題ないですが、
0: うん、
1: 仕事で忙しい人たちは大変ですよね、
0: うん、
1: ということでね、
0: 手帳ないと生きていかれない、私本当に。
1: ぬむさんは紙の手帳？
0: 紙、うん、スマホも入れるけどやっぱ紙ですね、やっぱりね、紙ですね、うん、紙と、あと本当30分刻みの、まあ、スケジュールの方と、あと月でパッと見れる方と、
1: はいはいはい、
0: その日の予定と、うん、どっちも使ってますね。
1: あ、なるほどですね。僕は、まあ、プライベートの予定とかはもう、
0: うん、
1: 完全スマホのみですね、
0: うん、あ、なるほど、まあ、ちゃんとね出てくれるもんね。私のアプローチにも来ますもんね。今日もナジョスペードがあってね、ナジョスペードの住所まで来てました。
1: なんかどこまで入れてるんですか。
0: なんでこれ住所入って勝手に、
1: そうなの、
0: うん、はいはい、内湾の住所入ってましたよ。
1: へ、
0: なんでだろう、なんで入ってたのさっき。なん
1: でもどっかで何か設定したでしょ。
0: ほらナジョスペ気仙沼市なんで入ってる、ほら、ほら、
1: 南町海岸、
0: 南町三丁目って 2-5 って入ってる、なんで。
1: 南町三の 2-5 は多分その辺なんですけどね。
0: あ、そっか、
1: RST さんとか、
0: あ、そっか、うん、じゃあ、まあ、ざっくりだね、
1: 多分、はい、
0: ざっくり、ざっくり来てます。
1: なんの、なるほどね、
0: 大体の位置でざっくり系でね、
1: うん、まあ、仕事忙しい人は本当にこうやってスケジュール管理とかも、うん、すごいやってる人多いですからね。
0: あ、やっぱね、
1: うん、逆に忙しい方がミスないかもしれないからね、
0: まあまあね、
1: 忙しすぎると分刻みでやってるとね、
0: うん、
1: ということでね、とこさんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてますよ。ありがとうございます。
1: 時刻は1時11分です。それではこの後は天気情報をお伝えします。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は流し潮、この後の干潮時刻は午後5時40分。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は曇り時々晴れ、予想最高気温は21度、なおここまでの最低気温は午前2時41分観測13度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で19度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は雲の目立つ時間もありますが、日差しが届くでしょう。昼間は気温が上がり汗ばむこともありそうです。こまめに水分補給をしてください。変わって明日の天気は曇り、予想最高気温は22度、予想最低気温は16度、降水確率は午前 40% 午後 50% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨の降る日は雨風の強まりに注意を、気温の高い日が多くじわっと汗ばむ日もあるでしょう。体感差や服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

時刻1時15分です。それではラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエストをおかけします。グレイでビーラブド。

0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
1: 何した？
0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
1: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
0: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
1: ネットで買えんならすぐ買えっぺっちゃ。
0: 検索は通販サイト気仙沼さん。
2: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
3: ラジオ気仙沼、
4: なんだりかんだり。
5: 時刻は1時21分です。ここからはなんだりかんだりのお時間、はい、今日のこの時間はですね、気仙沼湾を目の前に望むホテル、はい、サンマリン気仙沼ホテル観葉の魅力につきまして、はい、サンマリン気仙沼ホテル観葉の加藤由香さんにお話を伺いしていきたいと思います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
5: 昨日もちょっとね、昨日はプラザホテル、
7: うん、
5: 今日は観葉ということでね、はい、2日続けてこちらの魅力をお伝えしていきたいなと思っているんですけれども、加藤さんはご出身はどちらなんですか？
6: 出身は東京です。
5: 東京、
6: はい。
5: で、じゃあ気仙沼には移住してこられた？
6: そうですね、移住してきました。
5: そしてホテル観葉さんは今どのくらいお勤めになられているんでしょうか？
6: 今一応5年目になります。
5: 5年目、じゃあもうベテランということで。普段は観葉さんではどんなお仕事をされてるんですか？
6: はい、私は表というよりは今は裏で予約の管理だったりとか、予約取ったりとか、そっちの方がメインです
5: ね。はいはい、問い合わせのお電話取ったりですとか、そういうことを、やられているということですね。
6: はい、
5: はい、ありがとうございます。そんな加藤さんに今日はですね、この観葉さんのいろいろな魅力をお伺いしていきたいと思います。改めまして、このサンマリン気仙沼ホテル観葉、どんなホテルなのか、特徴、あとはコンセプトを教えてください。
6: はい、当館は気仙沼湾を眺めながら安らぎの時間をというコンセプトをもとに、癒される温泉、あと旬な魚介類を提供するホテルとなっております。
5: はい、客室から、まあ、気仙沼湾を、ね、見ることができる、一望できるということですけれども、どうですか、どんな景色が実際、見られるんでしょうか？
6: はい、まずは目の前に広がる気仙沼大島をご覧いただけます。また気仙沼湾を行き交う遊覧船や漁船を眺めながら、気仙沼港の移り変わる風景をお楽しみいただけます。また夜になると雰囲気がガラッと変わって、ライトアップされた幻想的な夜景、また朝日が昇る様子もご覧いただけますので、時間帯ごとに異なる気仙沼の魅力をお楽しみいただきたいと思ってます。
5: 観葉さんからだと、あの横断橋だったり、
6: はい、
5: あと魚市場だったりも見えるんですか？
6: はい、そうですね、気仙沼漁港 の、 あの夜景は、うん、はいはい、あの七色にライトアップされた気仙沼魚市場も見ることができます。
7: そう、素敵ですもんね。
5: あれ綺麗ですよね。たまに、ね、夜橋の上とかから見るとめっちゃ光ってるなって、そう思いますもんね。それを、まあ、ホテルから見ることができるということですね。
6: はい、
5: では続いて、あの温泉についてなんですけど、
6: はい、
5: ぜひこの気仙沼温泉ですよね、
6: はい、
5: 観葉さんといえばこちらの魅力教えてください。
6: はい、当館自慢の地下1800メートルから湧き出る深層天然温泉は、海水と同じぐらいの塩分濃度があるため、体をプカプカと浮かせることができます。国内でも珍しいこの不思議な浮遊感をぜひ体験していただきたいです。
5: はい、あのぜひ、あののりちゃん、気仙沼温泉の魅力について、
7: はい
5: はい、
7: 私はもう気仙沼温泉の大ファンで、
5: はい
7: はい、もうずっと観葉さん、プラザさん、
5: うん、
7: 交互に交互にまんべんなく ね、まんべんなく言ってるんですけど、私は日本一

0: の温泉だと思っております、
1: はい、
0: なぜかというと、
1: はい、
0: 肌がすべすべすすんごいツルツルになりますし、
1: はい、
0: うん、それね、あのちょっとしょっぱいのもね最高ですよ。浮くんですよ本当に、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に浮くので疲れが取れます。
1: うーん、
0: でも昨日も行ってまいりました
1: タイムリー
0: リハーサルの疲れを、まさか今日ゲストに来てると思わずに
1: そうなの
0: 浮いてまいりましたそしたら、うん、そしたらね本当に疲れが本当に今日で残ってない。すごいさっと飛びます。だから皆さんもねぜひあのね、あの遠くから来る方は泊まって、
1: うん、
0: ね、うん、でこの、あの露天風呂もいいんだよね。
2: そうです、
0: すごいの露天風呂が、すごい岩風呂のね、
2: はい、
0: うん、素敵な露天風呂がありましてね、うん、もうすごくいいのでぜひぜひ、あと気仙沼の方もね聞いてらっしゃる方も、
1: はいはい、
0: あの日帰りニューヨークもやってるので、うんうんうん、ぜひぜひおすすめです。
1: はい、日帰りニューヨークという単語が出ましたけれども、あのお泊まりになられなくても温泉だけ入りに行くことができるということですよね。
2: そうですね、日帰りニューヨークやっております。
1: 受付の時間はどうなってますか？
2: 受付が、はい、関与の方は昼と夜で分かれてまして、昼の部が12時から、
1: はいはい、
2: 最終受付が15時まで、
1: うんうんうん、
2: 入浴は16時ま で、
1: はい、
2: で夜の部は16時から最終受付が18時、入浴は19時までしていただけます。
0: ありがたい、
1: ありがたい、
0: ありがたいです、ありがとうございます。
1: 黒田さんはお昼ですもんね。
2: そうですね、
1: じゃあ夕方ちょっと行きたいなという時はじゃあぜひ関与さんの方に、
2: はい
1: はい、
0: 助かります
1: のりこさんって長風呂なんですか？
0: え、
1: 長風呂なんですか？
0: 私ですか、
1: うん、
0: まあ、そこまで長くもないですけど、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱここ気仙沼温泉に関しては長風呂ですよ、うん、浮いちゃうから
1: そこの関連性がちょっと分かんないけど
0: 他のとこ行ったらさっと上がりますよ、はい、他のとこ行ったら沈むし浮かないし別になんか入っててもみたいなとこでしょ、うん、
1: なるほど、
0: ね、ここ気仙沼温泉ね浮いちゃう
1: から浮いちゃうから、
0: はいはい、
1: 長風呂しちゃう、
0: 長風呂しちゃう、はい、
1: ちょっとよく分かんないな
0: 気持ちいいんですよ
1: 、ということで続いてぜひあの今度はお食事のことについて教えてください。どんなメニュー出てくるんでしょうか？
2: はい、気仙沼魚市場に水揚げされる新鮮な魚介類を四季折々の旬の食材とともに提供しております。これからの季節にはウニや初ガツオ、ホヤ、うん、秋にはサンマや戻りガツオ、冬にはメカジキ、春にワカメなど、うん、その時期ならではの厳選した食材をお楽しみいただけます。
1: はい、
0: うん、
1: ね、季節、まあ、本当に目の前に魚市場があって見えるわけですからね、
0: はい、
1: そこから届いたお魚が食べられるということですもんね、
2: はい、
1: カツオ早く上がるといいですね。
2: そうですね、
1: まだカツオがもう少しというところなんですけども、はい、今は旬はどんなものがあるんでしょうか？
2: 今はウニですね。
1: ウニか、
2: は
1: い、開口始まりましょうね。
2: そうですね、うん、ウニは殻付きのまま新鮮な生ウニとして提供しておりますので、
0: 最高です、
1: 最高です、
0: 最高ですよ
1: 食べたいです、
0: はいはいはい、ぜひ食べてください
1: ね、ということで続いてはお部屋ですね、
2: はい、
1: お部屋のタイプ、どんなお部屋があるのか、くつろぎ方のポイントですとか、うん、
2: はい、
1: あれば教えてください、
2: はい、お部屋は和室のお部屋をはじめ、うん、和室と洋室を組み合わせた和洋室タイプ、うん、さらにはシングルルームをご用意しております、うん、家族旅行やご夫婦での旅行、友人同士や一人旅まで様々な旅行のスタイルに対応しております、
0: うん、
1: お一人でも OK というのは嬉しいですね、
0: うんうん、ありがたいです
1: よね、ありがたい、そしてお近くには海の家がありまして、これも同じ、ま、グループ会社といいますかで運営されていらっしゃると思うんですけれども、
2: はい、
1: こちらの方もぜひご紹介お願いします。
2: はい、気仙沼海の市は港町気仙沼の魅力を食、文化、体験を通してお楽しみいただける人気観光スポットとなっております、うん、気仙沼魚市場に隣接しており、市場ならではの活気を感じながら海鮮丼やお寿司などのグルメを堪能したり、あとはカツオ、サンマ、メカジキ、フカヒレなど地元の特産品をお買い求めいただけるのも魅力の一つです、うん、また館内には日本唯一のサメの博物館、シャークミュージアムやマイナス20度の空間に本物のお魚をあの氷漬けに展示した氷の水族館などが併設されており、うん、大人の方からお子様まで年齢問わずお楽しみいただけるのがおすすめポイントです。
1: 行くだけでもう一日楽しめると言いますかね、ものを食べるのもできるし、お土産も買えるし、新鮮なお魚も買えちゃいますしね。
0: 最高じゃないですか。
1: それではですね、アクセス面についてもお伺いしていこうと思うんですけれども、

0: ぜひ車で来られる方、バスで来られる方、公共交通機関で来られる方、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、まあ、アクセス情報、あと駐車場の情報などもあればぜひ教えてください。
1: はい、お車でお越しのお客様は東北道一ノ関インターチェンジを降りまして、国道284号線を気仙沼方面へお進みください。約1時間15分の道のりとなります。またホテルの

0: 用いただけます。と仙台駅より無料シャトルバスを運行しております。仙台駅東口より13時30分に出発し、翌日はホテルを9時15分に出発し仙台駅までお送りいたします。お車のない方や運転の苦手な方にも大変人気となっておりますので、ぜひご利用くださいませ。とお買い物コース、観光付きコースなどもございますので、お気軽にご相談していただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。仙台からね、無料シャトルバスがあるっていうのはすごい嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
1: あの行きだけ来てね、帰りはゆっくり帰るとかっていうのもできるでしょうし、ね、
2: あ、なるほどね、
1: そのまま、まあ、もちろん行きも帰りもシャトルバスを使ってっていうのも可能でしょうしね、
2: すごいですよね、
1: なんか昨日もちょっと話してたんですけど、のりこさんちなみに泊まったことありますか？
2: 私ね、泊まったことはないです。でもあのライブとかで、あの、あのその楽屋な感じでこうお部屋にこう、ね、通していただいたり、あとお料理もた、ね、はいはい、まあ、めちゃくちゃ美味しいお料理をいただいてありますので
1: そうだから、まあ、やっぱり気仙沼人なんで、気仙沼のホテル、なかなか泊まんないじゃないですか、
2: でも綺麗ですよ、もう素敵な、ね、お部屋も綺麗ですし、本当に
1: でも話聞いてて泊まりたいなっていう話、
2: 泊まりたい、あ、そうですよね、でもね、
1: そう、夏尾さんとしてたので、だから、
2: そうですね、
1: 友達とかどこから来た時 に一緒に泊まるとかっていうのはいいんじゃないかな、
2: ね、なるほど、そうですよね、接待してね、それね、そうかそうかそうか、
1: 一緒に温泉入ってね、泊まるとかってね、いいななんて、ね、
2: 最高ですね、
1: そういうコースで今度いいんじゃないですかっていう話をしてました。
2: あ、ちょっとそれ考えます、それいいですね。
1: そう、あと海洋さんといえば、我々はね、本当に宴会に使うといいますか、いつもお世話になっております、
2: はい、
1: 僕もここ気仙沼小中高できてるので、いわゆる同窓会とか、
2: そうですよね、はい、そうだそうだそうですよ、そうですそうです、
1: あれともう全部海洋さんで、うちの学年っていうか、うちのクラスはやってるので、
2: 一番奥ですよね、そうなんですよね、一番奥、あそこですね
1: 奥のね本当ね、馴染みがあるんですけどね、本当にお料理とかも美味しくてね、いいんですよね、
2: 本当に、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ぜひ泊まったことがないという、はい、お聞きラジオね、お聞きの皆さんも、
2: ぜひ
1: 一度
2: ぜひ泊まってみてください、
1: はい、見てみて、泊まってみてほしいなと思います。
2: 本当にいいです。
1: ということで、あっという間にお時間になってしまいました。加藤さんの方から最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
0: はい、気仙沼港を見渡し、美味しい食事をいただきながら、ゆったりとしたお時間をお過ごしくださいませ。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: この時間なんだりかんだりは、気仙沼を目の前に望むホテル、サンマリン気仙沼ホテル観葉の魅力について加藤由香さんにお話をお伺いしました。加藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Kasennuma. Headline News.
1: 時刻は1時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。木原官房長官は昨日の記者会見で、中国の習近平国家主席が今月14日に行われたアメリカと首脳会談で高市総理大臣を名指しで非難し、アメリカのトランプ大統領が擁護したことに関して第三国間のやり取りの詳細にコメントする立場にはないと述べるにとどめました。一方で会談内容をトランプ大統領から電話で聞き取った高市総理が、日本に大変なお力添えをいただいたと感謝の気持ちを伝えたことを改めて紹介しました。アメリカと中国の間で日本をめぐるやり取りがあったことを示唆しました。次のニュースです。金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶一隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。次のニュースです。

アメリカのルビオ国務長官は25日、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり、合意には少し時間がかかるという見通しを記者団に示しました。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様です。ルビオ国務長官はホルムズ海峡の解放について、極めて確実な案が提示されていると述べ、トランプ大統領について、悪い合意を結ぶつもりは決してないと述べました。トランプ大統領は25日、焦点の一つとなるイランの高濃縮ウランについて、アメリカへの引き渡しを求める一方、引き渡されない場合は、イランとの協力のもと、その場でまたは他の適切な場所で破壊されると SNS に投稿し、国際機関が監視する必要性も指摘しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため、今日5月26日から28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、こちらは福島駅と郡山駅間での夜間作業の遅れの影響で、仙台駅と新青森駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は平泉前沢インターチェンジ付近、路上障害物が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月26日火曜日の夜間は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナゾスペ。もあっという間にお別れの時間が近づいてきております。
2: 早いですね。
1: おります。今日もあっという間、
2: あっという間、あっという間、
1: まだまだ今日のテーマメッセージご紹介できてないのがいっぱいあるので、
2: はい、
1: どんどんしていきたいと思いますが、
2: はい、
1: まずはこちら、ラジオネームドラムスコさん。
2: はい、あ、ドラムスコさん、
1: ドラムスコさん、
2: ありがとう。
1: サジュさん、大山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 久しぶりの投稿です。
2: はい、
1: どうもありがとうございます。ダブルブッキングナジョスペですが、ここ最近はいろんなところでいろんなイベントが、それも同じ時間帯に開催なんてありますよね。体とお金がいくつあっても足りませんということでいただきました。ありがとうございます。まあまあ、あの、いけないんであれば1個に絞る必要があるのでね、
2: うんうんうん、
1: ある意味お金のお金

0: では若干節約できるかもしれないけれどでもねどっちも行きたいんですよね、
1: うん、
0: 同じイベントあったらね、
1: そうだよね、
0: あどっちにしようってね悩んで悩んだ末、どうするのかなって感じなんでしょうけれどもね、
1: 難しいとこだ、
0: はい、ドラムスコさんは今週末はいらっしゃるんでしょうか、お待ちしておりますよ、
1: 欲しいな欲しいな息
0: 子
1: さん、
0: ということでありがとうございました。
1: はい、
0: じゃあ続いてのりこさんお願いできますか。
1: はい、それではラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからのメッセージです。
0: はい、
1: はい、西条さん、のりちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。ブッキングといえば自分の今の気持ちの状態です。
0: はい、
1: それは港祭りのハマライン屋の参加です。
0: はいはいはい、
1: 毎年ホヤフレンズでの参加ですが、うん、今年はラブソンでも参加したい気持ちで50-50 状態です。おお、いっそのこと亀仙人の右半身をピンク色に塗ってすれ違うたびにラブソンに行ったりホヤフレンズに戻ったりしようかなとも思いながら迷っています。ホヤ坊やの人気が急上昇中で今年は倍率の高い抽選になるかもしれませんね。いずれにせよとても楽しいので皆さんどんどん参加しましょうってなっております。
0: はい、港祭りの話題もねオープニングでちょっとしましたけれども、はい、うん、いよいよ各参加団体の募集が始まってますよと、
1: そうい
0: うことでね、
1: そうですよね、うん、
0: ラブソンも参加と、
1: そう、
0: ホヤ坊やチームも参加、うん、まだ募集多分されてないと思うんですけど、
1: うん、
0: 始まるだろうと、
1: だろうとね、
0: はい、いうことでね、どうなることやら、亀仙人さんはどうするのやら、
1: うん、ラブソンで出てほしいな
0: あのほやぼやチームもね、あのお金はもちろんかかるんですけど限定のね、
1: あそっか、
0: そうユニフォームとか、
1: そっか、
0: そうそう、
1: で時間半々ですね、じゃあ、
0: うん、もらえたりするのがねちょっとね、ファンというか ね、
1: 途中からこっちってのどう、
0: はいはい、
1: 1時間交代がな
0: 1時間交代
1: あのすれ違えないのよ、
0: そうなんですね、
1: 全然
0: ね、
1: 全く進まないんだもん、だって
0: 回んないですよね、
1: 回んないんだもん、
0: ずっとやっててなんかやっと半周とかね、
1: うちなんかずっと暗闇ですよマジでラブソンでいつも暗闇私のあのエアコスをみんな見てないっていうね、あんなに頑張ってんのにね、暗闇、悲しい、
0: 悲しいね、
1: うん、
0: あじゃあ今度ライトも持ってけるんじゃないですか、
1: 照明も、
0: そうそうそうそう、
1: まだ荷物増えんね
0: ダメ、常に当てられるように、
1: あのね、虫が来るから
0: そっか
1: 虫も来るから
0: 切実、
1: うん、そうなのよね、はいはい、そうでなくても、でもほら電飾
0: は
1: テレビとかもつけたからこの前ね、
0: はいはいはいはい、
1: あのテレビの画面をみんな見てないっていう結構やってんだよラブソン、面白いこと出汁を作ってんだから、
0: 悲しいね、
1: 悲しい、
0: 誰にも気づかれない、
1: 誰にも気づかれないやだもん本当に本当に本部に本部のとこまで行きたい、
0: ということでね、亀仙人さんはあのリクエストもね、まあ、の皆さん今日は願いをいただいていたということで、
1: そうなの、なんか週末の20周年が超満員大成功になりますようにってからね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: お手伝い
0: 亀さんも、ね、
1: お手伝いいただくんでありがとうございます、
0: はいはいはいね、ありがとうございます、
1: ございます、
0: 一緒に楽しみましょう、
1: はい、
0: 続いて来たよ、
1: はい、
0: しのぶさん、
1: うわうわ
0: うわって言った、
1: うわ
0: うわってな
1: っちゃ、寝不足の大丈夫、意識あんの
0: どうなんですか、昨日
1: やばいと思いますよ、
0: あリハーサルの時はなんとかありましたけどね、
1: もう本当が大変だよしのぶくん、本当にかわいそう、
0: かわいそう、
1: 本当にかわいそう、今始まったことじゃないから、もう1ヶ月ぐらい寝不足だから、
0: もうかわいそうだけどしのぶくんにしかできないでしょ、
1: できないの、本当に本当ごめん、本当申し訳ないんだけどできないの、
0: うん、あと1週間だから頑張ってください、
1: 頑張れ、
0: はい、さあ十三のりこさん、のりこリーダー、スタッフ&リスナーの皆さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: 梅雨を思わせるようなジメッとした暑さと湿気反応してます、私のおばさんメータージメッとしてるんですね今日は、
1: うまいな、
0: はい、
1: うまいこと言うね、
0: あそういえば僕この間野良の忍さん見かけましたよ、
1: お
0: 市役所の前で
1: 野良の、ああ
0: 野良の市役所、
1: うん、
0: 野良の忍さん、
1: ほら、うん、はい、本当にほら本庁舎に移動したんでやっと、
0: 電話してたんで、うん、あの声はかけられなかったですけど、
1: あ電話してました、
0: 電話してました、あのワンテンの前で電話しました、
1: ああそうでした、うんうん、これ見逃しに、
0: これ見逃しにかどうか分かんないけどね、さて本日のテーマダブルブッキング、
1: はい、
0: 最近は本当にこればっかりな気がします、
1: うん、
0: なぜかイベントが重なる、
1: はい、
0: 1日に2件の音響現場があり、うん、それぞれの現場が遠く、うん、どうしても間に合わないときは助っ人に準備か撤収をお願いするなどして綱渡り状態で生きております、
1: うん、そうだね、うん、
0: せっかく依頼していただくので何とかしてどちらも答えたいなと思い頭をひねっております、うん、これを機に気仙沼音響を改め綱渡り音響に改名しようかなというわけでお仕事をお待ちしております広告会
1: これ以上忙しくしてどうすんだ、
0: そう
1: ダメだ
0: 綱渡り音響にはあの音響

0: お願いはしたくないけどね。
1: でも評判いいのよ。
0: 気仙沼本郷さん。
1: なんかね、あのやっぱアーティストさんにやっぱまた次もって言われるんだって、あのプロの人とかにも。結構ね。
0: さすが。
1: しいですよ。
0: さすが、しのぶさん。
1: さすが。
0: ちなみにさっき言ってた1日3現場ですが、朝気仙沼、お昼名取、夕方大船渡
1: あったよね、やっぱりね、いいんだよね、覚えてたよね、そうだっけ、そんなんだっけ、すげえな。でもそう、えマジで
0: ね、だってあの南行った後北に行くっていうね、おかしいね。
1: そう、何名取から最後大船渡、
0: 大船渡
1: あったね。あ、やだ、ちょっとやっぱり私のこれ嘘だったかなと思ってさ、
0: 記憶違い
1: かなと思ったらやっぱあったんだ、やっぱりね、あったよね、あったよね。
0: どこかの民族でもそんなに大移動しないスケジュールで演奏したことがありましたね。
1: あったね、
0: 懐かしいということです。
1: ダブルブッキングなんか普通になってきたもんだって。
0: そんな綱渡り大移動ユニットラブソンガーズのコンサートにどうかお越しくださいますよう心よりお待ち、お願い申し上げます。
1: そうだよ、ね、
0: 皆さんお待ちしております。
1: 1050人入れなきゃいけないんで、皆さん人助けだと思って本当にチケットがまだまだ残っております。よろしくお願いします。
0: リアル
1: だよ。お願いしますよ、
0: 皆さんよろしくお願いします。
1: お願いしますよ、本当に順々出ますよ。リガチンなんかいっぱい出るよ。いっぱいリガチンいっぱい出てくる
0: ねえ。ということで続いて X から、
1: はい、
0: 軍事大輔さん、
1: 軍ちゃんさっき言ったでしょ。
0: のりこさん、のりこ先生、西条さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラブソンサポーターの軍事です。
1: ありがとう、そうなん、軍ちゃん、はい、サポーターありがとう、本当に。
0: ダブルブッキング、
1: はい、
0: コロナの時、対面研修と、オンライン授業と、オンライン会議を、トリプルブッキングしてしまい、
1: さすがだ、
0: 全部ちゃんとやりました。
1: わ、やる子だから、
0: 聖徳太子じゃないですか、
1: 軍ちゃん、やる子なの、この子は、すごいの。
0: ただし、後日、関係各所にパピコを持っていきました。
1: いいね、やっぱね、それ大事、やっぱね、そういうの大事なんで、それ大事なん
0: で、この間はすいませんでした、こちらお食べください、パピコ、
1: パピコ、それぐらいね、あんまり重くならない程度に。ぐんちゃんいいね、ぐんちゃんいいよ、
0: ちょっと想像するとね、楽しいですね。
1: ぐんちゃんがって思うのがいいじゃん。あのイケボが、月曜日のね、先生ですから、
0: そうですね、
1: クロスファイブレディオの先生ですから、ぐんちゃんはね、ありがとうございます。
0: ということで、どうもありがとうございました。
1: 会いたかった、もっと、
0: 通り過ぎてったのはね、
1: 忙しい、多分ね、もう次の現場に行ってます、忙しいんです。
0: 続いて、あずきさん、
1: あずきさん、
0: 西条さん、のりこさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎日日替わりのお天気、体調大丈夫ですか？先週はね、大変でしたね、いろいろね、
1: 寒かったよ、
0: 寒かった、
1: 寒かった、本当に
0: 暑かったはずなのに寒かった、
1: 寒かった、もう本当にヒートテック、
0: 先週の火曜ですよ、30度超えたの。
1: そう、私の時寒かったのに、次の日からなんかグイーンってね、
0: あ、暑かったのに、
1: 暑かったのね、そうですね、火曜日暑かったですよね、
0: 火曜日暑かったんです、
1: で水曜日あたりからずんと、
0: そう
1: そうですよ ね、うん、ガスストーブ生活ですよ、そうだよ、
0: ガスストーブ
1: 生活
0: 夜とか本当ね、
1: 一桁
0: 台ですからね、
1: 一桁ですよ、本当7度とかですからね、
0: のりこさんは週末に向けて体力つけてください、
1: ね、ありがとうございます。
0: 1号2号からパワーを送ります。
1: ありがとう、ありがとうございます。
0: ということで、今日のテーマ、些細なことではありますが、私の眼科の通院と義理の母の通院が重なったことがありました、なんとか母の通院を夫が行ける日にずらし、無事に行ったの行ってきたようでした、ということでね、よかったですね、
1: よかったね、目の調子大丈夫ですかね、なんかね、
0: あ、そうですね、眼科のついてます
1: ね、本当
0: 本当、続きあります、さて、大相撲で優勝した若隆景、関は福島の出身なのですが、表彰式に福島県知事が土俵に上がり副賞を読み上げたのですが、旬の県産野菜いろいろ、県産米天の粒1トン、場内はかなり受けていたようでした、実際に1トンの米俵を見てみたい気もしますね、ということでね、
1: いいね、
0: まあ、お米さん、お相撲さんはね、お米何ぼあってもいいですからね、
1: いいね、
0: さすがに1キロの、1トンのね、1つの俵には入ってないと思いますけど、1トン1つの俵だったらとんでもないことですけどね、副賞、聞いたりしてるの意外と面白いですよね、
1: あ、そっか、
0: 結構いろんなものもらえる
1: んです、ね、なるほど、あ、いいね、そこもじゃあちょっと注目したいと思います、はい、今度
0: あずきさん、ありがとうございます、
1: あ、ちょっとお待ちしてます。
0: まだあります、
1: はい、
0: もこさん、
1: もこさん、
0: のりこさん、西条さん、リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、今週末のラブソンコンサート楽しみにします、
1: うん、あ、
0: その日は仙台で仕事なんで、
1: あ、
0: はい、終わり次第お伺いしますか。
1: 気をつけてきてね、気をつけてきてね。
0: あ、こちらもねコンサートまであとわずかですが、どうか体調にお気をつけくださいと。

0: ありがとう。
1: うん、
0: 嬉しい。
1: 今日のテーマについてですが、ダブルブッキングというかは分かりませんが、ほやぼうやのイベントと仕事が重なることが多く、
0: あ、そうそう、
1: 参加できないことがしばしばで、その都度悔しさをかみしめています。
0: 悔しいよね、そうだよね。
1: 仕事中もイベントのことが気になって、そわそわ、なんで私はこんな日に仕事してるんだと、ほやふれさんの X の投稿を見ながらため息。
0: あ、ね、うん、だよね。
1: 自分が仕事してるのにってね、
0: じゃなるね、
1: ってなりますからね。どこでもドアが欲しいと何度思ったか分かりません、ということですだけれども、まあ、今週末はラブソのコンサートがね、ちゃんとお越しいただけるということですから、ぜひ、うっぷんを晴らして、
0: そうです、
1: 楽しんでいってください、
0: 安全運転で発着でください、
1: はいはい、もうご参加ありがとうございました。そして最後になるかな、ポニョデラスさん、
0: 小野寺さん、
1: ポニョデラスさん、
0: ポニョデラさん、
1: ポニョデラさん、
0: ポニョデラさん、
1: ポニョです。我が娘が、のりこ先生の合唱のご指導を受けており、大変お世話になっております。続きがあります、ラブソン様の今週末のコンサートにも娘が出演させていただきます、
0: ね、
1: 先日リハーサルにお邪魔がてら、舞台袖から見学し、のりこ先生のステージに対する熱意に圧巻でした、
0: ありがとう。
1: 本番も楽しみにしてます、リガさんも西条さんもにもお会いできるのを楽しみにしています。ということで、
0: 優しい、ありがとうございます、本当に
1: 一緒に楽しみましょう、
0: 楽しみましょう、ちびっこも頑張って出ますから、総勢100人以上のちびっこが出ます、
1: すごい
0: ステージに出ますよ、皆さん、かわいい、かわいいしかないからね、すごいから見に来て
1: ということで、残り10秒、本日この時間お送りしてきたのは西条純と
0: ラブソンガズ小山のりこでした。
1: それではこの後も良い一日をお過ごしください。
0: 3日お待ちしてます。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: I want Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum Mosk.
7: 気仙沼の皆さん応援しています。
8: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノムセンが午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

お見かけ通りの渡り鳥、私正国と発しまするは関東。関東といっても関東はいささか広うございます。海の玄関横浜で生まれた時から船の汽笛を子守唄に聞いて育った私です。

大量塩化舟。今日お送りした曲は美空ひばり、ひばり神技、北島三郎、還暦、牧村美恵子、友禅流し、氷川きよし、浮雲道中、大城バネサ、暴れ太鼓、山本譲二、幸せの青い鳥、川中美幸、女なき砂日本海です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: FM 77.5。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
1: K information.

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した

0: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
1: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、付与されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。届出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所、市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話 22-3423。 国民年金

0: インフォメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

経インフォメーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: K-Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は22

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。この他、大腸がん検診、受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申込書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で、採便容器がお手元にない方は、お問い合わせまでご連絡ください。この他、検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお、会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお、上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取る時は出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお、午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお、水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については、健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は、腹囲索呈がありますので着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では、上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については、採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービス

については対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課健康予防係までお申し込みください。この他受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ健康増進課健康予防係、電話211212です。総合健診のお知らせでした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には、5月中旬、学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は、はしか風疹混合1期生後1歳以上2歳未満。2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間。水疱瘡1歳以上から3歳未満。日本脳炎1期生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満。小学生日本脳炎2期9歳から13歳未満。2種混合11歳から13歳未満。中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。

休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。31日日曜、東新庄愛沢クリニック高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後1時から午後4時、電話211160、歯科は長磯船原三浦歯科クリニック、電話274145。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関へ事前に電話で連絡をお願いします。このほか休日当番医調剤薬局は都合によって変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。

0: しパッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

5月27日水曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、よって FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルの話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、X でも投稿させていただきましたが、皆さんのおつの上空いかがでしょうか。今日の気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、この後曇り時々晴れ、予想最高気温21度となっています。すでに現在気温が 18.1 度ということですので、日中さほど気温は上がらずといったところなんですけれども、先週からも1日での寒暖の差が大きい日が多くなっております。どうぞ体調管理気をつけてください。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日は前線を伴った低気圧が東シナ海をゆっくり東に進みます。西日本は雨の降るところが多く、九州四国激しい雨となる恐れがあるでしょう。東海や関東は雲が広がり、雨の降るところもある見込みです。北陸、北日本、雲が多いものの気温は高め、内陸部では暑くなりそうです。まずは九州四国から見ていきますけれども、九州四国は雨が降り、雷を伴った激しい雨となる恐れがあります。道路の冠水や河川の増水に注意が必要です。中国や近畿も雨が降りやすく、局地的に強く降る可能性があります。日差しがないため暑さは控えめになりそうです。そして変わって東海関東ですが、東海や関東は雲の広がりやすい空、雨の降るところもあるため折りたたみ傘があると安心です。こうした中、昼間はムシムシとした体感となりそうです。甲信、北陸は日差しが届いて、日中は少し暑く感じられそうです。そして気になる北日本を見ていきますと、まずは東北、雲の多い空ですが、日本海ほど晴れ間がある見込みです。内陸部では真夏日になるところもあり、暑さ対策が必要です。北海道は雲が広がり、雨の降るところもあるでしょう。沿岸部は過ごしやすい体感ですが、内陸部は少し暑くなりそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題もお伝えしていきましょう。まずはこちらの話題です。夏の登山シーズンを迎えた栗駒山からの話題です。標高1626メートルの栗駒山、9つある登山道の一つ、片道およそ9キロの岩山コースが、ブナ、原生林や渓流、草原が楽しめる秘境の道として、話題になっています。山開きがあった今月17日ですが、宮城県内外15人が、その岩山コースに挑戦したということです。出発ではですね、栗原市花山にあります、温泉三浦旅館

0: 電気、携帯電話の電波が届かないランプの宿として知られているそうです。前半は巨木の原生林が続き、足元の草花、鳥の声を楽しみながら聞けるコース。人気の中央コースに比べて登山客が少なく静かな山歩きができるんだそうです。予感と山頂の高低差がおよそ1000メートル、およそ8時間ほどで往復が可能だということです。気になった方はぜひ挑戦してみてください。そしてこちらの話題もありました。宮城県七ヶ浜町花淵浜地区に複合施設太陽サニービレッジがプレオープンしたということなんですね。これどんな場所かと言いますと、バーベキューや焚き火が楽しめるサイトがあるほか、サウナやジェットバス付きの水風呂、ドッグランなどを備えているということなんですね。で、敷地内にはヤシの木が植えられていまして、まるで南国にいるような雰囲気が体感できる場所になっているそうです。設備工事などを手掛けた太陽工業が運営しているもので、敷地はドッグランを含めておよそ4000平方メートルで、各所に植えられたヤシが南国気分を高めてくれるんだそうです。ということで、サイトエリアそれぞれグリル、焚き火がありまして、バーベキュー、焼きマシュマロなどが味わえるそうです。サクツキプライベートサイトでは愛犬とリードなしで過ごせるということで、子どもたちも遊べる芝生広場も用意されているということです。サウナエリアには断熱性の高い特殊な発泡素材でできた屋外の個室サウナ、ガウナがありまして、これが3台備えられていて、ジェットバス付きの水風呂や五右衛門風呂も楽しめるんだそうです。営業が午前10時半から午後2時半、午後3時半から午後7時半まで、午前10時半から午後7時半という1日利用も可能になっています。このサイト利用、肉野菜などバーベキューセット付きで大人5000円から7000円、小学生以下1人3500円から5500円で楽しめるんだそうです。7月3日までプレオープンの期間になっていて、1500円引きで楽しめるそうで、サウナは4時間2000円だそうです。興味のある方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、気になった話題お伝えしましたが、あっという間に時刻が7時7分になってしまいました。それでは早速今日のメッセージテーマも見ていきましょう。今日はこんなテーマご用意させていただきました。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: 今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですね、こんなテーマ皆さんから伺っていきたいと思います。限界で言った、お腹すいた、我慢して我慢して我慢して、あーお腹すいた、あの時の悲しみ苦しみ、お腹が空いたあの出来事、皆さんのそんなエピソードをお待ちしております。ちなみになんですけれども、やはりダイエット中なのか、健康診断、朝は食べないでくださいと言われ終わった後のタイミングなのか、それとこそ、旅行先、美味しい匂いのあのお店にいよいよ食べれるお腹空いたなのか、皆さんのお腹空いたエピソードをお待ちしています。番組の宛先、gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、大船渡線は設備メンテナンスのため明日まで上下6本列車が運休となっています。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。なお東北自動車道、大きな規制ではありませんが、上り線長者原サービスエリアスマートインターチェンジ付近に路上障害物が発生しているようです。お近く走行の際お気をつけください。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報です。宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: ワイドリの小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。Radio Kasenuma Weather
1: Report。時刻7時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。宮城県曇りとなっています。今日は上空気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出、午前4時13分日の入り、午後6時49分今日は若潮です。この後の満潮時刻午後1時24分、その後の干潮時刻午後6時42分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月27日、今日水曜日はおおむね曇り、予想最高気温は21度、なお気になる現在の気温は18度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%、今日は多少日差しがあるものの雲が多い天気となりそうです。夜は雨が降ったり止んだりするので帰宅時のため傘のご準備を。変わって5月28日木曜日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温17度、降水確率午前 40% で午後 80%。この先1週間を見ていきますと、天気は周期的に変化します。週の後半は南風の強まりに注意が必要です。また気温高い日が多く、特に月末、月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、象の背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
4: You're listening to FM 77.5

0: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
2: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

時刻7時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市は本年度好調なふるさと納税の寄付金を活用し、人口減少対策、教育、産業、人生100年シニア活躍の各政策パッケージなどに総額20億円以上を投じます。本年度始まったシニア活躍では、エアコン、補聴器の購入補助などに1億7800万円を充当、それ以外を含め全庁を挙げて政策の推進を図っていくことにしています。変わって今度はこちらの話題です。宮城県北部カツオマグロ漁業組合は本年度、昨年度の所属船の水揚げ実績をまとめました。それによりますと、遠洋マグロ延縄船、カツオ一本釣り船27隻の数量は前年度比1061トン減、12526トンと過去10年で2番目の多さ。金額は漁価の回復によって10億1400万円増、106億円で最高を記録したそうです。25日に開かれた総会の席上で報告されたということです。おしまいに代わってこちらの話題、気仙沼魚市場に明日28日にカツオ一本釣り船1隻が今季初入港し、カツオおよそ30トンなど水揚げするということです。歴史的不漁だった昨シーズン、初水揚げより10日ほど早く千年水揚げ日本一奪還に向けて関係者を元気づけそうです。気仙沼漁協によると、入港するのは高知県土佐市の福吉丸、漁場は茨城沖、26日の朝に漁獲した 1.8 キロ主体の2番手30トンのほか、メバチマグロ7トンが水揚げされるということです。なお当日は入札に先立ち、第一戦入港の歓迎セレモニーが行われる予定だということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は限界で言ったお腹すいたというね、そんなテーマなんですけれども、皆さんがお腹すいたと、思ってしまったあの瞬間エピソードをぜひぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで早速いただいている、そんな皆さんのメッセージからまずは一つこちらからいきましょう。ラジオネームひろおやじさんから、メッセージいただいてました。ありがとうございます。さてさてサリー様師匠様リスナーの皆様おはよう、相模の国からひろおやじですとねいただいてるんですが、おはようございます。まず会社昨日創立90周年でしたというね、本当にしっかり歴史ある、会社、ちなみにそれを機に、20年ぶりに制服が更新されましたということでねいただいてるんですけれども、1年前に国内と海外の社員総選挙で決まった制服は今までの青から黒とグレーというシックなコンビネーションに変更となっています。従業員たちからは某マックみたいとかガソリンスタンドみたいとか、いや郵便局だよと散々言いたい放題で、しばらくお互い見慣れないなぁなんてなりそうですというねメッセージいただきました。なんかこう制服がある会社ちょっと私憧れますけれども、なんかやっぱりこういろいろとこんな感じみたいなのねありますよねということで、まあ、確かに黒とグレーのシックなコンビネーションなんか良さそうな感じはしますけど、この中で某マックみたいとかガソリンスタンドみたいってなんかあんな感じなのかとか想像しながら見てしまいますけどね。ということで、しっかりと着こなしていただきながら今度は創立100周年を目指して、会社支えていただけたらなと思います。ということで、さてそんなひろおやじさんからですけれども、今日の、こちら今朝の言ってけろお腹すいたというそんなテーマですけれども、そうと、今回その話題になっているこの制服が届いた昨日は4トンパネルトラックで満載でやってきたこの新制服、大きく重い段ボール箱を分配エリアに運びます。汗をかきかき運び終えた1時間後ついに出た言葉がまさに腹減ったでしたというねメッセージいただいてました。そっか昨日、ようやく、まあ、敷地内といいますか皆さんの、元に行くように届いたんですね。まあそうですね、そんな状況でしたら、まあ、4トンパネルトラックに乗せられてやってくるんですもんね。相当な数ですよね。まあ、これをね、ようやく分配エリアに運んだ際にはさすがにそれ汗もかきますよね。ということで無事、皆さんの手元に届いて、じゃあ今日からなんですかね、今日から皆さん新しい制服なんでしょうか。なかなか制服がある会社じゃないとそのなんか新たな制服に袖を通すなんてね、なんかこうウキウキ感というかは味わえないので、ぜひ二十、数年ぶり20年ぶりの制服更新、楽しんでいただけたらいいのかなと思います。ということでひろやじさんからリクエスト曲いただいておりますが、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいなと思います。ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズでは、限界で言ったお腹すいた、そんなエピソードをぜひ教えてください。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。ちなみにお腹すくとお腹鳴ったりするじゃないですか。なんであんなにも、静

かなタイミング、環境が静かだとお腹って鳴ってしまうんだろうっていうぐらい、まあ、昔は、授業中、あともう少しで給食とか、お弁当の時間っていうタイミングでお腹良くなってたなってちょっと思ったりしますけれども、ということで、皆さんがお腹が空いたそんな限界エピソード、その後に待ち構えていたのはこんなディナーランチなどなど、ぜひ教えてください。お待ちしています。時刻7時30分になったところです。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻7時30分です。ここからはラジオ岡千沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後記者会見で、7月から9月に実施する電気ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は必要な量は確保できている、往来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話し、今年の夏は節電要請をせず去年と同程度の省エネの協力を求める考えを示しました。中東情勢が緊迫化する中でも原油、液化天然ガスなどを十分に確保できているためとしています。続いてのニュースです。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが共同受賞したフランスの俳優ビルジニー・エフィラさん、浜口良介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは滝口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶しました。続いてのニュースです。ローマ教皇レオ14世は25日 AI 時代における人間の尊厳の保護をテーマにした競技場の指針改勅を発表しました。改勅は教皇が教会に向けて示す重要文書で、レオ14世によるものは去年5月就任後初めてです。兵器への利用などに警報を鳴らす内容となっています。会直は AI がもたらす利点を認めつつ、不平等を支配排除助長すると指摘しています。開発から理由までのすべての段階での責任を明確にし、政治が積極的に関与して法的枠組みや監視体制を確立するよう求めています。また戦争における AI の利用には最も厳格な論理的制約化に置かれるべきだとして、命を奪う決定を人工システムに委ねることは許されないと断じています。民主主義への影響も指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: さあドライブに行くぞ。
7: はい。
8: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
10: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
11: くるっと気仙沼。
10: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
11: あっちこっちやっち。
10: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の

中国建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、現在大船渡線明日まで設備メンテナンスのため、上下6本列車が運休となっています。この他 BRT 気仙沼線、大船渡線は平常運行。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、東北自動車道、宮城県内は大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに、総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時42分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政だより5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

今日の詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: じゃあこの時間は町大学構想ってなんだをお届けいたします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦、その挑戦を支えている人たちにスポットを当てながら、町大学構想とは一体何なのか、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。ということでこのコーナーの進行、私佐藤理香とな
1: るです。よろしくお願いします。
0: ちょっと待ってください、あのなるちゃんご本人で間違いないですよね
1: そうですね、あれちょっと声違ういつもとみたいなすみません、本当聞き苦しい声で申し訳ない限りです。
0: じゃないですもんね、
1: 体はめちゃくちゃ元気なんです。喉だけちょっと、はい、いろんな事情がありまして若干かすれ気味でございます。
0: 若干かすれ気味、これもしかしたら先日なんか、はい、これからね高校の授業行ってきますとか、はい、なんかいろいろと例えばなるちゃんが、まあ、それこそコーディネーターとしてのね、はい、こうイベントを開いてたりとか、そういうなんかイベントごとにこう関係してたりとかもしかしてします？
1: そうですね、お話しする機会が先週多かったっていうのもあるんですが、まあ、ちょっとやらかした事象は一つ原因はもうはっきり分かってるなっていうふうに思って、後ほどちょっとお伝えします。
0: 本当ですか？何やらかしたんですか？は
1: いよくないですね、はい、声を大事にしましょう喉ですね、
0: はい、大事にね、はい、ということでじゃあなんか、まあ、やらかした原因が分かってるっていうね、まあ、これも例えばイベントことが、はい、結構じゃあ連日続いてたんですね、イベントね。
1: そうですね、先週はありがたくなんか人前でお話ししたりとか、うん、まあ、イベントをお手伝いしたりという機会はちょっと多かったかもしれないですね、うん、
0: ねえ、でちょうどそれこそ明日のこの時間港通信がありますけど、はい、港通信、こちらで担当してくださってる加藤小屋君もそれこそなるちゃん の、はい、コーディネーターの、皆さんにね こんな感じでという事例だったりですとか、自分がこう思ってるよとか、そんな発表にも行ってきましたってね言ってましたけど、
1: はい、ありがたいです。
0: 結構人いらっしゃってたんじゃないですか？
1: そうですね、定員いっぱいで12名の方ですね、はい、定員ぴったりという形で皆さん集まっていただいて、まあ、本当に前半は僕の方からこうちょっとコーディネーターとはみたいなお話をさせていただいて、後半はみんなでちょっと関心のあるポイントとか、あ、これ今日気になったみたいなことをワイワイワイワイちょっと対話できて、とってもいい時間だったなと思ってます、
0: うん、そうですか、よかったです、まあ、ただ一説にはマニアックなんでなんて言ってましたけどなんか皆さんからの感想とか来てました？
1: あ、そうですね、本当にこちらの番組でも2週にわたって宣伝させていただいて、どんだけマニアックマニアック言うんだみたいな感じだったんですけれどもまあ実際参加したみんなからは、あ、そういう角度なんですねとかっていうね、やっぱ意外だったマニアックだったというご声をねありがたくいただいておりますが、なんかやっぱその中でもなんか初めて聞くこともあれば、あ、この本のこういう言葉がそうかそうか、それつながるんだねみたいなこととか、結構やっぱ発見はあったみたいで、なんか思い思いに皆さん感想を伝えてくれて、すごい僕は嬉しい限りだなと思っています。
0: そうですか、なんかそうした、ね、新しい発見とか角度とか、はい、共有することで今後その、まあ、イベントに参加された方も新たな視点でいろんな、その本を一冊読むにしても違ったイメージで見ることもできたりしそうですよね。
1: そうですね、まあ、ご自身の本当にこう、うん、あり方スタンスだったりとか、こういう姿勢を持って普段人と接すると、うんうん、ああ実は自分も周りとの関係性も良くなるんだみたいなことだったりとか、まあ、それが連鎖してやっぱり地域というものが、まあ、どういうふうにこう豊かになっていくかとかっていう、うんうん、まあ、本当にもうきっかけみたいな話なんですけれども、まあ、そんなことがちょっと共通認識でみんな持ってたかなと思いました。
0: そうですか。そしてなんかもう一つ、まあ、先週興味がありましたけど、高校で授業も、はい、されるということでしたけど、はい、こちらの授業はいかがでした？
1: ありがたいです。本当に気仙沼高校1年生の皆さんに地域理解講座という、うん、名称でですね、僕たちが作った気仙沼まちづくり年表で辿ってきた気仙沼のこの歴史とか文化とか、そんなようなことを本当にこう一コマお話しさせていただきました。
0: なんかどうでした？なんかその高校生たちの反応っていうか、はい、なんかこうこういうことに興味があるんだなとか、なんか感じるものってありました？
1: そうですね、お話ししてるときはやっぱり一人一人目があったりとか、なんか、あ、聞いてくれてるっていう印象はあるんですけど、まあ、実際どうかなと思っていたら、ちょうど、まあ、別のイベントで先週日曜日に会った高校生が話を聞いてくれた子で、ぶっちゃけどうだったみたいな話をしたらいやすごい楽しかったですということを言ってくれて、なんかやっぱり気仙沼がまさかそんな面白いことしてたんですねとか、あ、こういう動きが過去あったんだみたいなことが分かりやすくすごい伝わってきましたという話をしてくれて、いやもう、はい、嬉しい限りだなと思ってます。こちらも
0: そうか、なんかそれこそ学生の、ね、皆さんからすると、まあ、どうしてもこう学校

0: というその空間の中で、はい、その皆さんがね普段からこう授業を通していろいろと知っていかなきゃいけないものってあるんですけど、それ以外の世界観の中で、はい、こんな風に動いてるんだなって知る機会があった授業っていうのを結構新しく感じていただけたのかなってね、ちょっと今聞いてたら思いました。
1: そうですね、いわゆる教科書とかで出てくる例えばオイルショックであったりとか、うんうん、バブル崩壊みたいなことが本当にこう教科書に出てきた時に、果たしてその時気仙沼はどうなっていたんだとか、そこに危機感を感じた人たちがどんな新しいチャレンジを起こしてきたんだみたいなこととかですね、もう本当に気仙沼ってたどると面白いことに10年スパンぐらいですごい大きな取り組みとかチャレンジが生まれているっていうのがもう年表を通してよくわかるので、ここから見る気仙沼人らしさってなんだろうみたいなこととかを、まあ、わーっと話していくと、なんかみんなの頭の中でも知ってる知識とそれがつながったりとか、新しい気づきになって、すごいなんか面白みはあったんじゃないかなと自分でもう伝えながら感じていたところですね。
0: そうですか。でちなみに今その会話の中でなんかイベントもあったんですね、はい、週末。
1: あ、そうですね、まあ、イベントというか、はい、実は今気仙沼市の中で総合計画というものを作っておりまして、
0: はいはい、
1: 総合計画っていうのは10年に1回見直す町の壮大な計画なんですけれども、うん、今年度いっぱいかけて、まあ、いろんな市民の声を集めながら気仙沼市の総合計画を作っていくという動きが今始まっています、
0: はい、これ確か広報気仙沼でも参加されたい方みたいな呼びかけそういえばしてましたよね。
1: あ、そうですね、オープンに集まる機会もあれば、まあ、こういうの傍聴しに来ていいですよっていう機会もあれば、いろんな形で今開かれてますね。
0: それがじゃあ週末あったんですね。で、なるちゃんは参加されてたということで、
1: はい、で僕は一応その審議会委員という委員にも余らせてもらっているのと、町大学運営協議会としても、まあ、何かしらやっぱり総合計画を作るのを通してちょっとでも気仙沼が自分ごとに感じられるような、なんかそういうきっかけになってほしいなという形でお手伝いしているところです。でその中で先週の日曜日はですね、市内の中学生高校生有志の方が集まって、まあ、本当にこう気仙沼の未来を考える、そんなワークショップを展開していました。
0: これ中学生とか、はい、先ほどまあ高校生に、まあ、いろいろと街のことをお伝えしてたりもしましたけど、はい、またちょっとこうなんて言うんでしょうか、一段階違ったところもあるのかなと思うんですけど、はい、どうでした。なんか
1: そうですね、まあ、学びという意味でもそうですけど、うん、何かインプットというよりかは自分たちでこの時は20年後の気仙沼が一体どうなってるんだとか、うん、どうなっていてほしいか、まあ、もしくはこうなっていては欲しくないみたいなこととかに思いを寄せて、みんなでこう想像してみる、イメージしてみるというところが今回のワークショップの一番肝の部分でしたね。
0: でも確かに今中学生の皆さんの20年後ってちょうど、それこそね働き盛りだったりとか、はい、子育て真っ只中とか、はい、結構ライフステージ的にはかなり重要なポジションですもんね。
1: そうですね、30代になってもう本当に家族もそうですし、うん、自分の在り方をまた見直す機会でもあるので、うん、それこそ学校教育がどうなってるかとか、うん、自然環境はどうなんだっけ、エネルギーとか産業は果たしてこのままでいいんだっけみたいなこととか、かなりリアルな言葉がですね中学生高校生から出ていて、僕もとても学びになりました。楽しかったです。
0: なんかそういうお話なかなか普段生活してても、はい、まあ、中高生たちとお話しする機会ってやっぱり大人とかもないと思うんですけど、これは皆さんそうした意見ですとか、はい、まあ、聞いたり見たりする機会っていうのがなかなかない分には、それもまた気仙沼の面白い取り組みの一つですよね。
1: そうだと思います。で今回有志ということだったので、本当に思いを持って参加してくれた22名の中学生高校生の子たちだったので、やっぱり自分なりのこう意見だったりとか、私はこう感じてますということをはっきりその場でも伝えてくれたので、まあそれをこういうふうにまとめていって、じゃあちょっと実際 AI に落とし込んでどんな絵ができるかな、20年後の気仙沼っていうのをちょっとこう一枚のイラスト、絵に起こすっていうのを最後やるんですけど、それを組み替えながら見て、うんうん、20年だったらこんなには発展してないんじゃないかとか、いわゆるその空飛ぶ車とかドローンで配達がっていうのも、うんうん、まあ、今技術どんどん進んでますけど、うんうん、ちょっとテクノロジーまだ20年だとそこまでいってないかなとかっていう、ちょっとね現実的なところとかもラインを探しながら、本当にみんなが真摯に取り組んでくれた時間だったなと思ってます。
0: そんな話までしていくんですね。
1: はい。
0: これタウンミーティングっていう中に入ってくるのかなと思うんですけど、はい、これって今後も

0: ろ募集しながら、はい、またあの中高生の、まあ、意見お話を聞く機会というのはどんどん増えていくんでしょうか。
1: そうですね、中高生の意見も多分オープンにいつでも聞けるよということもありますし、他 の、うんうん、あの世代の方々に向けてもタウンミーティングが続いていくのと、僕たち町大学運営協議会でも実は今いろんな地区を巡って、うんうん、その地区で残したい文化とか未来に向けて何を今我々は大切にしたいのかというようなワークショップとか、そういったことも展開していきたいと思っているので、うんうん、少しでもあの何か自分の言葉とか思いを乗せたいという方は積極的に、そんな機会が今年度いっぱいたくさんあると思うので参加してほしいなと思っています。
0: いや今でも本当にこういう話を聞いてて、あのそういったやっぱり取り組みが行われていること、いろんな方に、ね、知ってほしいなって思ったのは一つと、はい、その中でなぜ声が枯れたのかが全く結びつかなかった
1: 忘れてたそう、実はあの中高生のワークショップということで、やっぱ最初雰囲気作りが大事なんですよね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: なるほど。
1: でいわゆる僕たちあのアイスブレイク、氷を溶かすかのような、まあ、そういうワークとかいつもやるんですけど、うんうん、この日にあの本気のじゃんけんっていうのをやりまして本気のじゃんけん列車ですね。で最初にデモンストレーションで僕が前に出て、本気のじゃんけんとは何ぞやというのを声を張り下げ張り上げ中央公民館の大ホールすべてにこう響き渡るような地声でですね、
0: はい、
1: あの体も使って、はい、じゃあ本気のじゃんけんをやったところ、なんとなんか喉にダメージが残ったんじゃないかという仮説が立ち現れております。
0: 立ち現れてる、いやそうですね、でもそれだけ本気度を皆さんに知らせながら、はい、一体感を生んできたっていうね、あのなれちゃんですけど、ちょっと来週もまた忙しそうですけど、いろいろとじゃあまたレポを教えていただければと思います、
1: は
0: い、
1: 次回こそはいい声でまたお届けできるように頑張ります
0: ということで今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月27日水曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。特産朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はウェザーニュースによりますと晴れのち曇り、予想最高気温22度ほどまで上がるということでしたが、現在すでに 22.5 度と予想を少し超えた気温が続いている状態です。今日この後、日中ここからさほど気温は上がらなさそうですけれども、脱ぎ着できる服装で上手に、調節してお過ごしください。